0: kiugo ni kiugo gitugunaga na gututuria moyo I mwaki wa we mwaro FM dona fora niregwo mugambo weruri ukianirira na kugatiriri
1: ukenani ando aria metigagira ngai munene aria marumagirira njira ciake makare saga maciaro mawira wa njara ciao nimagakena na mathatu kwe niguo Mukago age karagata muda bibo urio siaraga muno ari gwa kumusi
0: Jumabiri sene da ikomeni ngida igire siake boye

0: mbesa na mwevoko na mitha ikithira tukauma twi arathime
1: na buga mbesa by the way derwega monoji mwakiyo mwote
2: ni ya seka mwenya
3: nini mwaro
4: mwote ingiri deo la ya

0: Tuaranirie, tuthomithanie, tumurike ngatheti na woguo tusire mengi megi bururi na tuthome.
1: Tugitage mawira metu na kindu gisikene ta determination. Na gutungata na ngoro yaku yonthe tondu kiu nikiwe na kio muthenya ucio. Ati mundu akiuma vau.
2: Yes.
1: Arigwe vaya vorire. Tiku mavuga na ndaguturwa ni muruku thuru no ambire gukanduka.
2: Yani wana mwekarire nthe na ke vanini uguo. Akwirire na urugare ura muri akarano amundi ra corona.
3: Na vinuria munene wanandwe vau. Ni ati my MCA ni marudhire kalo kwa arrangement tondo today tiguti watho wako matu wa the patrons na kumanengera. But ni makoro goma ina the upper hand ya kumenya mirandi ili yegekwa. Indiyo kuwa mirandi indikega uka ikuwe ya teta kwa ya ngava na kuiva ndunda nerewa.
0: Madhama na makodondeka kira ukugia kuwa. Mwenge ya mwana inti na yo. Ega kuvakanya kama mugambu wa kukugwika.
4: Na mali piyachari yote mara gijo kwa mishara minene. Na ungeji mjia ndutu matiki ya kiyo koro
5: kwenda mwri mwonde ya korono wa mea korono wa kawa korono wa ndigo akorono wa ambeza mwukori
6: kwa kwa hali ya kwe mwujube to

mbita kwa mwalimu Paul Kinyua wa Gakiavi, mwalimu wa Kithungu na literature. Nethika gereria radio we mwaro ni liga se dry cleaners runyenje wakuvi na Equity Bank. Nengeda guwana ibidi tariloka kira oko na wanyaga wa mesheni, utuwa mwadhi na mwrevi mboya na wanja the second, utura tura na mwlemi wa kamuendia na kikosho na karimi magi. Na hili asiyenge nyenge hili atakwene asiyenge ta mwudu wetwa wa kivulia, njero KK na mugenge. Radio we mwaro ni tukena gia ni undu wa gututhomithia, ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia. Ni tukena gwe ini ona tumikirire ni undu nigetwa gwiciarira. We mwaro ni ture.

0: nwega muthikiri wako sio tambiri mitambori eta kubapola mwai rwimbo ngo kenya ngai rugatukina ndage kai sio mbega muno makiria inya kuma sievanda wega thai kumi ne mwesi ya kirako mitambo ni mivota ni morofama muvangoro wetu kirako kia muthenya wa umundi kia jumamosi eno ya tariki mugwanja muthikiri wako jumamosi mbega ngai aturathimite na agakorwo atwikirite maundu motugi agato rathima agato tugeria aga tokiria twina gikeno na ngai atwikite wega maundu mu monde tuni makumusokira ngatha na kwira mwathani ni wega wananginyige tune gutuma tukira kirako gikina tukungwira utugi wake feveno muthikiri wako tene yako na muthenyo wetu tugoceta kwa undu akawainda no ati tukie kanyaga kugosa ngai na kumwambararia na kumutia nina gikeno nigukira nina gikeno niko na muthenyo uyu na muno makire nina gikeno kunyitana nawe ngwire karibu sana mitamboli na ngwire wigwe wiganirite we have gone to do ngai yandite tukore turi muthenyo umunthi ni undu ogosi na gutiwa kwa litori yake muthikiri wakwa tukiambiria muvango wetu ali wake gagurokira ko gikisoni ani menda ukuririe tumivali twiri thini wa maandiko na nikeza muthikiri wakwa Vuvogo tuvoe tuambidia muvango wetu ngai akina tuika wega letwa ni wanyego wa miseni. Maandiko marauga theinwe vukulita kwa Masakaya. Mirongo edhatu na mugwanja chapter number 3. Kana Masakaya idhatu kamuvali kwa ambidia 37. Maandiko makauga ati. Kwe na mundu ngia thanondu noga tuika wago ikeka. Digagia ulianga ike mwene etikirite wikeka. Ngai niketu wetikagira maundu monde mare masoku wana mare maru matuika magwikika mirongo yetu na kiendera ugatiriri mundu ndagirirwa ni guteta akiverithwa ni undu amevya make tigai twethime na tutwirie mithiere yetu na tusokerere ngai masaka yaragirie gutwira vuruigie ati gutino ndwikikaga ngai atese Maundu mego na masoku mekikaga ngai akimenyaga nigu maandiko maratire thinu ambukia Masakaya na ndwale muthikiri wakwa matuikaga ko verithwa makoroga makiverithwa ni mevya mao tukerwa mundu ndagirwe ni guteta kana kwaria nai vindire ora verithwa ni mevya mare we mwene ukoretwa gika maundu mega na masoku mekikaga miturire ri andu na maundu mama na masoku mekikaga ngai atikirite mekika Wata mundu duwe na vinya wako ligereria kana kuali yodo noga tuika wago ikika. Nwate mena vinya wako igitera kana kuerekera kana kuevera mevya. Nani kethandu gatuike wago ikikira nundu musoku. Mwadhani ya gosoe. Wawe na vinya muthikiri wakwa. Wako giria mwere waku na mesi iria maku weka mevya. We na vinya. Wako igitera kumana na mevya kana kuigireria gweka mevya na nikeza ndugatikwa gukinyira nundu musoku nwati maundu mare masoku na maundu mega ni ngai utwika kwa kumeka ngai nikio tumaga maundu mega mekika na nikio vesa na garudha na masoku mekika thini wa muture waku na kugukenike mwene vinya guonde na vindire turatura kwina vindi maundu masoku magekikaga thini wa miture yetu In fact, we vasi akirika no yugete atiriri. Ati maundu masoku ni mekikaga kuyaria ahega. Na maundu mega magekika kuyaria soku. Na kukundu kamake, riria maundu matarathi uri okwendaga. Kana maundu mare matarekika na njira ri ongienda. Ririkana tu yandu. Na kwina vindi maundu masoku magagukinyira. No ati maundu ri monde tarikana tu kwevanaga na mevya. Na kugosaga ritwa ria Mwathani. Ereketu voe tuambiria muvango wetu kirako kio muthe vavathini wa ritwa riaku nitoka mbere yaku kirako kio muthe gucokire ngatho muno makire Jehova nigutuva kivyo giki kia moyo guturumura itandari sietu Mwathani na nikeza tugekanyaga kugoca ritwa riaku ni thank you ngai nigututumira kirako kio muthe kuona ni utugi wako Jehova nitono atuiga moyo gutukirie na gutuvaririo Mwathani turacokia ngatho gutureta voma kirako kio muthe Mwathani na rio nituraga ni wega Na tuka gusokire ngatho aringi nigukure mwagiru na we mutugi. Thank you Jehova nigutumenyera na gutwika wega. Na muthenyo umunthi reke tusemane na kirathimo giaku. Wana wega waku wa muthenyo umunthi wa Jumamosi. Turathimanirie vamwe twike wega na nevinu hali tuwali yaku na liya muroku Jesu Kristu niravo ya nangatueka wagwetekia. Amen. Mudhikiri wakwa ndake kampeka munu makiria kenda kumasikia vanduwega thaikumi ne muesia kila oko ningeda tuthi nabira mufangu wetu kabinda aligaka nguveka nyiga ukorogio kiria airea dhatu atano uguo avogo mitambole tukina dhina ambiro wawega nga yetu tongoletie na getuika kama udumega duke reke mitambole njokeretie nguveka nyiga kumaukire vuvogo dhina sana tukore tukiru yenga dheti sietu siya mudhenya
1: Mwalimu Paul Kenyua wa Gakiavi, mwalimu wa Kithungu na literature. Nethika gereria radio we mwaro ni Legacy Dry Cleaners Runyenje wakuvi na Equity Bank. Nenge na guwana ibidi tariloka kira oko na wanyaga wa mesheni, utua mwadhi na mulevi mboya na wanja the second, utura tura na mulemi wa kamuendia na kukigosho na karimi magi. Na hili ashienge nyenge hili atawene ashienge ta mwudu wetu wa kivulia, njero KK na mwge. Nge radio we mwaro ne tukenagia ni undu wa gututhomithia ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia ni tukenagwe ni ona tumikirire ni undu nige tugagwiciarira we mwaro ni ture
0: enwe ga muthikiri wako kavinda ligaka ningenda ukorogyo sathimu yaku na bethimu no timugwanja aigere inye igere ithano ithathatu mugwanja no tinyanyo na kanono timugwanja ithatu ithatu emwe igere no tithatu kenda kenda muno sms kwe 32102 wambereite tuna kiugo we mwaro muthikiri wakwa wa tuge kanyaga ukora tukimokire tukimendithagiria muthenya mwega nkikuririkanagia dhaino we na kanyaga kuthaka cheza cheza ni muthako raithi muthikiri wakwa muthako ra kuva mbesa vau vau ndari athimu yaku kuvitukira tuku vivinya *779# uge kanyaga ukoro kithura moro fm angikoro ni itaria kuria mbere kuthaka wali ki ukoro giko gu muthikiri wakwa tonya vania dhura cheza box usokio sagura box mwa peke yake iria yo urona ni box yaku ya munyaka agia kanyaga gusinda mbesa muthikiri wakwa up to 100 1000 dhali ya cheza cheza kira uko kia mudhenyo mundi ni *779# maundu maku makina kurua makidhisa wasawa didikana mudhikiri wakwa ni *779# maundu maku madhisa wasawa rikana kudhaka maita mengi wole onge vota na mudhikiri wakwa uge kanyaga ukuro gisinda mbesa ni *779# maundu maku makuro makiagira muno kira uko gikituma ukidhia atano atano ni undu amadha we mwaro FM hello
2: Wajaga.
0: Nikwega.
2: Nikari kwa ngeri kero ara mukira ngeri cia gucia kira uko.
0: Ni na cia mukira muno.
2: Ina we mwathi na karibu mutambori.
0: Thank you.
2: Kama mukye mwarimu wa kira ba gutare na apo kya bya kule ni kazi ya cia dunye na monja wake. Tere si waru basi na ini ni mai gutare. Na wanjiru wa gutare na mukire jo cha kile guke.
0: Ni sawa sawa. Thank you muno. We mwaro FM hello.
3: Hello.
0: Nikwega.
3: Anyaga.
0: Ni mwega.
3: No kinya.
0: Ni nikuo.
3: Na yara we kawe ba ine ni jaru mukobo we.
0: Eh.
3: Ni mera kali ukia ngia dhiria kia wa kirwa rai.
0: Ehe.
3: Ni ma jo kenge yo anjiro getare.
0: Eh.
3: Jo kenge ye mugoro were ri ndiri wake.
0: Ehe.
3: Ni kabe mu we na ngeri wake.
0: Eh.
3: Ruwe to a te wa ine ina bo mu we.
0: Eh.
3: Onza masambi kiwe njanga ya maukirige na maukire ukere.
0: Thank you. We mwaro FM hello.
4: Aro pamese ni.
0: Ni mwega.
4: I kere ka kiroko I.
0: Ni mwega muno.
4: Ni ni kadiki wanguza ne bakadari.
0: Eh.
4: Kani mara mukie.
0: Nigwa.
4: I kana mbi kitongo ate muno rusi wakanginga.
0: Ehe.
4: Ngero wangu ni nomau ate munane.
0: Eh.
4: Mwe diriri ya yake yangu na kazi wake.
0: Mhm.
4: Ndiwe ndika mwe kule muvu.
0: Eh.
4: Muruta ndi unijela langilo estera wake.
0: Eh.
4: Kande kile wa ina skula mugu na wa maya na Veronica wake kula ga tindira maukire ningwe ya ringwa mzeni.
0: Ni sawa sawa. Thank you Mwaro FM hello.
5: Hello wanyaru wa mzeni.
0: Ni kwega.
5: Ye sawa rino wa kukedia kila huko.
0: Ni na kedhe kamuno.
5: Ee ni negwa. Mundo wetu wakari ukuwa kiruwala
0: iye
5: nana mukiri wakabee na wamayae
0: iye
5: ino ambungu ndakariga na yake na mukiri ya wafashi ya kileo
0: iye
5: naika natuwae vale ya kaguma ni mara muke na uwiri ya kura ni maukire na wambiti
0: ni sawa thank you we mwaro FM hello
6: anyaga
0: ni mwega
6: njiro mwena kaguma kanyonga ya
0: iye
6: Alimao kelia.
0: Neguwa?
6: nyanga kariyoki angu na nyanga eriya kare wake.
0: Ehe.
6: Ngo gelo mau wake manene.
0: Ehe.
6: Tonga kumo mungu tarwanda mumpure.
0: Ehe.
6: Me ziri na itano na kano.
0: Ehe.
6: Zire kriya na mtungi wako na ndoa ya kanyanga ni mau kure.
0: Ni sawa sawa. Wewe mwaro FM hello.
7: Ondi kubo.
0: Ni mwega.
7: Mwako wanyaga.
0: Ni kweka munu wakathe.
7: Mwako keleria.
0: Eee.
7: Kula ya komisu munu.
0: Eee.
7: Zangile kwa soo keleria liu. Tula kule tete no volu.
0: Mhm.
7: Nyo njo mwende no wana tete na kuo.
0: Eee.
7: Namoki ye wainaina.
0: Mhm.
7: Niso punjo ni mwako angevile tapida.
0: Eee.
7: Monika angevile yose wa maya angevile Veronica. Telesi waluga si mwako kile niko wakea.
0: Ni sawa sawa. Thank you munu wakathe. Wimu aru FM hello. Mwano wa SMS kumudubirite good morning na mukiri yaka li ukikirwara nyago wakathe kanu utoro anjiru wa gitare mudugetotia ronde njiru kawa teresio rufaz Dennis Ndereva usio ni 391 wakoro wakima ukiri ya wimu waro
8: hello wimu waro
0: ni kwega
8: nate wanyega
0: ni mwega
8: ni mundu ni te wakiamuli ingaye
0: ii
8: mbukia ni maramukia
0: maukirie
8: maramukia njiru kirente mfakare
0: ii
8: Anjira gundi mwenye wangieta nyamboranya wa murabara wala kiambia.
0: Mm-hmm.
8: Andena zau kanyambora.
0: Ii.
8: Kena mutumia ketari minamburu wangogo ni mena anjake.
0: Ii.
8: Kena mire kareko nchimiri kwa namundu weta wa mamirungye wala kira dene makere mutambo reganya lotinda wala.
0: Thank you. We mwaro FM hello?
9: Wajista.
0: Nyemwega. Mwano SMS kumundumbiri te mwaro wa miseni. Ningienda o na mokiria mwrethi ingare. Na mwongi wake mama kare minatuana toa mwagambi na mwagendi. Na nyawera koroga na mutumia wake. Mama mwagendi na mwundugu tate mama mutugi. Vamuwa natuana toa mutugi na Oscar. Nimere maukire niku kere. Mara mwkene njeruga soni kumakorogo mvudhu maliare kiambere. Wanyaka good morning. Mudhenye mwega kwea ya fundi wanguwa kalimu wakanyo mbora maimama akiwa isioro na driver on the anduthi ya kole guwa liandu ni deputy furani ni sawa sawa wimu aro FM hello
10: adu wanyala
0: ni kwega
10: ni kalikuwa njagire nge kiro wara
0: ii
10: mbele nyambe file mtugia wa maigula za eta kwa nguwa ere kipore nungu wakutuwa ni mwuruwa nina
0: ii
10: kure rujenje ni kwa umite utola ya rugucha mwuruwa nina kwa jue
0: ihe
10: Uriyo kawu mwaruko mwuzi nyo hanji mazatu vare rukucharu nyenje
0: Iye
10: Na inizi makuro na vitarega na mbago mirelie
0: Iye
10: Joke na mwke zili na itawani Na wakade na njeru wake njiru mwenyaka
0: Iye
10: Etawero na njeru wa mbuku maramukere mukere
0: Nisawa Wimu aru FM hello
11: Iye wanyaka wameseni
0: Nikwega
11: Nemu aneki wanyaka kumase kwego aliembu ye
0: Iye
11: Yengire goka kani maramuki ye Kanya ambeli na Evansa sijagiri yunga
0: Iye
11: My sister inilwa ya maka tole ya kwa katuli
0: Mhmm
11: Ndiye nisi wa mwono
0: Iye
11: Ndiye nisabu wa namaki
0: Mhmm
11: Mwasi ayama kido ngururu
0: Iye
11: Na ndekile kia nandirewa mwonene pita mbogo Pita mwondo wa mbogo ayivara kido ngururu na tawara na maroli mama manene Nimele ya tereba hii
0: Iye
11: Ogo sani kui umbili ya mwondo matangali ni maukira toka kia morudi ni wega ya?
0: Ni sawa sawa we mwaro
12: Aro wanyaga
0: Ni kwega
12: Kene marigua kiro wala
0: Iii
12: Berene tuwa

0: namoke mobitani area singelo waenda kore mogo nanga ndi ma monene mono na namu njoke namukie na sema se ama nieno singelo wakiti mbiyani anga vidi wanja bisho pungu nginye anga vidi maregu bisho pula inasika mungu anga vidi ya ngo wawera
1: niku
0: nasindiko ninjo ni mwenye kiki nyuku anga vidi ya njeri njoke namukie mondonde ve wana isingi se ama niwa arambeto enayo mungu seko da eskulu mweli 27 mweli uyo nimbole nwa tuwe tere te mwono nyo siyo mwono rea mwge nwa kete aga aga kwa raya alu ni seriot seneta wa kante ya kerisu
1: niguo
0: iya ando wonde ni akalipidie
1: ni sawa we mwaro
2: iya nyo ni te wa choka lengwa kia muli choka ni mare kiriye
1: niguo
2: kiriye nyo waka se ando mwkio maine vare kiara Jengo mutu ware. Naruka jeware turore na mondo wetwa. Keke turore naruka je ma turore. Na mondo weta wanjire vara getare na agate ma ke. Na mekare mutambo ndo tite mudanya mwaga wanya wangu la dinyo nengai.
1: Thank you mono we mwaro efemelo.
3: Wanya kano wanjiro renge. Edisi ya sinina amuza vamo na ima jirefe. Kare mwari njia wa ambe na alia na mukiri ya mudoni wa ndani ya jina kwa mudoni ya na mukiri ya maamu ya te wana tu wake tusa ni wa Washington nyaka mwari mu mnena wake vanda ya vitare wana kiara muke weo vetu wa ndani wa reji yosu mandi waka kisa re kati nji mrezi wa irato ala matama amara pani wa mzungo kimpana na teni erimisoe kwa mkuu kese kwa ronde na mkono kumba kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: ni sawa we mwaro FM leo
4: wanya kwa meze ni we mwaro
1: ni mwega
4: meka duduwa nguza kuma kavari nazo kwa kwa ringi kani maramukia
1: niguwa
4: kambele njiru mnyako wakanyonga ni mwuzi ya kia virusi wake mono
1: ehe
4: kazee wambukore na mangri tu yako wanake ni mwuzi ya mwuzi ya mwuzi ya mwega
1: niguwa
4: jake wanjengu wa kiangungi
1: ee
4: Terezia warufu asi Joki wandato Mwere duwa kukwe duwa karwa nikatuwe liana mokiri wa mao umutuhi
1: Niguo
4: Nimakura na mwanyama waka nengu karinga wa mzeni
1: Thank you, we mwaro
3: Mwaka na wanjiro
1: Nimwega
3: Wango yuandaka yandisi agire lako Yatawero waina ina Mwa sangana mokiri ya kitonga na sanga Jiro agatondo disake kumakia muringa manikanu mamani mama jeni va wanjiro wake mbe sinisoe ninjo kuwa ndato mwuzani wa mureu zamona wanjiro wake kombe na kutongo wa kizimbo kapo kerindi
1: ni sawa we mwaro ndage kamu dhikiri wakwa ni mirongo ena na inya korogu munu wa sms toto nyekwa kwena munda berite wanyaga ningienda okorokena mokire njage na mburu mengu guni, merithara murugi na maregu wa kinwara nejo na kumakuru guwa kalie wa kuru wa kima ukiria na mokiru wa njiru wa getari mankanu mbena getamani ken kumangeru wa ndaduru makutano mwaniki wa njoka mudhoni wa muleu karugunye getonga kikumu mulethu wa karumo ni musangu wa mekimbe wa kuru wa kima ukiria good morning wanyaka ningendo kuru kina mukiri wa engi mwaniki wa njoka Musangi mekembe karugume nye do ya ngoma nereli maranga na mulithu wa irato na siyo muku Hoseni mulithi kumakorogu karumu wakorwa kima ukiria We mwaro FM lo
5: Anyaga
1: Nikwega
5: Umwaga kina wakonero siya kanji nga wanya
1: he Nimwega muno
5: Ui wanyaga watu matuko kutara miya ndisi kwa haku jini ya terinu Nembo ya kare ya kutuwa nyanga kwa mukura hili wanyaga wakwa bayi
1: Nye nimwega
5: Inu anani ndi mwanga inu la mkibia wega nila ingi ni mafu watu po hivya na kifo mwatu po nera
1: Niku
5: Na ini hako la lima wanyaga na nengwe alia wanyaga kaba kwe alia Bea ni kila ya ugile kaba kwe alia wanyaga
1: Bera
5: Na ndole jenawe wanyaga na ruu ni egu anumagi tonya maitama ero wanyaga bai No, mbetekeria tu ndika tonya tanyo. Namo kia ari yangu vato wanya wange na umiratondo. Katila mbetekeria nikarande kakotega wanya wako. No, mbetekeria.
1: Mao keria.

0: ti.
1: Nende wira kario gya jirwara no to andere gya na anjaro mkodo maregu kirwara na mundo wetu ate wa anjira fundi mwenye wa anguazi ya kako na anjaro kiremba
0: Iye.
1: Wiri fundi na sirwa ya katono na angiri kwa motuwa vari na nani zika chukere. Mundo wetu ate ya rizava ni ya zuka na motike na mwenye na kia vigi ya kini kiaro gya rizava ni.
0: Nigo.
1: Na mundo wetu ate njaro wangu ina gisonga chikumo na kario kwa anguza na motito wa kazare. Wanyaka nda hafeti ya nanyaka kaze.
0: Thank you. Ni sawa sawa. We mwaro FM lo.
2: Wanyaka na wanjiro
0: Eh.
2: Yusu wakandi ya namukile kandi ya wake.
0: Ehe.
2: Reverendi Joe, Reverendi Millicent, Reverendi Roslyn.
0: Ehe.
2: Ondineta wetu Reverendi Emma.
0: Ehe.
2: Ondineta wakia eta wa Nance.
0: Ehe.
2: Reverendi Ken, Reverendi Mutangi, Spirindo wa Mugatari.
0: Ehe.
2: Niso
0: Ii.
2: Niti ya rendu wetu wa kikiko na reta wa marusi ya namukirie. Paturo ni wetu masinde mudanya mwe.
0: Ni sawa sawa. We mwaru FM, hello.
3: Hello, anyaga.
0: Ni kwega.
3: Uwa matuko anyaga.
0: Kufuwa mono.
3: Ya nandina vena no ambungu.
0: Ii.
3: Uko no ambembe duwe tola asamula tukire chaka kizere.
0: Ii.
3: Tukine langa ya rongosho.
0: Nigo.
3: Nako tukania na tomanya nyito amalalo kona tomashungu.
0: Mhm.
3: Kwa kamukimu kauga isawa. Le tika ne mara mukiengo endilele mukenya mbaka wanyaka.
0: Nigo.
3: Maidia wako inflated jeri ati dia mukenya mwera.
0: Mhm.
3: Mheshimiwa wetu njo kwa njalo ni mzuri wake Mr. Kenya Matinda mara limeto ni mwalani.
0: Eh.
3: Okay, na mukia agatawero akagoma.
0: Mhm.
3: Naka wakaze na jeri wake mara muke.
0: Eh.
3: Teresia walu basi.
0: Mhm.
3: Kwa wambisho kuna kalimu wake.
0: Iye.
3: Hali siwa kinyua na kakinyua wake.
0: Nigo.
3: Wangele pikiria na yuse mulingo ka nimehera kindi ya mwenye mwela.
0: Ni sawa sawa. We mwaro FM lo.
3: Iye wanyaga wameteni.
0: Ni mwega.
3: Ni mwane kiwa njoka kumaka kwe kwa liembwi.
0: Iye.
3: Maaki ni wanjaroge.
0: Mhm.
3: Wanjiro wagetare.
0: Mhm.
3: Wangwe wanzaka ya.
0: Iye.
3: Keni aengwe aengerwe.
0: Mhm.
3: Vivara even Daudi wa Maktano.
0: Ee.
3: Dekire jena na Sara Moroni na Mugurewa Eredi. Nima ere atireba hii.
0: Ee.
3: Makindi ya mwenye mweza na wena mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye
0: mwenye. Ni sawa. We mwaro.
4: Alo anyawa mbiseni.
0: Ni mwega.
4: Ni mwete njiru wa chokere diya.
0: Ehe.
4: Tika na weo Beri nista kwa ndoa njoro mpo ni aramuke.
0: Iye.
4: Njoki mamuruki.
0: Ehe.
4: Erondoa mumbure.
0: Iye.
4: Mamu njoro wa engi.
0: Mhm.
4: Na masambiki. Marambiki wa matongole tuwe mwenenu wa chuka. Na angabu ya njoroge na miru wake. Na miru wake. Na marigu wake warangi na miru wa matene meka. Mutambuli suya kame meka we mwaro.
0: Ni sawa. We mwaro FM hello.
5: Hello nyatawa nyaga.
0: Ni kwega.
5: Uni kwa mbikeva kivesa nyole.
0: Iye.
5: Kana muke njeru wa mvungu kalikuwa nguza.
0: Mhm.
5: Joke na muke mulezi wa ila toa vare uguwele.
0: Ie.
5: Ia enke niyare.
0: Mhm.
5: Jwa mugiri ya kura.
0: Ie.
5: Endi wanja vare kwa wanjala.
6: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
7: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
6: Learn more at emory.edu.
0: Ndage kama mudhikiri wako ni mirongo ina na ni mirongo etano kuma siye vandwe gathai kuminemwe siya kira uko geo sagadhimu yaku ngotethele ukuro kithaka cheza ndage ka araidhi muno makiria na mudhako araidhi ni star 779#. utonye vare bugo mudhikiri wakwa na utakuvatara bundles, utakuvatara airtime, wana utakuvatara smartphone. Nukono mudhikiri wakwa ukitonye varia *779#, dhura wimwaro FM, wali kiku dhura wimwaro FM, nukono kidhura chezo box, usoke udhure mboxi mwetu. Ile orona ni box yaku ya mwenyaka ugekanyaga ukorogisi ndap 200,000 value ugo ndageka nini tu ni *779# maundumaku makina koro makedhie sawasawa lirikana kudhaka maita mengi wawole ya mudhikiri wakwa onge vata no dhake tu na wageriru no kinyetie miaka ekumine nana kwa mbatela maundumaku makina diwega wimu waro FM elo
8: mwanyaka
0: ni kwega
8: ni kalifu wanjagiri ngei kilwara
0: ii
8: itana mkie bundu wa beto na mungu wa kema na mungu ya mutuari
0: ehe
8: mbizo ngwere
0: ee
8: kasa ngwere ya kitale
0: ee
8: na mungu wa kemi mbizo wanyo wa pedro ya na mungu ya kariuki wa kena ke kariuki ya na mungu ya tuwana to wake
0: ehe
8: inyua mire ya na mungu ya ndizo na mwai wa kemure
0: ee
8: njoku wa mamuruki ya kia rakana na mungu ya to umado tuzulu to wake
0: mhm
8: so kete kripe na njaku wa chaizi na njaku wa chaizi na ongi ya maura mungu ya kukere
0: ni sawa Memoaro FM, hello. Hello. Hello.
9: Hello.
0: Ni kwega?
9: Anya.
0: Ni mwega.
9: Kata mwenye ndo kire.
0: Eh.
9: Ya ne mara kire.
0: Nigo.
9: Matingo ajaroge.
0: Mhm.
9: Ni kwa sarofoni.
0: Eh.
9: Ah, mwani kwa ndo kire.
0: Eh.
9: Kabe
0: kibonde mawe mwalonga mwalonga mwalonga mwalonga mwalonga mwalonga mwalonga mwalonga mwalonga mwalonga mwalonga mwalonga mwalonga mwalonga mwalonga mwalonga mwalonga mwalonga mwalonga mwalonga mwalonga mwalonga mwalonga mwalonga mwalonga mwalonga mwalonga mwalonga mwalonga mwalonga mwalonga mwalonga mwalonga mwalonga mwalonga mwalonga mwalonga mwalonga mwalonga mwalonga mwalonga mwalonga mwalonga mwalonga mwalonga mwalonga mwalonga mwalonga mwalonga mwalonga mwalonga
10: mwalonga mwalonga mwalonga mwalonga mwalonga
0: mwalonga mwalonga mwalonga mwalonga mwalonga
10: mwalonga mwalonga mwalonga mwalonga mwalonga mwalonga mwalonga mwalonga mwalonga mwalonga mwalonga mwalonga mwalonga
0: mwalonga mwalonga mwalonga mwalonga
10: Ee nyambi ye na uribu ya ito wale uwe rinko ya ngoma
0: Ee
10: Mwe uya na mkiliere juwa maranga
0: Mhmm
10: Mwe wanka nya ina wangui Wangui ya ite humo
0: Ee
10: Mwere Ule nere kini maukire ni ukele Mwaka tumba kine Wekole ya mazitaka Aena Anufa uko rinu
0: Ni sawa We mwaru FM elo
11: Eta wanyaga
0: Ni mwega
11: Mr. Rebeka Munoka.
0: Eee.
11: Eee. Eee. Eee. Eee.
0: Eee.
11: Wanjiru.
0: Mm-hmm.
11: Wanda kwa mutumia wake.
0: Eee.
11: Wale kiwantoka ya kwa kwa olembu.
0: Mm-hmm.
11: Ichiru wa wake olori.
0: Eee.
11: Utanga wake gumo.
0: Mm-hmm.
11: Ile amelemeka ya mutambo.
0: Ni sawa. We mwaru FM hello.
12: Wanyaka kwa wanjiru wa mikirigiri we.
0: Eee.
12: Mudiri wa bawe sura rige tu takwanjeru akamwana ara mukena na mukiria we mana santero ngaza.
0: Ee.
12: Mamona mutoria na wendo.
0: Ehe.
12: Yari ndiwe to mendete muno takwakarwa nyara waraza na yara mukea.
0: Ee.
12: Ya mali wa kama we takwakita mirisi wa nazo ngai ya muradime.
0: Mhm.
12: Wana tuanda to asande kwe.
0: Ee.
12: Ara mukena ni mere tukasa maniero kanidari tene.
0: Ee.
12: Elisa kanini na mwija.
0: Mhm.
12: Mwana wakarambi ze wangi kuma kezo ungo nige ziri na mse wangu
0: ee
12: rezi wakaruru muamso njo muamika wakini
0: mhm
12: jaro kabuti
0: ee
12: kibundi
0: mhm
12: wangi zimiso ee
0: ee
12: mbukari ya karimari makinde mwara zima wanya kakatoko ikari ee
0: thank you muno we mwaro FM leo ndage kamirongo etano na inye mudhikiri wako kumasie vandawe gatha ikumi ne mwe sia kira kwa vogo metambole kwena mundu urambele tenia ndithiria andu mudhenya mwega nkude kwe soso na gukame sendi ya mkule kologu gogo mamu na danda na familia antimumbia kologu karumo antiwini ya sendi ya embu na nkoro gendo akirutawa ilavari kwa embu na entire family kule mali na matinde mudhenya mwega ni sawa sawa We mwaro FM hello.
13: Wanaga.
0: Ni mwega.
13: Uta ndeve ni baba yango ngika na moki mwani kwanjoka.
0: Eh.
13: Mwali mpenyo ala tiavi.
0: Ehe.
13: Na wangu wandagaya.
0: Eh.
13: wanjero wa gikombe
0: mhm
13: lakini na kirere huu
0: niguo
13: maa mwaka na mwaka wa weekend ma.
0: Ni sawa we mwaro FM leo
14: komanda
0: kwega muno
14: wa kirogo
0: ni mwega
14: wa buriki agarani ya njero kujero wa zile lago
0: ee
14: gimbadiri ya liga kare maokirie
0: maokirie
14: ya mwaki wa njero wa kitare ya mwaka ze
0: ee
14: jogi wa anda tu
0: ee
14: Roberto Angirigo mutura vara na njero kavuti.
0: Ehe.
14: Roje ka ngiga na wakero na njero mukogo njokete bis komanda.
0: Ni sawa sawa. Thank you muno. We mu aro FM hello. Muthikiri wakati ndege kare ya 55 na 5 tuturikiririe tu nundu wa madha. We mu aro FM hello. Hello.
15: Anya anya nabe.
0: Ni kwega.
15: Anya mamugua maina ya rai.
0: Eh.
15: Beno kanyombora na mungu wake kare ni maramuke
0: mhm
15: ndio twanje ukavuti na ngino mbandi
0: eh
15: mwalimu agerera ke kwambiki na na mke mwana nje sana kwa mbo kile kende ro kataya nye ke kwambuka kwa
0: mhm
15: ndio ndio mukiri wanje na vundu wangu wanje wa mpagara kali kwa watu ndio mwande kona ngango ngeni ale on tele
0: eh
15: Mateo gere na oji agituri agura gamukanya
0: eh
15: Ito iwa mwono na munda poe ni mwesimiwa.
0: Thank you. We mwaro. Dake kaisi mudhikiri wako mirongo etano na idha adha toku masie vandwe gatha hikomi. Ne mwesi ya kira uko. We mwaro FM hello. Ne mwega.
16: Rari na mwesiri. Kaisi ya wati na kanyuzi ya wisa kwa kika rawanya.
0: Ne.
16: Kwa ni mara mwesia.
0: Niguo.
16: Niguo wa mwesia wale.
0: Mhmm.
16: Paidera?
0: Eh.
16: Pero prenda de para mubakari.
0: Eh.
16: Pasa mujer y tengo una María a mí.
0: Eh.
16: Que si ahora tengo una mujer y yo tenía me va a salir la decisión de ahora de ir.
0: Eh.
16: Como ya andaba con Jack Tony.
0: Mhm.
16: Ahí dice yo nada va a salir ya para que van a ir en donde me pura más que todo que tiene que no todo de parandi de meter un tambor o algo.
0: Ni sawa. Vemos a Ro FM, ¿no? Hello. We mwaro FM.
17: Wanda kasi wanji kwa nikini jeki ya diyori we.
0: Eee.
17: Ato rionde ya gitara mandipyo ni ya kisya na wezi ya gitara maradi mwono ni ngai.
0: Mm-hmm.
17: Sista siya kwa nambira kasiya kwa sionde nitura semani ya musie.
0: Eee.
17: Nandupi ya genito dieta kwa ya terera.
0: Mm-hmm.
17: Jo kembe la iri niwa iri mwara moka.
0: Eee.
17: John Wayuna wana ubetu wetu lari anake ala muke
0: ehe
17: nanduwa onze
0: ii
17: anazi mwene ingai wanya wati ndo mrazi na mifugulikati ya nginyaru nga umagufu
0: thank you munu wa santi ndage kamirongo etao na inyanya kumasiva ndoega dhaiku minemusi ya kira kwa ningu sokele vwanda kikani ndukereke mitambole radio

Ugume kikete ni wutura kwevurira mama ni matumama ya turakuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.

0: Mudhikiria newe gwete kana wanegwa uvoro wa PSSF. PSSF ni pension scheme ya rutuera adhirikari. Vareneva mwana alimo, volithi, volithi anjera na mavitha a NYS. Nariutu enando malithimbega si olionga vata kutetheka na PSSF. Neguo kumenya makiria jitanira na kamemekawe mwaro jumamo sino ya tarikida rato na jumaviri ya tarikimu wanja mwajiloto na mwakari yoyo utaukirwe wega.
1: Ndageka mudhikini wakwa ni mpeka munu makiria ekumi na igire kumasie vandwega dhina Sara. A very good morning to you. Uvuru wakira kogia kumudhikini wakwa munduma kunuwa maradhi sawa sawa. Na ngine siroga jumuhusi ya kuna ya dhieta wawega na munduma madhieta wa sawa. Mbere ya tuto onyete dhinu wanga dhieti sieto siya kira wako kio mudhi li tonu nilete kore tukimura mwara mwara mwara mwara mwara mwara mwara mwara mwara mwara mwara mwara mwara mwara mwara June tariki mudhikiri wakwa ni idhatha tu nangaine mwega na ni muivokeku niyo tuvete kanya kakaka kukinyava kira wako geki ni undu wawe katumuru tuiri tutha tu mudhikiri wakwa mbele ya maudu munde mbele ya tuto nye tengi nyagi ngadheti ili sieto siya mudhanya mudhikiri wakwa kamindari gaka ni enda tu okorowe we na umenyo no tauku wege kindugita kwa PSSF mudhikiri wakwa kira wako kia mudhanyo munde ni imeda okorogi kumenyivya uvuruwegie kendo kiretwa PSSF na mudhikiri wakwa oyo ni mvango waku wewe ta civil servant aidha we mwalimu aidha we mudhigari aidha we mudhikiri wakwa we urutaka wira na NYS kana we prison officer we mudhikiri wakwa we mundu urutaka wira na thirikari kanya gaku gakukorwo kimenya PSSF ni kavindari gaka kira okongora ngikumenyithia na ngoro ngiku taukira makana ngigutethia gutaukira makiria uvuru igi kindu kiretwa public service superannuation fund ino ni mbesa ile mudhikiri wakwa we muruti wira wa thirikari kana we mudhigari we mwalimu we NYS kana Kenya Prisons Officer ukorogwo kinukwa na nikenda mudhikiri wakwa gakorwo kinengerwe cio vindi ile wakorwa ukiritaya wa kinyamyaka mirongo itandatu mbesa ino mudhikiri wakwa PSSF mara kumenyithia kavindari gaka novati ukorwo kirumiriria na novati ukorwo kimenya uri ovati ukorwo gika nikenda ovati ukorwo gi update beneficiaries aku dhaino PSSF marako era uwe nakanya kakutumira tuthimu yaku utonye vare guandari ya pss.go.ke kano download PSSF pension app mudhanyo mundi ndari ya Play Store wana kana App Store waliki ukuro kime download mudhikiri wakwa gia kanya kakukuro ki update beneficiaries aku eno ni alema angiwe benefit kumana na mbese susia kusia ritaya unge koro otevo na mudhikiri wakwa nuvati ukuro ange koro watonjine ute na mutumia na thaino na mutumia tonya mutumia wakuvo angikuro okay andikithia kana ogitonya vondo wakoretwo we na siana thaino koro kidivaria no update wekire siana siaku na nikenda in case kaundu kangikika siana siaku nikavuta ukorwa ikirumiria mbesa ino nwa murakora mukimenyithwa ni PSSF ati mbesa ino mudhikiri wako wale ke ukoro kiritaya marako nengiria vo sio na mithenya mirongo ithatu kuona ni atiriri ungiritaya tariki ithatu taruta likino ithathatu turi wa June mirongo mithenya mirongo ithatu ubati ukoro kinyita mbesa siaku akauntire na kogo matina ndire ya kuriva mbesa siao kuriva kwa mbesa siaku sia ritaya ni raithi mono makiria na ni haraka ni mithenya tu mirongo ithatu iravatananika no kina kurwa kinyita mbesa siaku PSSF no mara kumenyithia atiri muthikiri wakwa no ubati ukoro kirumiria mbesa ino ni tondu kwina andu maritaire na matiana menya ni manuka kwa mbesa ino kana matiana rumiriria na kogo mbesa icio matiana gira angikorwo muritau na mwalimu kana we mudhigari kana mudhikiri wakwa urutaga wira na thirikari ndukoro kirumiriria mbesa siaku vale ugo ndari ya PSSF na nina hivi in fact ndura vatara kuthi ofisi marakore tuno download app ya PSSF vale ugo ndari ya Play Store wana kana App Store ukena koro kirumiriria mbesa siaku akora ti ugo nuosa dhimu yaku tonya vale ugo ndari ya pss.go.ke rumiriria mbesa siaku mudhikiri wakwa nokoro kenyi terasio ino ni kwe alimu police officer andumeta kwa andu wa Kenya Prisons NYS officer na civil servants on the arenio a member kendo kigwetwa PSSF kwa guo dhainu mudhikiri wakwa ndukareke mbesa siya kusiole la niwega okoro kiru meriria na mauduma akuma kina kono makithi sawa so PSSF yao kira kukufudhiria uleoka nyitaka mbesa siya kuwari kia kulitaya yao kira kukufudhiria mudhikiri wakwa stress ya okoro kiru meriria mbesa otako higia netondo PSSF mareka maudumao araka na raivi muno makiria in fact marakwela atende raivi kukoro kiru meriria mbesa ino kwa vetu kira thimuni tondo future yaku ni guaranteed yani wale kia ukinye miaka mirongo etandatu miaka yaku ya retire kana mundu ule mudhikiri wako angekoro mwimi beneficiary na mundu wenyunu wale kia gukua kana kumotiga na numura menyeweka munu makiri ala lutegira wale zirikari ala mudhigari ala mwalimu wandike tone TSC no angegea koro mwalimu mwandike ne TSC okoro kiru itela zirikari wera nuwa mukoro mkiru miria mbesa siyake raithi munu angekoro mwrae beneficiaries ake na mundu mayenyu makina koro makithi soso ino ni savings ekoro kwa itegete dheria mundu alike ukuru wa ake retire na contribution neno mudhikiri wa kwati ya gire ukuru kwa kenu kono ukuru kiongira contribution ingira nike ndoka agia tu pesa tuwega ega mbesa ino igesa iga siyari dhuwa na iga tuweka siya kuongereka na wewe tole mudhikiri wa kwa urutaga wera ukanengiru wa sio asie mbesa mbega inge gotethia PSSF marakwela nilaithi mono makiria na noru miri mbesa siya kudhimole utagutinda kuiva stress kira wako kio mudhikiri wa kwa ni ngweda ukuru wa aru tokegia kanya aga ukuru mudhikiri wakwa kila wako geke tokea rio vuru egi nga dhetu sietu siya mudhe nyomundi ni tondo nejima mosi na nigotuwe kakatha ino dhina sara mudhikiri wakwa tukora kwa tukiro ria nga dhetu sietu siya mudhe nya na kwa kwa kabindari gaka nombitikiri ya tu tukoro tukiro rangi nga dhetu sietu kila wako kio mundi marame nga dhetu ya The Standard marame nga dhetu ya mudhikiri wakwa ya The Nation kila wako kio mundi tondo ni marikuma kwa rotu makiari nga dhetu ya sietu kira uko geki kwa guo dhaino nengenda tutukoro tukiro rangi ya gazeti nwa tedika nogo na akwela uvuru igi kendo kira etuwa PSSF noga koro kimenya ate maudu ni magiru mono makiria vale ugoni tondoraru midi ya mbesa siyaku na dhimu maudu makina koro makiria sawa sawa kabindari gaka tutukoro tukimura mura magazeti
2: nidhasi ya kumura mura magazeti ya bandari ya Kigagoro na wanyaga wa miseni
1: mudhikiri wa kwa dhinu wanga dhiti sieto siya kila wako kyo mudhi kopi ya The Standard, kopi ya The Nation on a Saturday. Tuambile iti na kopi ya The Nation, maudumarema vane kete kana makoro eto mageki ka mudhikiri wa kwa dhiti ireno. Tuka menyudhuvuru iki mudhikiri wa kwa udhudhuri oleo kore eto kedi na bere na gwekwa. Kwe alutuwera amwe, gokoguo Nairobi mono makire mudhikiri wakwa makoretwa makiruta wera na gavana Johnson Sakanja mudugo itu Patrick Kanaro nuthiete na mbere ukorwa kithuthurwa vuva wa milioni 65 na ithano tunuma ithatu gukorata siethereto nyomba gwake kuri ngumu ciire wake mwena wacio kimau penji ya kanana ni vorugano ruru ruri mudhikiri wakwa penji weno ya mbere vena rugano ruigi mudhikiri wakwa Sifuna na timu yake kavindari gaka gukora makithie bioda basis ya ODM kana kuria kuo ODM sikene

0: ya mwaka oyo wananikwa vyete na bila ukureki ongelea tax makeria kulingana mudhikiri wako na penji ya kana gatano gatano tuni vorugano rururi penji ya mbere mbado vena rogano ruegie mundu uletwa Kericho ule kio kuletwa Gisarua turakore tukiro vuvua mirongo mithenya mirongo yere kuvituka vuvua egoti renene gukura rikiuga mundu vwete tikericha kura kinyitwa mieri ithatu njera kana kivingirwa ni undu akindu kiretwa contempt Nairobi County Finance EC weta kwa Charles Kerich Kerich ndakoretwa kimenyeka kuri yale nkinyagia kabinda aligaka na kuratuki kana mudhikiri wa kwa Governor Johnson Sakanja avata okoro ageta nwe na gukoro na kura kwa mundu uretwa ti Charles Kerich gukoro mudhikiri wa kwa makoretwa makiruta wira vamwe na makoretwe me arata kwa kabinda kuratuki ka kurawo kiuria no riko sio ungekorwa ake protect kana akigitira mundu gwita ti Charles Kerich wana ukora mudhikiri wako egotiri ya murire atwe kwa kunyitwa na athingirwe mieri ithatu na ndakoretwa kinyitwa nginyagia kabinda aligaka mudhikiri wako penjire eno ya kairi gatheti ile ya the standard erarerio furuigi mudhikiri wako president William Ruto and administration yake makiaririo vroegi kwa establish facility ireo mudhikiri wako egate thagiria gutrita American Ebola patients kuma DLC DRC na kondo kwenge na mudhikiri wako tukakora tukiona luthi telambera ukura kigiria kwa ereithia facility no igakora kwa egete thagiria atia wavano wavuvene rugano rukore turu getrend kimia geke ruegi schools na ulema kore tuma kegoma na ulea utumishi girls academy siana ekumi na idha dhatu siako lue igekua kufitukira mwaki ule wakirwe ni siana siya sukuru bado kwenye maudume yagi finance bill debate ya mwako wa 2026 barafu mudhikiri wa kwa finance bill ino ila kore ke aririo puru ige taxes ili asi mudhikiri wa kwa iko kuruwa ikiongereka na nginyagia ule keyari kabinda aliga kama veto the upper hand kana makole tumakegia kamweke gao kora maki invade nginyagia privacy ya Kenya varevo makage saka kanya gao kora maki rumiriria mbesa siyaku kana income yaku kuhulio guo nginyagia mwena wadhimu mudhikiri wakwa tukiru lagi ofuru igie miaka ere midhiru sioni mwaka 2024 June agencies ni makoro makei humeria ni gukoro makirekana na finance bill ya mwaka wa 2024 na kabindali gakarutu ya mwaka wa 2026 na finance bill ya mwaka oyu anayoni vite na mbele ukuregi kanyeria Kenya kulingana ngadheti ya the standard ikiaridi upuregi increased taxes varafotura kwa tukiona mudhikiri wakwa bireno ni vite na mbele ukuregi kiva KRA kamweke ga ukuro makirumeria ya mudhikiri wakwa income ya kukule kuwante ere na avatu wakola tukiona mudhikiri wako finance bill eno ya 2026 kulinga na gazeti ya the standard umundi ilauga finance bill eno ila focus on kuongerera revenue na niku kukoro eke meet treasury budget ya 3.6 trillion. Mudhikiri wako tulakola tukiona finance bill eno ila expecto kukoro eke kana kulinga na finance bill mara expecto kukoro makere is 120 billion. Kogwo dirikali ikathi na mbere ukorwa ithenya rya kuthi na mbere na gukora magikat kana makenyivia utumiri wa mbesa marathi na mbere ukora makiongera tu taxes ni gukora makisuriria mbesa iryo sio marava tarathini wa treasury finance bill ya 2026 irakorwa kiva KRA kanya ga ukora mudhikiri wa kwa magi access kedu kiretwa personal data highlights sia finance bill ya 2026 ni ate kwena 16% VAT on mobile money na mudhikiri wako kwena kendo kiretwa from zero to rated to VAT exempt theine wa finance bill na maundu mengi mara mararia finance bill ya mwaka wa 2026 penji ya gatana tu mudhikiri wako ne koretwe kithi na mbele ukura kere idhia ule former deputy president Rigathi wa Gachagua adhiete na mbele ukura agi propose kana kia rili uvuru igie zero borrowing budget elie gutetheri ya mudhikiri wakwa vururi wetu wa Kenya gukura make vota gukura make nyitira financial year ya 2026 2027 kuma kwe 4.8 trillion to 3.6 trillion kulingana na Gachagua mavati okora makia rimenate ndeto siyonte siyege kukova tago kovi wa 1.1 trillion uriaguon government ekore tuwe kerirae na huo nudhita nabela okora kiare rio fruegie budget estimate na financial bill 2026 akaugaeno ne twin evil akawodhie na mbele ukura kiuga eno eladhie na mbele ukura kiongera tax burden kwe a Kenya nega kura kinyivereri ya economic growth eno ni penji mudhikiri wa kwa ya gatanda tunga thetire eno ya the standard kavindari gaka penji ya kanana eladhie ufro wa murutiwera weta kwa Patrick Anaro ulenike chief officer wa urban and planning the inwa county ya Nairobi varafo mwikiri waka kwa kwa dhudho kilo mudhenya wa aramisi na mwisi waka kwa koro kerutuwa siringi mbirio ni mirongo etanda tu na idhano turuma idha tu cash kulinga na ESCC makoro kwa makidhudhuria corruption na ungumane the inwa vrori wetu wa Kenya ni madhita na bila ukuro makiuga ni makoro makiongania mwekano wa 65 million na maso kama gukola makiosa dhimu tablets, nginyagia mudhikiri wakwa land leases na nginyagia title deeds na kuli kukinyagia kabindari gaka ni makoleto makirekere ya Patrick Analo na bere ya siringi ngiri magana matana ke mutumi wake mamurekeri na bere ya siringi ngiri gana limwe na meterere kana makoleto makemu summon dhinwe goti kiumia geuku na nikendere ije kule mbaisa isio ikoretwe ikiuma yone penji ya kanana kenda mudhikiri wakwa ni ngeda winyi tira kopi ya the standard kopi ya the nation kila wako kiamu the nyomu duwanti umamosi na okoro kilo liangano isio na nyingi nyingi giso kereria nitokoro mudhikiri wakato kegia kanya gakwa liriandere tieto ya kila wako kiamu dhendu kathi farasa mauni maramara inga dhitiri
1: Wariki ya kumura murangadheti na wanyaga, wa misheni.
2: Mudhikiri ya newe guwete kana wanegwa uvoro wa PSSF. PSSF ni pension scheme ya rutuera adhirikari. Vareneva mwana alimo, volidi, volidi anjera na mavitha NYS. Nariutu enando malidi mbega, siorionga vata kutetheka na PSSF. Neguo kumenya makiria, jitalira na kamemekawe mwaro jumamu sino ya tarikida rato na jumaviri ya tarikimu wanja mwiliotu na mwakari yoyo. Utaukirwe wega.

0: Nyinwe gamuthikiri wakwa njose gatutu na mbere tutonyete thinwa ndereti eto ya kirako kyo munthi angikoro muthikiri wakwa we muruti wera wa adhirikari muthikiri wakwa we angikoro muthikiri wakwa we muruti wera wa adhirikari we mwalimu we muvolivi we Kenya Prisons officer na kavindari gaka muthikiri wakwa ningeenda gukora nge kumenyithia kana nge kuririkania ati kwina mbeca okoragwo kinukwa we civil servant kwina mbeca okoragwo kinukwa sia retire mbeca ino ukanengerwa sio vindire ugakoro kirite miaka 60 na PSSF maragire gukora mage kuririkania ti na kanyaga gukoro kirumiria mbeca icio na mbeca ino muthikiri wakwa itendire PSSF matikoragwo makindire mbeca siaku tepa kungalivia te makoro mage kuvira guko na kuria Orova ti ukorogeka tu nigwa sadimu yaku. Mathondekete maundu makaga raithi. Utonye vari ugu muthikiri wakwa ndari ya thimu yaku. O download app ya PSSF vo. Na nikenda ukoro kirumiriria mbesa si yaku. Angikoro muritau. Angikoro ndurekete kuritaya. Nova ti ukoro kirikana tinu. Utonye kwe pss.go.ke. No kina kuro kigia kanya gaku update information yaku varia. Aidha watonyire walimu andikirwe ne TSO te muvikaniu dhaino ina muvikaniu munatumia wewe na mutumia na siana andikivia siana si akuvaria makore meta beneficiary saku mimbi wakoliro kiandikwa ni thirikari na ndoi na siana wai muvikaniu ongera siana si akuvaria theine wa beneficiaries na nikenda PSSF in case ndongegekeka siana si akuiga akore kinengerwa mbesa siaku kavindali gaka PSSF ni marakwira uvuruigi ukoro we ukimenya ati mbesa siaku si safe mbesa siaku no ira investor mbesa siaku no gakoro kinengerwa sio wali tai na kuko kavinda kare ugakinyori tai ndugakoro ugieterera thi ugakoro ki thi varia wetie mbesa siaku no kanengerwa sio within that days ugakoro na mbesa siaku sionde iri okore tukiga kamuthithu ririkana muthikiri wakwa ungienda kuongerera kana go top up mbesa iria ukoro gukindu kwa makiria ya iria sierekane Irene si muthikiri wakwa osierekanete dhaino nokore tu ukithie vale ukinongerera na nikeza muthikiri wakwa ukiritayo kakoro ukiritaya na tupesa twega ino ni kwa yalimo police officers Kenya prisons officer NYS officer kana civil servant wa gunde mundu gunde wandike ni thirikari kwina mbeca onukagwa na sigagwa ni PSSF isio mbeca korwa ukimenya uri ukurumiria na rira ivi ni tondu marakoru no rumiria na thimu yaku kuvitukira kuthii kwe pss.go.ke kana ukide download tu app ya PSSF vale gundari ya Play Store wana kana App Store maundu maku makina korwa makithie sawa sawa rika na ungienda kuthii manju PSSF magakora magigu transfer mbesa si yaku kwe kana magakora magitaidia mbesa si yaku ukinya kwe skimming na ungese njia wera ni makora magitransfer kwe retirement scheme nge na kogo mateva gathaka kana maundu mengi nwako muthikiri wakwa gukora tu kirumiriria na marakorogera gie tu kurumiria mbesa siaku ni wega ukoro gukimenya ni mbesa siega no rutete ni wega ukoro gukimenya kana ya update beneficiary saku ni tondu ni gukagota rere ingi ugakorwa otevo na siana siaku no benefit mutumia aku no benefit kana ari wandikite meta beneficiaries no makoro magike benefit na mbesa isi ile ukoro itoge save si afiche yaku mbandu ari kikuritaya tika gwikara gwatu gera mbesa siaku na marakura na ndukathio visit onya tu thimuri yaku vale apu ya PSSF kana okoro kiandika pss.go.ke romereria mbesa siaku na maundu maku makira koro muthikiri wakwa makithie sawa sawa urakoro kimenyithwa ni PSSF maundu mau monde ndage kare no muthikiri wakwa tu ndage kambega muno makiria ndage ka ya mirongo ina na ithathatu kuma sievandwega tha 10 Adina Sara, I mean. Siakira okavogo mitamboli mivotani ya Wimaro FM. Na muthikiri wakwa tu Adina Sara siakira kotaragina reretie tu ya muthenya mathani ona mangaritie no nokumbitikire twariria kaundu. Ni tondu muthi tukwa tukivutavutia misi yetu Saturday ni muthenya wa siathi na moviki na maundu mare mengi mothe megi wendo. Mbitikire tutuvutie reretie no kavanini tu. Kwina rugano tona thini wangatheti ya The Standard na The Nation. Nani ufuruma wa mundu uyu muthikiri wakwa aretwa Patrick. Ura na siringi milioni 65 na idhano. Turu maitha tu nyomba kwake. Na kwe na kaudu toka la tokiola thinu wanga dhati yo. Ni ya temudhikiri wako. Kena mutumio wake ni makoro ya makinyitwa. Na mare kerula na beru wa mundu yake. Na kwe na kaudu ngogera ya kwe uri ya kila wako. Kyo mundu ngero liya ruga nororo. Uwe mutumio wako ni akora kwa kimenya kuleo ole magia by the way. Mutumio wako ni akora kwa ese kuleo kora kwa kiruta mbesa. weta mutumia no uragie muthuri waku kuria thie saka kuthukuma ni tondu muthikiri wako na no korwe muthuri waku kwe vandu athie saka ukora kiruta mbesa otesi niega na mesi kuria thuri ao marutaka mbesa niega na athuri mesi kuria tumia ao marutaka mbesa ni tondu athuri ni mesi kuthitha maundu na muthikiri wako rire wakorwo kithithwa kaundu tagaka no keithira wanawe withinari were kanyita muthuri waku ni tondu suspect wa mbere maundu tamamu makorwo bagikika akorwo we mutumia ti mundu ingi ane mutumia na ti mamu waku ni mutumia waku ugakorwo agicirwa ugicirwa wa mutumia waku agakorwo agicirwa in fact kaundu kana twanagi overall igironi nginyagie muthikiri wako mutumia waku agakorwo akoveteroni wita muthuri we no ukorwo ugicirwa wa mbere wena mutumia waku nawe ita mutumia muthuri waku akathiga kina kwa varoni vandu wewe ita mutumia ukoro wewe suspect number 1 kugonda gikaisie kumitigarite si vandu wega themwe muthikiri waku nienda ukoro kimbira atiriri muthuri waku nwese kuria akoro kwa kirugisaria mbesa kana nwese bari arutaga mbesa weta mutumia nwese kuria muthuri waku akoro kwa kiruta mbesa weta muthuri nweraga mutumia waku kuria urutaga mbesa kana ugaga akero ni mwiri kana ugaga mbora ni araria na akanyua arauria ciuria nundu wake Nito nukwe na atumia vikuna matese nginyegi kurea dhuri yao marutaka mbesa. Matese nginyegi ya dhuri yao makoro kwa makiu magano wakira wako. Madhite kuruta wera hu. Tuwara nini mudhikiri wako thimuta. Itha togwe inya idhano. Tukina rekiri ya nitondo wa madhano. Noti mugwanja igiri inya igiri idhano. Itha datu mugwanja noti inya anya. Mbaliri ya mudhikiri wako. We mwaro FM hello. Tuwara nini ya mudhikiri wako. Weta mutumia nwese kure mudhuri wako akora kwa kiruta mbesa. Kana kwira katuna adhi mjengo. Anaona ndrono rumirio de mjengo senu wao makana nikiretwa akora kwa uvete tu we mwaro FM lo
1: wanyala ne ade
0: ni kwega
1: wanya mamugwa maina diara
0: eh
1: wanyala taruni ne menda tuwe ne menda ya ngumu na mujikiri
0: ehe
1: kutwara nduka ngumu kutwara ngumu nduka ri ugo kana biashara ri amburi ugo
0: eh
1: no na we rojo ni kikene kwakwa
0: eh
1: aya we na we mwongia no aumaruka
0: mhm
1: onge ni jete kwa mwanda kakuru ate mwadhi we lako
0: niguo
1: liu kwa njaka hako meenge mwono ni magwe ni metha kroma kime nyeka vara mwono aruta wera na metha wawe wosi manika na urutaka wera kambo ni ili na
0: ee
1: lakini mwongi ukeje kuri ya mwongi ya vai
0: ehe
1: onambo kire lo ni uka kapo
0: ee
2: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
3: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
4: Ndo kinyaru ni yao matikolo kwa makimenyambia taisi igyo soa na madhiye sama bakanwa makeru wa modu ndaka uge odeo ingyo sambia siigana
0: Niguo
4: Ugo kunyitua kwa mutumio siyo ni kwa mayagweu
0: Ehe
4: Mutumio alari vira media tesi
0: Ehe
4: Iti ndawego wanyaga
0: Thank you muno wemo aro FM hello
5: Is commander
0: Nikuwega
5: Anongera kumea kura nila vire
0: Ehe
5: Tata ndiyo kwa mbara ndiyo adhikuwea Mbume ngeti ya kuwanda kumenya mono
0: Iii
5: Nitina
0: ya Nisa wasawa wii mwaro FM hello
6: Yatia wanyaga
0: Nikuwega
6: Jereste ya manoe tamono zai
0: Iii
6: Tayuna muki ya vajiro wako tele kumashini ya wanyaga
0: Ehe
6: Kwa tayumi lango ya vaa njata kwa nandirisa kone ya kutawa nebali nange mavati
0: Iii
6: Amutuni ya kano wese vare nili
0: Niguo
6: Nija ba jina gato kuba barasa na mochi.
0: Ehe.
6: Wera ngato gusenja wera ni me aba.
0: Ee.
6: Je place yeke se lon binata menya.
0: Niguo.
6: Na menya singa to igwa aka mu bato ni kwa mochi.
0: Ee.
6: Yenda kuga ta wanyaga.
0: Ehe.
6: Yenda kuga anduri are atmi are at express ya duri are yenge.
0: Ee.
6: Niko menya kwa tu ya maruta gambia.
0: Niguo.
6: Ari menda ku menya kwa maruta gambia.
0: Embia.
6: No, to me, I ain't get my trip around the Omar Tarambia.
0: Eh.
6: Let it to me, care to me, I'm going to my trip the Omar Tarambia.
0: Mhm.
6: No, no, let's see, I to me, I'm there at one is Mata Kumabutia.
0: Eh.
6: But I give my mother, the room, my bill forever.
0: Eh.
6: Então até que já magita boa, magita mudinga, magita boa indução, nós vamos tirar a combinaroni.
0: Eh.
6: Não amena tu a ter.
0: Mhm.
6: Agora vamos tirar a nossa diambia.
0: Eh.
6: Já bem assim, dia já já que ele tá com a tela mutinha até dela.
0: Eh.
6: Na cama mudinga se dia, na cama mutinha se dia, e tá com a tela muduri, né? Ela me cai na daio.
0: Nisawa, thank you Stefano.
6: Vamos tirar a vaca mudo.
0: Thank you, mano Stefano. Oi, Moaro.
7: Alô, Anyaze.
0: Ni kwega.
7: Kusione marigu akirwara.
0: Eh.
7: Eh, uni menda kuga wanyala diwa na kamesi.
0: Eh.
7: Mesi eze na muno.
0: Neguo.
7: Wako takuona takuendo meka la mesi wega makiumbra makiumbra lakena la mundo diria kena akoro ana eno kila watene.
0: Eh.
7: Maria tigani naruma ungeta mamu mwone kama mama tigire nda angemenya.
0: Neguo.
7: Atumia area yangu analea mabudio kwa bambia mwondo wetu wakivandiki ya mwondo kwa hati ya sayakea. Akizia kezi zidi ya botokovi ya kena chokia.
0: Eee.
7: Eumo zidi ya kama ka onete mwomberea ilu wakari okita utabo wanyaga.
0: Niguo.
7: Leu tuwe atumia ni anini mwono noni wakwa alvari ya ni mwotoka jiri ya gado wana maa ni mwagwa maa mese.
0: Eee.
7: Kwa ndo wako wane zirele ya mkuru wako vete ni kwa nato kile mungu wa makangu kile kumbureka.
0: Niguo.
7: Hako wane kanyamuka wako kwa hivya mwomperi wale yale.
0: Eee.
7: Eee. Uwa une mwuzo kagiri ya gato na une njori ya mutumia na azulionze.
0: Eee.
7: Ni mazara nageri mkuru wa mungu wa kera mungu wa kandu kwa nambigete kendo kila.
0: Niguo.
7: Kwa ndo vina mwene vya nyingi mwono chula kwa waziri kari ita ina ndo wako mwereja.
0: Niguo.
7: Apo wa mduli ni wakuri na andra, na andra zirete mutumia wake hizo siyake.
0: Ndaga amba.
7: Isi wati ona kira wanyaga.
0: Ni uma.
7: Nenji wa mutumia kwa ena kedu yake ni amene ni angori za aoni ya mduli wake o zeri wake o.
0: Eee.
7: Nake mduli yare mutumia o zeri wake o tuko kwe mdu iso koro waroyo wanyaga.
0: Ni uma.
7: Nani maarekia.
0: Thank you muno, thank you. Wimwaro.
8: Alo wanyaga.
0: Ni kwega.
8: Jalambo anda wapa kifajia kuzikele dia.
0: Eee.
8: Kutiwa mbwele bai.
0: Neguwa mbira.
8: Kutiwa nda kumanyaliri siya kesia mbia.
0: Eee.
8: Anamutinyo siya anamudunyo siya.
0: Ehe.
8: Anoke kwa makiunga.
0: Eee.
8: Wanyaka matila ya uma.
0: Ehe.
8: Mwamondwe kunyajira ke mwene.
0: Eee.
8: Nandu kende, nwazi kumupinira.
0: Ehe.
8: Wale langendo mukinyera.
0: Eh.
8: Eh, ndio vamo de mundo na dunia kwa sababu lakini akamanya no kwa sababu ya labo ta kweli da.
0: Eh.
8: Wale wako bana wanyaga wengi.
0: Ni sawa sawa. Thank you mno bora bora. We mwaro FM hello.
9: Eh, my sister.
0: Ni kwega.
9: Ni mosori ni wava kali mari.
0: Eh.
9: Tige njangire ndiri tio to wana wei kumo.
0: Niguo.
9: Liu ni mbibu hile ni walikani chango kikenga vipu uwa zao mire ni nduwa mpumisio na wake.
0: Hei.
9: Na uvorole wama atinokore wana mutumi yosi ya kini ito. Na uvorole wama umenye vino wanone kana zino wamu shile watu uwa neguwa waga usa spekti ya mbere kora waya mutumia.
0: Neguwa.
9: Ogurufu zika ugi ati ango vire kuwa ango vikiri ati ya kongu kira kikorogo kina vata watogu mwari wa mbele awa mwari umuwa uga vagu ya kini kira kikorogo kina vata ni vata wadi wa uwelela na ato awelela
0: eee
9: kukule tarusa wela tuweki itu kima nani utie mundu uga gati uvorolo wa maru kambesa
0: kini niku
9: ndosi wa inji
0: ehe
9: utumi yosi yo anakini ito anokora na kuwe torari ya tumila makire ya kanaka nondu ala uga maundu maake ni mavu ileno wa morori uwa fona kama maundu mare ya rekania sema undungi ya mamwe mangevo takani ya tumia etu
0: hii
9: utumia ana menye mbuli wa keno waliana kanyamune ya ruraga mono haka kwa nare tira tumia matura kwa hulu tige madho menige lo anake akoneta wakwa mbure jie angoma undu mama nilono keza uraru
0: taki ura hii
9: hii nige lo anake maundu mara mwonde maivirikari kanaka na huku mishirikari matura aliana kukoro na hulu anake yeshiria waru taki naku
0: niguo
9: and utige bitu lome nige la utige winja acha angire nige la tuvote kuzoma
0: thank you we mwaro FM hello nimeenda gwose thimu ya mwiso muthikiri wako tukirikagia ni tondu mathani matengerie muno wana umenya muthuri waku kuri arutaga mbesa weita muthuri ni mbesa ile atakwa ni mutumio kina kina na nduragie kuri si umaga kana uga mbora turi na tunywe na twigane mu mengi ni mavetuke wi mwaro FM leo
10: hello anaga
0: ni kwega
10: jina wa magararingi
0: ii
10: mwongi andaji wenu kukwato
0: iya
10: niandoa mbeke niandoa hili
0: ii
10: karingi
0: ii
10: uwa ulikuwa muenda ni
0: ehe
10: ulikuwa uwe mwaro
0: ii
10: mwongi vya kwa uwe mwaro mwini hini nivijia ni mwuzuri wako
0: ehe
10: kia mwiki apeze mwuzuri wako
0: sawa sawa, thank you. Tuenda kekambu dhikiri wako mirogo eto na inye nye kumasie vando wega dhina Sara. Ndego so kere liya ke vando wega dhemwe. Ndukadhi barasa.
11: Nyondo si arome, itire eria. Mondo morome agatigiru wakana gaga kenge akadhada ya wanano akagire kene kiriro. Agie kakateke ndo ekirie warane mbaka. Ake vogoraga akiro lianjera akiori angina agazio kari akonge tondo kakira guaneria. Tene. Ando mera wanda si arome titasia kaini neguwa matao kero ando mengoro ngurani. Na neguwa mondo ageika maondo emenyagirire kovetia madhani. Venote na moronda antio mumunye tamulimu wa mudhiru ando wa mamokulire itemedho. Enate madhe. Adhuli matunda andundu matia vombote kama kiuga nyondo si arome. Itireria.
12: Beta kwa mwalimu Paul Kenyua wa Kakiavi, mwalimu wa Kithungu na literature. Nethika gereria radio we mwaro ni Legacy Dry Cleaners Runyenje wakuwe na Equity Bank. Nengeda guwana ibidi tariloka kira oko na wanyaga wa mesheni, utuwa mwadhi na mulevi mboya na wanja the second, utura tura na mulemi wa kamuendia na kikosho na karemi magi. Na hili asienge nyenge hili atakwene asienge ta mudo wetwa wa kivuria, njero KK, na mugenge radio we mwaro ni tukenagia ni undu wa gututhomithia ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia ni tukenagwe ini ona tumikirire ni undu nigetwa gwiciarira we mwaro ni ture
13: kavageri FM 93.3

0: mundu aturaga na guoka na nurigitagwa ningwitikira na gitari matiatu ira ugundu kathie varasa
1: Mudhikiria newe guete kana wanegua uvoro wa PSSF. PSSF ni pension scheme ya rutuera adhirikari. Vareniva mwena alimo, volithi, volithi anjera na mavitha a NYS. Nalutu enando malithimbega si olionga vata kutetheka na PSSF. Neguo kumenya makiria gitarira na kameme kawe mwaro jumamu sieno ya tarikitha rato na jumaviri ya tarikimu wanja mwajiru tura mwakari yoyo. Utaukirwe wega.

0: Nwe kia mudhikiri wakwa nuku mbeti kilalukira oko kio mundi tukura tukitikire na gitari matiavogu metamboli nundo okura tukirulia kendo tuetaka ugimu wa mwire watu ala tuetaka ugimu wa mwire neguo tongo waku munene munu makiri uvuru wakira oko nda gitari mate hello uvuru wakira oko
1: mwaga muno wanyaga
0: nenguera karibu sana metamboli nda gitari tondo tuatiga ni mwiso Jumamosi.
1: Thank you
0: na nyambe kwetikiri okevye mudhikiri ya mbele ya tuloreti ya mulimu wetu wa mudhenyo mundi.
1: Thank you muno wanyaga mudhikiria wakamemege tukawi mwaro FM kedheka muno marito ni ndagitari mati uma wellness health center na mudhikiri watorea ngweraga nuwa monezi kusio ndesi anji matatu kunduweta wa tinji matatu sorry mba tinji wa mosi umundi kurea Embu town vanduweta wa yuna na mudhenye uondo wala mishingwa ni vanduweta Runyenges. Runyenges ni opposite Sherpa protection vanduweta kwa Arashwand na njimatano ni nguwane kundu korea kweta wachuka na nevarea kurea Ketia supermarket room number M17 kundu wange mwona ule wange enda kumbaririya nga kwa nginenga na namba siyazimu akwa kumbaririya nundu nweza gira tumirimu tu inge wanyala mundu aturi tena kadena na ndeji kani kadena kakwe kakwe zimu tu kakina zira
0: nigo
1: nweza mundu waja nambia zimu hali ingi nukinyire Runyenje drama nya kona gorosho andie na kuka na embu nukinyire zimu neteza ya mundu muno
0: ni kukwe sininuwa mavenamba ya zimu ndagitali matika vole tu dhaino na nikiendha mundu ungie na mimbigo kuandikira ka messenger nwa kuandika gira tuto kidhye saka na mbele
1: namba ya zimu ni 0727 146 0727 146 017 kana ya Airtel ni 0784 143 578 0784 143 578 ukambura zimu na namba yisio ili kana kumandika ka message nwangole ngekosho keria
0: nigo thank you mwanda gitari na umundi tura liye mulimu ita wa cystitis andise kana nila pronounce ula kufatie nwate ngira kwenye mulimu ura usikana na kendo yeto kwa blanda ngwe siri niwe ganda gitari utuambithiri na kutuera mulimu uyo ni mulimu vana angatia
1: cystitis tuga kenya mwiki ajire na meli na ugora mundu agata mkabla ni correct ogo de kwariria kana turaruria igurea kindu gitagwa cystitis turaruria igurea kindu gitagwa mbranda ya mazugumo kana bare mazugumo maigo wa mbere ya uzugu mundu azugumite
0: ngo
1: turaruria na bando turaru baro ge ki tiatia turaru ya kindu kya mbere vambite vaimba na zeini ya idisi ya zeini si anyu kya mazugumo si aimba ogo si abo korwa ikivatika tissue iria iwatagira mathugumo na ugo ni kumaanisha mundu uyu agakorwa agiturwa kwa kwina elasticity iria kirite kithimi ya nyungu ya mathugumo ugo tugaga ni kindu itagwa inflammation na inflammation na kiembu nwatugire kwithwa ugiturwa na kwithirwa wi mwimbu ugo turaria nyungu ya mathugumo kwithirwa i nyimbu na muno muno thina wa cystitis muthikiria ukaga stage 2 ya kindu gitagwa UTI urinary tract infection ana kwa ni wa kwa ndo mathina mengi tukuthikororia na stage 2 ya kana stage ya UTI ya mbele ni leta wa urethritis kana kwithona na bacteria njirari ya mathugumo pipe ya mathugumo stage 2 kwa dori cystitis kwa mbakiri nki ya tonya zini wa nyungu ya mazugumo na stage 3 ni ita wa pyronephritis kana kwithirwa leo infection nji ya dijia kinya kinya mbigori na miki varere ere duta mazugumo mbigori kwa huo tulauga cystitis ni kindu kionde kengi ukagitume nyungu ya mazugumo ikorwe ni nginyere ni kindu wita kwa kuturwa na kuimba tutiraro leo either ni UTI kani zera chingi mbora tunera tura na ni nyimbu leo neta wa cystitis na zineno muno muno ereta kwa nindui nwere tuwe ni mazina mengi kana zina ngurani ngurani uoguo ukethirwa mudhikiriria wina zina ya ambigo nundu nyungu ya mathugumo ivatere kuwatira mathugumo mena pH fulani tuwe proper pure kuma 4.5 kendo 6 kana 7 ira vituka 7 nira itagwa akaraniti kana ikithirwa nira ni maragucina nundu wa kwithirwa matina asindire batere mathuguma batere kwithome asindi na rio mare kurukandi ya inya ni asindi zayo ni mambire kuchina nyunga ya mathugumo
0: uo
1: the response nyunga ya mathugumo ikambiri ya tondo ni ngozi ikambiri ya kugea na matoya na matoya maa yote maa kawainda uko na tekegea matoya mea na mai ni kuimba na zini igishi nuwa ni ni asindi kana kariniti ili ya mathugumori nundu wa kwithirwa either mbigo shie na zina kana kinduke kira retere mbigo content chiachio
0: kendo
1: tetema nundu mbigo shiunga na gekiko kumanza kameri ukitha kuu kinduke na zina na ukitha kinduke kira kinduke zie nyunguri ya mazugu mwone mbigo ni kinduke kira zike kamezuka ngekure zini
0: eita
1: kikuwa kie too much asindik kira mavatere kana kinduke na too much akarenity ukine zone ya ambire kufia rea zichia zini na ikina ambire kurespond ya kurespond ni kwezewe kimba nuwana ana mundu are tuliwa maya kikona ndara toya
0: ujavano
1: nita kwa maraja chika ogo nyongia mazumu nwezo na zeneyo kindu kingi ni kindu ita kwa kana ino mezemotora mba zene tuka gani na infectious cystitis kuna hiyo tuka gani drug related cystitis na avari unikuwa nyongia mazumu ni amukira kindu kina ndawa ingikorwa ike miritichi kana igitumaru dhingoro wa zini nidhuruwa nidhuruwa koroswa kana kwezo takwa irritation tuga ni takwa ruravia
0: nii
1: tukene nitakovia na diweno tuga andruwa resistant ni kwezirwa mondoyo anyue tenda wa furani ta mono mono chia kanza ili chia tawa chia chemotherapy chia korwa chia zi chia breaking down komponenti mwiri vati kuma na mazugumo na nembira mundu tali mwaka zioka nyua moxir kinyo kizuguma nuiwe kiuma ukumani chanda wezo vitu kire tempigori
0: na
1: vitu kanyo ngori ya mazugumo uweka kwa ina irritation
0: uku
1: ndawa imwongi kwa ukenye chia chemotherapy chia kuzonde kamirimu takanza na iga korwa ikizi ikivitu kira nyungori ya mazugumo iga cause irritation ikina ikinduwetua cystitis
0: nate
1: siya kanza kikana uka kemothera tu mfano
0: unukule
1: kundawa shingi mundu aranywa na ino mono mono nechiyo kakinya na penikiras ino jita kwa NSAIDs kana na nisteroindo and inflammatory drugs uka inywe vindera asa kuna ili jita kwa radiation cystitis radiation cystitis
0: nipaya
1: tu kwa mundu na nuwazi kufuru ambisha mbija mbija ni ongezi ugetomwa kwa radiation vitari ukoro watumwa mwanaru wa ambisha kwa mbisha ingizi ivurwe ili ya kinaru zingoro wa nyungu ya ku ya mazugu moro wa zini uwo mundu uchio arekagiri ya kwezirwa nyungu ya kia mazugu mo ni ambiri ya kuimba na ni ambiri ya kuigu ya igeturwa akina rekena zina wa cystitis
0: kana
1: inflammation na kuna kia tuga za foreign body foreign body nukubanisha uu kendu kire nyungu ya mazumo iti vatere kweza kikuo
0: kwa
1: sabu nudire we kwa operation kwa atiwa na tu fragment weta fragment nundu lito ya mtu te tura vatere kweza mwenenda kita atuwa tu te tuzeru vio nudire we kirwa katheta ya kinyazi inuwa nyungu ya mazumo wezera nundu ni foreign body ni rakore kiri ya kina nyungwele ya mazugu mwere ya siya zini na nuakore muzikiriri ya uena zina ingita wa condition nyingi ta zina tawa shukari zina tawa maziga mambigo mame tawa kidney stones zina tawa prostate na spinal cord
0: kwezo
1: wa ena injury uguo isho ni zina chionze ingezo ikerete zina wa cystitis na ni infectious cystitis neno ingi common mwono wanyaga ando matinda kwa omizuri wu cystitis nireta wa bacterial cystitis nina hauga mazugu mamamu ndo mabatele kwezi wa mena pH kataka tia 4.5 kuzie 7 uoguo mazugu mamama ukari pH ya mwone siraitre asindik pH ya yondiri nzi mwono uriasi pH ya okete na azini kwa eza wena asindik ina asindi ya vinya na kukuni kuga asindi eno
0: kwevote
1: kureza inyamu nyingi mwono zini wanjiri ya mazugu mo uwo ya mwono atie awata ni infections ile jeta wa UTIs kiwata ike mwono tele na weta wa urethritis ikarega kuthonde kwa kavinda kani wataga chance kana kanya ka gutonya kinya thini wa nyunge ya mathugumo na chia tonya thini wa nyunge ya mathugumo chia thwa ili vinya mono go control in fact andu wengi wethagira andu ame na cystitis they know ukaga recurrently kana kwithirwa urao kana anote muthonde kana no athonde kwa urathonde kwa vinda burani ugachoka ringi thuthwe vinda burani ugu no athonde kithwa wajime yire thino ugachoka thuthwa mweri umwe thino ugachoka thuthwa mieri thatu thino ugachoka nundu wa kwithirwa bacteria ino ciathie ciathondeka muciku ikiuma ikauma na mathugu mori mona rimwe ie kara cia kura ringi koronere ya kura ringi ikiuma ringi woguo ukithira riu ugekara vinda burani ugethwa kivitukira ndathie turauga ya cystitis pamoja na urethritis nondo akwithirwa irekara ikanjenga iga ichatwa muci igakura ringi ichatwa muci igakura ringi nogwira tumuci gikuraga nogwira irathi ikiuma ile anyenge cyauma ikiambe gukura ringi wowo ukitha mundu agatura kuga nyi na ne gwa uri ngenda ngakura ndao fulani ndao yenda menyaka nginya ni akonzire kintu bita wa resistant atinde ndingithonde ka bacteria zile na most common ni bacteria nyi kwa imithemba iri unera itagwa Escherichia coli kana E. coli na ingi itagwa Staphylococcus aureus kana Staphylococci bacteria teno ya E. coli ningwenda kwira muthikiria ikoa ino muflora kana ni bacteria kawaida na ivata muno thini wa digestive tract uria thini wa kavuka mundu kuthimarari ni tethagire kuoguo na nigendaga ikauma na njire ya kioro na oguo mundu angithie kwivangusha njire ya kioro na ya kivangusha njire ya kioro umite na bwa ukite wa mbere muno muno atumia na ukithira tisho ni aje ya come in contact with the urethra mundu ucio no ature athondeka wa thina wa mathugumo nundu ni kora invector kemwenyewe nondo arakuwa bacteria aramekuwa kuma kiorori yake ukanjirari ya mathugumo na nigwe ukage karete murimo wa urethritis rukethera noranywa ukamithuka ngithini wanda na ava nivo githagira wanyaga urathondeka mundu thino wa mathugumo akiambire kuga na anakavuga kwari ikarambire kurete thina nondo no amiurage nginya kavuna bacteria yagire thino akavu ni ciambe ukura iyo itagwa bacteria cystitis staphylococcus ni bacteria very common on the surfaces kana nginya kuri andu na ogo ingikura na iritie hutege ta githina no ndariri cia thino wa cystitis ni iriku nondo ava nivo muthikiri ethagirwa akimenya ati ni warwari murimo vurani arega kumenya
0: niguo
1: nondo ni tugi enyu ngia mathugumo kaithagirwa imbite theini kindu kia mbere kiruthikaga ni kwithirwa volume kana mathugumo mare batere kunyitirira ni manini kuni kuga atia akwe nyungi akuya mathugumo ira batere kuhondi capacity ya kindu tuge half a liter mathugumo ma 500 ml ikanyivia yambe kuhundi kindu 300-200 kuringa na ore imbite kana size ile tigarite capacity ayo kana volume ayo ganate na ukuri kumanisha akorwa uramenyerete kumagaga thutha wa mathaa matano tukuringa na ore unyuite mai kana indo ina fluing ugaka ati that period na nuthu kana kinya motha na half kuringa na ore imbite nimenda kugava mundu akoya na thina witagwa long persistent anti-urinate na kwithirwa ene iraitagwa frequent small amounts of urine kuni kuga atia strong persistent kwigua ati nuregwo kuthuguma yani uregwo mathugumo ukarega kuthi kuthugumanga nwa wigu ta kuongeta kwithuguma kija kwa ndo ngima kinya bandu kitha mundu tari angi makuo gwo kana agikorora kana agikoro e na nza ya tiaguru muno nwe thugumira mathugumo ne merekeria mumene na abakuwa kuthugumanga ne venya frequent na simo amount ni twaga nyungu no ndi ni nyimbu ka volume ka kanini ko vota ku hold ni hundi for a short time wo urekara ukirike kuthuguma thuwa ndaika chiingi no re kuthi kuthuguma ringi na thino ni guo utugaga ukaga recurring ati no awe thondeke guo mwene no no ithondeka ndariri tugo ko thondekete the cause ya indu itagwa cystitis ingikora muno muno ni bacteria ni wikara ugikara ta kwano ariganire no ugikara kara ringi thina ucio kina gukira beku ai ndagitari ni takwa angananyo kindu fulani angane kara ndu fulani anga muthuri wa kweka anga thina ni wikara ugichokaga but the fact is ni we na infection but si karaga cia kura igituma koroni ikiuma uguo ikira kwa ikirete thina na ria ikuma mudikiriria nondo ni kwa ikiota ndo itawa njiri ya mazugumo urethra itself na ni kwa ikiria ili jeta wa reashie urochia urethra wawo iatira kendo itawa epithelial layers kana epithelial cells cells ili sensitive ngwe njiri ya wanyaka wanadhi ukezira mundo novita kakozi kake urkavana karatazi wakitia kake karuta katumai
0: nigo
1: fando vwa kabutu ni kashumbe mazugumo mbaidhe karo wale shumbe itawa urea
0: nii
1: ni vanda ya kushashika
0: nigo
1: ugo nukitha mundo akithuguma nora ashashika kwewa takwa mundo aravya na kwewa agiturwa ugo ijo chitha kwa same bacteria ili ya injirari ugo wati ni vivi tikari ya kakego kama zugumo ugo ukina tikwa na kaasa tuteta atu asa na kwa tuteta kwa nuru tuporakane venya mono no du ukitha zineno kathio kariwai kama zuma ama umuze kwa mako zeru kagiru kuzini kwa mema vio no nuria uwezira sensitivity ya cells ni itigiru hili ni kent
0: uwo
1: ukina hizwa nure uwo kivya na ukina hizwa takwa ure uwa uchashika kendo kengi nondo ruu kuhuria zinu wanyongi ya mwanoa hizire ni kwa hizire kwa atumwa kwa kwena tu pasi tu nini tu nini
0: ni
1: nwazi kuhuthu mamadhugumo uhizire wa mamadhugumo mavana takwa me tuka mavana takwa mene ria
0: tuka
1: kiraundi na nundu wa ukezire wa matena content ya ivatere nundu uchi ukezire arazi madhugumo azumo ke umakenu nga mono na madhugumo ni mavatere kununga kiroko by the way mono do wake mavatere kutika kununga ukina kinya mundu adhugumeta vandu ravi tukavana tukwa vadhuma kwandeiri urego vandu vonita kwa vadhonde kuri yuri no atene na ni mundu thiri avadhuguma kana rwathi kuthugumo kithira no athi wa kinya vandu ethira madhugumo kinya maku no urego mwen ni maranunga mono ino ikwe kona nia kemi kurira mwana madhugumo mau pengine ni chukose testis na irathie igatuma that stent kana simero eyo ikoere iguru mono na iria kundu gwatuika injured kwa ma kendo ta tumaviro ku parcels mundu no atigwa kimburint ni tugio rinde madhugumo ni acidic ogwo ni makuthima current kana mari area ikoretwe infected kana area affected ni cystitis ogwo kila kiuma kila pone ndui nithi ya nawita wa ematuria ematuria ni kuhitha wa madhugu marathi makauma na antakame na antakame ya tokuwa hizia wa anyaga ni wakoro ya mundu ndarami ona na mendo batu wa hizi vitari ukewa madhugu makume na kendo hita wa mbrandi trisis
0: mtono
1: wa ndekiro prazi imwe ukekarakara ukithi ukeani kwa prazi giri uguo na uguo mwazikiriria eo ikuwa na niya kwe na kuonukura mbrint zini wa anjiri ya kuya madhugu monoti na zirazi zi mbrandi eno tarari riyo mundi but anayo ikakwenda denochu neto madhugu mwezomena ndakame
0: nigu
1: mburanda ikuwero kititwe avande wa mokonye tuga zero abdomen na dide ya imba ni kwa veti other organs vawiye rivarigisi rito vena kendo ita wa rectum kana nyonge ya kioro mweno wingi na kendo ita wa akwade mutumie na kendo ita wa uterus na kwa ni mudhuri na kindu gita wa prostate na siega isi shionde ikuwa wa hii kontro madhugumo na hii kontro kioro uwo lili haya imba nwefeti siega isi shionde na kafeti kindu gita wa naf
0: ya
1: kontro hindo isio uwo nwa hizile mundu nwa ambiria kuzi kioro maita mengi nwa ambiria kuigula ya ni komfota pukinya karie ndo uwo nwa ure kuringa na revo ya imbe ito kitha mundu nore uwa ni comfortable ari agitura ni baunde na muthikiria ukethira ringi kinya warike kuthuguma uri igwe ni takwa brand yaku iraturira baunde ya mukonye ni takwa baratura na ngi matura wa mbere madhuma ucira nyongore madhuma ukio ni baratura matu arike kuthuguma ukinegwa ni wafua na ucira ringi ukinegwa giturwa kune ira tugaga guturwa ni murukuthu
0: nito
1: agwa rindi ava vena rectum na rectum ithite ya kuvire murukuthu
0: koguo
1: ni korogwo na kindu gitagwa reactive arthritis guturwa ni murukuthu kana ni mbongo na ringi nundu mathugu mararekerirwa kuma mbigori ni maravota ucenji mwiri wina thina mwiri ni wambagiri kuigua uothe ni murwaru uguo kinaigua wina ira itagwa lungrind fever kana kaurugari kanini gakiambata ukaigua uno kaurugari lakini gatiri guru muno na nundu wa infection ngiambata na njira ya ureta ya mundu na bacterial cystitis na ngiambata kadikinyambigo na cia kinyambigo ri nibo mundu ambagiria indo yete ta complication cia ambigori ukitha mundu no uraigwa ngoro mbiru no urethirwa akigo utavika na saturation ya thakamiri ukina change ya kinya kwethira digestion kana njira irio ni atuka affected uwo icho ni cionda riria mundu angakorwa akivitukira riria ena thina ya cystitis edo ni iratoga nani bacterio kana nani infectious kana ni iratoga bacterio cystitis ijo ni ndariri ya mundu angikorwa akivitukira no maugwati mara mangituma mundu arwara thina wa cystitis mariko wa mbere nukona mutumie murito ni akoragwa ena kindu itagwa hormones igicenjwa rimwe unexpectedly kana igakorwa omo ni mwene chiamba tirira mono woguo na chingi chia chokandi
0: niko
1: then njira yake yo siari igachenjia urera bana na niko wethaga mutumia athi clinic kitu kambe kuthimirwa ni mathugumo ndu ni noko endeto mono ni infection kavinda kale woguo infection ile iwa ga kavinda kano ile kinya ikadikinya mwena wa mburanda na mundu akinarwa za sister so gukorwa mutumia a conceive kuna kuma kwa kianda no akoro arugwatirwe gurwa kwato ni kindu gitagwa cystitis ukira ate morito ubwo atumia in general ni makwa mari gwatirwa cystitis na kinyanu ndu wakwe za mena short urethra aya nge na wani ando makome sexually active ando makome sexually active ni kuga ni mundu urona kimwiri dhuwa wa kavinda kanini ubwo nwezirwe akua bacteria topically ana iya iwatirite kuma bandu iguru na through the njira cia kesho ciari athie ethirwa ni cia gotonya njira ya kesho ciari na no avo yure thireri uwo mundu cia kana korwa ena thina wa kwithirwa akwato ni cystitis ya ambiritie urethritis utumna mundu agitumira njira imwe cia kuvango ciari ta ria mundu etha agivanga kindu gitawa diaphragm ije ni mirembo mutakoe na dawa chingi tumuchita kwa spermicide ya kura ambe kuchia mundu murume dawa ino chigenda ika uraga everything by the way ya bacteria which means what within a venom of flora na ukethiru wa muthike ya nwa kinya menopause wimu tumia nwa hithiru wa no ndu wa that change kana kuchenge kwa homo nisio nwa higo tuwaro uwatiri wa kwitho kewara dhina wa cystitis immunity ya mundu kuni kugatia anything kingi omba kutampa na immunity tariu kwa ndo medha wama kama kenyua ndawa jia kumenti ni transplant kanda mundo ya kiritoe kikafurani ugu mundo chino tambita na immunity kwa ndo medha wamena mirimuta ya HIV diabetes immunity yawe kwa heri ndi no of course mundo chio akwa heri prone to infections na kindu kingini ya nwame kagira long term catheters nwa ikira muviru wa kuthuma na kutemu tuteka kwa kazi taiva ni mutumia kwa ni mundu murume nwa ikira katheta na ere karamu nwa itegu senjua muthikiri nwa ikira tele na wa infection na kindu kio onda kio mba kuintervia na urine flu ukeza madhugu mafu pengine we na ngruz madhugu maondrazi kuthugu maamaterazi ya ugumia karita kuna ugu makulete zina nudu makulia madhugu mwadhikana ni kemiko na nipona madhugu mwadhugu mwadhugu mwono mareta gizina
0: niku
1: complication kana mawati kwa mbelene ya tuge hematuria kuzo madhugu mwadha kameri na mundu ri arona madhugu mwadha kameri kumanisha kwa vandu varamprinti mwadhugu mundu orindi ena karonda vandu karonda kakaka ukite nundu wa kwezirwa wena zina wa cystitis uti ashugurikiro mapema na nwakathika ni veto guithira ringi uravatara kinya operation kana kara ugo risk ya gurete kindu ita wa growth kindi ni infections kana madhina mambigo dina wa pyelonephritis ni ukaga nundu wa kwithirwa mbigo kana infection ira ira ithini wa nyunga madhugo ni ambata kinya mbigori no huo mbigo ira kinyirwa no ahirete madhina mengi mono mono mono mono mono mono na tukirikiri wa nyana nenda kwa muthikiri ni atongiririria thina wa ino to wita bacterio cystitis kwithe kuwata ukiwa cha kwithira madhugo maku ni magikuvivi kana mena kathina ni wacenjivani ndiwone ndagitari ne vinya na kavinda kuka ukoro kinywa aroto brewing mono mono mai uko kinyuma imetara nyivera lite mwana nuthu makuthie maketeva geridia kuosha kuthambia tu na ungethirwa nure gukuthuma thiuthume ndakiwe thio mathumo tika kwenda kumaiga mono na ya uko ethirwa ukithikio roka vindaga kanene ithuo kivangusha na tishu yumete na uko kwe yurethira ithiete njirari ya kioro ndukavangusha yumete kwe
0: thana
1: na njirari ya kioro yukite njirari ya mathugumo na ithirwa nduka menyere kuthambagia ilia njireta wa njirea mathugumo mwono mwono mutumia na ilia wa ndachi ndachi ni kuthi kuthambira kuthi ine na mai na thavuni kanuna chemical shi ngetia uwe expose kunduwe chemical thambia na mai pre uwo ekarigiria kuosha utithe nomo flora
0: niku
1: na pia wetu mea kinduweta kwa deodorants kana ma sprays kana ate kuwethiru wa ukeva kana kuhu ma indo iku nunga ati nige edho nunge wega
0: niku
1: private part
0: uwe
1: expose kwe the nachia infection na reti ya guru na nwa ikore kikulete the na ya cystitis
0: niku
1: na kwinti kiwanyaga nundu na ndaikani siya adhi mono katopi kukare na shaba mono toka kinyeva u
0: kwa
1: kukuru na kiuria niku wadengene mudhikirio namba ya kwa adhi mwaringi
0: murimo dakitari unyitaga atumi ya adheria
1: nyongi ya mazugumo utemo ndotena ya
0: niku wosyo ni uma
1: niku wana uga ndo ingi wikio watiri kinyago ikila katheta na nawa neka kwa ni atumia na ndo arumi utumia wondiri theater
0: niku
1: katheta vya awe kwa operation mudhuri na kwa wana zina wa prostate kanena zina wa information ya urethra nondi ya kenenda asha
0: niku katheta niku
1: utemo ndotangu watani zina ya cystitis na muno muno ni wataka arume makina mikirira ikira wata zina wa prostatitis
0: okay angwesire mudhikiria nwa akorwa akinyeta vao na angwesire ntono na twerore tungirigiriria mudhikiria nwa akorwa gyo sakoshoni na akorwa kirigiriria ni rere wega rere akwigiria akegiragia wega ni tondu kwendu megiragia the other way na angwesiria mbono bakiria atumia ani makora makimenyora mabati ukora makigiria mativati ukora makithambia kuna thafuni tondu engi mathisa akwithambara thavuni nene kiedha makoro makigiri yetu mirimu tumwe tatutu ndagitari nugu tuwera kule mudhikiri yange kwa na mudhenyo mundhi
1: nyo
0: kafuta tu mune ngeri yange yagia namba ya kwa adhimu
1: umundu wa uri ya utara uga tuteka alamu na alamu na tuwewa kwa alamu nika nika nyo kwa alamu ili denge ndake katonya naku kiure kiena vata muno dili yoko zamba matu kanywa utitonya kwa alamu
0: nikuwa
1: so kinya kubu utitonya kwa alamu
0: nioma
1: Evi toka grafu kwa kuru tulitonya na kuzini Nore wazi wa tonya pengine kakataro kwa kwa zamana kwa rune ya tonya
0: Nigu
1: Tikona kwa munda kezabe mwere la zafuni Tondo yun tagu mwudikiri wa ranyi te ranyi te teruwa zafune zampana mwene vete teruwa na ku The private party kwa ivano watakanywa
0: Nigu
1: Nwa kinyo ukunureni kwa tonya kendo
0: Nigu ma
1: Kwa zikie So uteke tonya zafuni ute kwa zikietie mudhikiri wa ungeda kwa rani nani no mbore zimu na mbere na kwera mkumona physically umundi nzite mbubare kiri maari mbubare veta wa yuna guest house iliganiti ya mzokinjo pin ni mkiru wa varavara wasi njini ya siyara uikuruketa kwa zite ya siyakako mbubare ya opposite to opposite mzokinjo to wakuna mzokinjo opposite sanyaki ya ndio ya mbubare uonze wanji mamosi Tikusio ni siyara michira toko za toko ureru nyenje panuveta wa alaswant na kwera a opposite maguta manga alima share petrol station umetra kumete ya runyenje stau ni kidogo kutubwange mwona mwede nyewo ndo wala misi jimatano kana wemesis na reno mwone kunduweta wachuka kuria igoria ketias murangu andi kito M17 vauto liganetie na kinyosi kana ando amenja ganjiri nukoro kimona vondi kushirende chia jimatano kana weza tu ura ando wajuka maugaga na hachi ya kwa chia di mwone 0727 146 0 17 0 7 2 7 0 7 2 7 1 46 0 17 AFM 0 7 8 4 1 4 3 5 7 8 0 7 8 4 1 4 3 5 7 8 nuakorwe akingwa tia nondo tutela kwa tukire kiri ya weo kumano tutelari ya mwono ta complication
0: nigu
1: mwono mwono watu mekinyamon chukari wa ambata pressure utula mwana mwono ta maugu
0: nigu
1: wogo kano na ngiure jiure nyingi aba ndagitari mbiuja theneo na ndina mwana njuite mwana miaka ngetandatu so mundu ni abure thimu ningo kangi mutaririria
0: nigo thank you mundu ndagitari mate
1: ee
0: nundu akunyitana na niyo munthi lutinyitane Jumamosi mboko tokora tukiroria mirimu ino na nginya gore ngirigitwa niketha muthikiria abate gukorwa agitetheka.
1: Thank you.
0: Asante. Mudikiri andage kaisio ni mpega munu makire mirongo etano na kenda kumasie vanduega themusia kirako. Thai giri turatonya kirathi na mukundi achievers. Ha topic kire tukore tutukiro dinegi single parenthood, especially single mothers. Na kogo thai giri tukore tukithi na mbeda topic kio vareto tigaretie. Tukore tukimitumbura kana tukimirikia. Vatigarete andeto siye gyoleli na maudutamau. Na maudumakina kuruwa makithie sawasa wandu. Kathi varasani todunie na wago sokiria tungu kuruwa ngiso kiriria.
2: Nyondo si arome itireria mondo murume agatigero akana gaga kengya kana dayo anano akagireke nekerero agika gateke ndo ekirie warane mbaka ake bugoraga akiroria njera akiuria ngina gazio kali akonge tondo gakira guaneria tene ando mera wanda si arome tetasia kaire neguo matao kero ando mengoro ngurani na neguo mondo ageika maondo emenyagirire kuvitia madhani. Veno tena moronda ndio mumunye tamulimu wa mudhiru andu wa mamukulirite metho. Ina tema the. Athuri matunda ndundu matia vombote kama kiuga nyondo si arume. Itireria.
3: Ni Jumamosi na wendari ya kigaguro na wanyaga wa misheni.

0: Bita kwa mwalimu Paul Kenyua wa Gakiavi, mwalimu wa Kithungu na literature. Nethika gereria radio we mwaro ne liga se dry cleaners runyenje wakuvi na Equity Bank. Nenge na guwana ibidi tariloka kira hoko na wanyaga wa mesheni, utua mwadhi na mulevi mboya na wanja the second, utura tura na mulemi wa kamuendia na kikosho na karimi magi. Na hili ashienge nyenge hili atakwene ashienge ta mudo wetwa wa kivulia, jero KK, na mugenge radio we mwaro ne tukenagia ni undu wa gututhomithia ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia ni tukenagwe ini ona tumikirire ni undu nige twagweciarira we mwaro ne ture
1: Mudhikiria newe guete kana wanegua uvoro wa PSSF. PSSF ni pension scheme ya rutuera adhirikari. Vareneva mwena alimo, volithi, volithi anjera na mavitha a NYS. Nariutwe nando malithi mbega, siolionge vata kutetheka na PSSF. Neguo kumenya makiria, jitalira na kameme kawe mwaro jumamosino ya tarikitha tatu na jumaviri ya tarikimu wanja mwedioto na mwakari yoyo. Utaukirwe wega.

0: Mudikini wa kwa nindage kambeka munu makiri ya kumina hinya kumasifa andwe gatha igiresi ya kina wako gea kongesi rege maudumaku ni madhi etesa wa sama. Mbele ya tuto nyete kiladhi rekea mudhenya wa omundi ni enda ukurangirika ni mudikini wa kwa we mudo gonde. Ukure tuwe kano uraarutawira na dhirikari kano we civil servant. Nienda ukurangiria civil servant mudhenya wa omundi na nienda ukwira ate we tamualimu. We murutiwe wa dhirikari. We weta mwalimu wadikitwa ni TSC. We mudhikiri wakoi mudhigali. We Kenya Prisons Guard. Kana we uru tagawira wadikitwa ni dhirikari. PSSF marako menjithi yate niwega dhaino uga kuroge tumira kanyaga kakana kamweke ukuro kiru miri ambesa siya kusia retirement. Nitondu PSSF makuroga mudhikiri wakoa ukuroga kinu kwa mbesa na kwe mbesa isi onu kagwa. Imui diesa kwe PSSF na nisi ya kusia ukanengiru wadike ukuro kiritaya na miaka ya kuya retire na kwa PSSF ni marakura magiku menjithi yate ukuro kiru miri ambesa siya kusia retirement nera hithi. Nitondu dhaino ni dhimore tu ukithi vale ugunda alia thimu yako kida unud app ya PSSF ukorowe uki update information ya kuvalia kana utonyewe pssf.go.ke. Rika na mudhikiri wakwa payment yao kana kukona mage kunengela retirement benefits yaku itekaga only 30 days niraithi niaraka na kutena stress. PSSF bado mateko kiaga mateko thombura gati utindo kiru miri ambesa siya kuali kia kulitaya. Makoro kwa makie process mbesa siya kuaraka muno na mbesa ino siyo kakana masiyaro mwole siyare te kumarea wambiri ya kusave nginyagia mudhikiri wako kakavindari kare wali taya. PSSF mudhikiri wako maratuma member wao akorwe na kanyaga ukoro wa ukegea statements ya mbesa siyaku uge track contributions siyaku ukiro liyaka no uke update personal details na details sinu mudhikiri wako ni ta beneficiaries. Membi waandekiru wate muvikani dhaino. Wewe tamualimu wa TSC. Nwa wongere mutumia wakuvaleta beneficiary. Membi nwa imugi usiana kavindari karawa mbelie contribution ino. Dhaino inasiana. Nwa kurogesi andika valesi ita beneficiary. Na nikianda inkeso ndo unge kika. Nwa koro kilumeriria. Kana ni makoro makilumeriria. Mbesa siyaku. Inone kuya ndwale ya harimu. Malikitone TSC. Police officers. Kenya Prisons Officers. National Youth Service Officers. Na civil servants. Ondeni onea liria kila wako kio mundi. Ngekulika na gemudikiri wakwa. Kwe kiwango kia mbesa ili onu kakwa. Nuati ungegu mbesa isio tembe ganu. Na wegue nukoro kiongera mbesa isio. Na nikia the retirement ya kuwa kuro kire tu pesa tuwega. Nukoro tuwa kiongera na maudumaa kumakene di sawa. Lirika na kwe mbesa onu kakwa. Neo virikari yega koroa. Ege kuolevira mbesa imwe. Kogwa dhirikari eleva kata imstu yaku. Akoro lanu kwa 7.5% ya musara waku. Dhirikari eluka kwa 15%. Kana ika ya 15% kwe PSSF ni kedhoka hawa mbesa isio. Kogwa ungeo na yo 7.5% tembe ganu mudhikiri wakwa. Nukoro kiongera mbitu 10% ya musara waku kulinga na wendi waku. Nuate lirikana dhirikari ekulutagira 15% ega wikiri ya varu gondari ya PSSF. Noga koro kigia mbesa isio. Kogwa koro uruta 7,500 musara ali waku. Neo dhirikari ya kurutakira 15,000. Kogwa wena tupesa vo. Na nuwego koro getu numeria. Negetu PSSF. Mara kumenjide tenoto nye website ili yao pssf.go.ke. Okoro kiru meria mbesa isio. Kwa koro tiugwa download PSSF app. Ndali ya Play Store na kana app. So lirikana maundumonde wanagwiti ya mbesa ino walitaya. Ukameka tuthi muri ya kundura vatara kudhio visi. Madhondeke ete maundu magakoro mea mavudhu na mera hithi. PSSF kamara koro magigu tethiria na lijira ya kwenye tena mbesa siyaku. Na magakwena niwega walitaya. Nduga atesa niria mbesa siyaku dhio kaigira ni tondumena siyo. Na ni magwa kunengira. Lili olenda ukoro mudhikiri wakwa. Oge transfer wera. Membio kiuma kwe dhirikari yudhie kwe private organization. PSSF magosa mbesa ilia. Na mago tethere kwe transfer kwe retirement scheme nge. Ilia membio rato mera kukwe nge. Akono dhie temanjuu kanande siyanja. PSSF temarega na mbesa siyaku. Magawa kone nge na mbesa siyaku membi. Mkoro ugi transfer kundu kwenge na mauduma kumakina kuro makithi sawa sawa. Ndeto yonte orame nyidhwane PSSF mudhikiri wako mudhanyo mundhe. Ilia neo retirement scheme. Ile ya dhirikari ya kutetha kile ukuroge seva mbesa. Ningia daruka vindari gaka. Tufate ukure tukitonya kiladhi kia mudhe nyomu. Ndia vago metambole. Ningulia tundu kakuro kithi varasa.
1: Ok. kinyua wakakiavi mwalimu wa kithungu na literature nethika gereria radio we mwaro ni legacy dry cleaners runyenje wakuvi na equity bank ningera guona ibidi ta riroka kira okona wanyaga wa misheni gutua mwathi na murithi mboya na wanja the second uturatura na murimi wa kamwendia na kigosho na karimi magi na iria cienge nyenge iria ta gona cienge ta mundu gwitwa wa kivuria jero kk na mugenge radio we mwaro ni tukenagia ni undu wa gututhomithia ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia ni tukenagwe ni ona tumikirire ni undu ni getwa gwiciarira we mwaro ni ture
2: kavageri FM 93.3.

0: Mudikiria ni ndage kampeka muno makiria mirongo ire kumasie vandwega da igelesi ya kirao kwa vogu mitamboli amivote ni marefama mufango rote mudikiri wako kirao kwa giki wake gagore ni jimamosi kirao kona kavindari gaka tuina mukundi achiva safogu mitamboli ni ndo kora tukitonya kiradhi kia mbude nyumudhi ni watembele ya kiradhi watoratu isi ni wangiregetu muvekanya tuke dhia tuamu kure ni toni jimamosi inge in fact tuwe mweli museru the last time tuwe na akiafa ya jimamosi ya kulekia mweli tegu mukundi
1: yes.
0: Na rugo tuambili ya mweli in fact ni the first Saturday of the month na jimamosi ya mbele ya mweli nguwisi na ningu vakanyo kedi ya mudhikiri ya na angethisi ya mweli umuseru mbe vufogo tukila ulia either ni kosiri kumudhikiri wako angekoro na kanya kagukoro wakitu mwana astande kana

0: Pabau!
1: Это была сена сен дыры марури. Деру кей кей.
2: Tunaingia, tunaingia. Uwanja ni wa muziki mashambiki ya mjambo.
3: Musioka na musioki ni meranjio kimono ya kinu.
4: Munga na tu kinyiti koko monde. Omenye kia begi kini kia nguvu.
3: Ngarate mukinyo sioke guringi. Na koro andesira eriva. Ato nyendari vyu.
5: Tanyabio! Alepio!
3: Mbo mwazika mwene mbo kore nwa kumukundi ya tonji. Nyamore ya kabuti ya mondo ukoano na mondo wetu wakaori ya nagwamu.

0: E deu a assinação dele, Maruri, em Jero KK.
1: Eu é. Ah, mwaginya vau mwauga atia. Murambira atia ngwamwe, nindwe mukumbira. Nindo kwenda menya uguo ndeci. Ne mwanu maundu mengwa na korwa ndina miaka ingi curambeti. Ndingiuga ndi mwanu maundu ni uriku undu uriku jo kwenda kunthomithia ndee muthomu. Jonde jo kwenda menya ni undu uri vojo. Oguru ni ngora. Mandaria monyamu. Ni ogore. Ojo kwenda mono jo kwenda menya jo kuvanga ndi jino undu uri kujo. Wa mendo na ni ko menya. Kondo nongoro wako jore nena guwa miyake yondo ure tengi nyomonde maundu maria monete maria ndano na nuangana mara magaoka medanya yokete lakini ne mwona angu maundu we ondo ure ando nete no jote mukinyu monete maundu ngo na toke geirangi nyamurimo koremo na wamurimo toki uga kambe bi kamualimo evenyari atu egite waro evenyari atu egite kwe egita toki uga atirere avana. Mwanyamuji no tige wekara na guni toko enda kwa experience yore okora kwa vana. E ni ebola. Neo kene tige kwenye maria ando mana kume moka. Noga anu etanjo mere ona kwa wakwa tia mundu no akwa vora ka.
2: Uyweza.
1: Na kwa voro. Ujiri undo nete, ujiri undo nete nureku.
0: Inewewe mwekari wa korea, tharakane di mwa tukeri ya ke mwano jomo dikiriri ya ene korea, kifumbu kwa erishava ni mwano achukaro jote geteru. Na kwango korea we mwana wa korea, mwano wa kaunti ya getui, masako na anginyama kwenye mwa tukeri ya ke mwano jyo. Kiria mwongere tia varia mwana wa kaunti ya kere nyaga. Nyamokolero wa mshungwa weta kwa Dorin. Na ya mshere wa bishuri vari huko kiona ka nice city.
1: Kiriangere diyo kure embu kaunte nendoi, eh? Kutika kendo ngera guwa na kio wa madhanyo wa madhanya ne morio wa kendo kwa itakwa kimere. Kimere ni ingera guwa na kio. Nemo shungwa wa itakwa Kate wa kimere. Katharina Kate. Kule mwana wa shia kako. Naruko kwe kwa nina nguvu kwa ni kimere ni ramunda. Neke mundete kimere. Uwire no andange getera. Umakura mwano wa Chicago. Angwa ungia mama tuko mama no amara kia kana. Nyamo ni Alpha na Omega. Milenio ni mbeje, milenio ni ngi. Milenio ni ngi. Nimburi ya terere. Nyamu ino yukwe tonja nzine jiche kukia kanandi kananda toijio.

0: Gora kiveno.
1: Wira kagure mondo gwetwa. Eh mwari mwari ando. Kanadi goino nora ambago tera teria ando.
0: Tegeteru. Tegeteru. Tegeteru. Genge tera tena mwadanya no ginyiri ayo. Asanta sana. Pastorari wa Full Gospel Churches of Kenya. Gora mwana wake bwe.
1: Eh rujuko na kiathe kinene. Ekura Full Gospel Churches of Kenya mwana wake bwe. Agambere da wajiano mere mundu atiga kabuthia bono kya thura kanyamo kauna gachokagia maundus. Getheria kindozi wa yours. Na wakomana na pastor and one fundi wazia mwanyanya wake mure yango toke na mwera order from above. Kana mwera ari yango ta kindozi wa wake. Kindozi wa his. Nyano anera gori andoro mmeka kaniko matika kwa tone merimu aria. Madora kama kuwele tendawa Nyondo wa kito mikeu Akebo Akebo Vum Vum Anguwele kama tole rio Kora kuwa vananga na keni oleke no kaka keno kaka Kora kuwa vananga na keni oleve no kaka veno kaka Ya keno kerava ikitumia Ike veno keravara kevere Ya keno kerava ikivora Ike keno keravara kevere Eni kunduma kana kutari Kuthi anakana kutari Mbekaraka ne positive tamuruaru wa mwurimu wa mkingo Mbekaraka ne positive eta murwaru wa murimo wa corona. Ariogwari, kenyamuge kukinya, na nekenene.

0: Niyo katonya kura mano Facebook official penja modekereria ya we mwaro FM. Na watu edhera kutore live. Live and direct nikone kuchaka. Njambe mwaita kwa Christopher Njage aka Mnyambos. Kura mwana waki anganja kiuga live and direct. Jone ke wandomi dhiria kukanda nyamu ingwe tuangomodhi. Na kivanga tuwa. Kuchoko kire mudhumo. Na ke mundurite mudhumo we. Mundurite ukandite ngomodhi ya kina liye mudhumo kathaya ngomodhi we. Wananda fataraka kutinda. Akego kiamburi. Nwa kwa ibu fatakira. Nwa kwa ibu fatakira wakina rekeri ya mwalia weka. Rute wake wake. Mwalia weka. Kwa kwa kwa vana mbomu Osama. Anyway, kwa mwana wa TikTok na wato nye kuwa na kwa tore vulai. Kwa mwana wa TikTok tuko live. Wana kwa kwa katawe. Nije kwa mwana lezi ya mwana lezi ya orezi wa kwa kereria indo. Tiko wa kwa thaika. O mwondo wa vingu wa kera indo wa kena leko lezi ya. Mondo go to temo nyambo nyambos umagora mwana wake anganja enewe
1: yadini kindu kya bata mundu amwita mumwiteke
0: gaduge aterere gothirio tono ngeno maginyo maginyo maginyo maginyo na uri gaduge te aterere tuge aterere tuge atere ha toraugirio jumite mwega mono. Ujumi temwaga mono. Wagova mundo mbeja, moreve mbeja. Wagova mundo mbesha, moreve mbesha. Tondo ujumi temwaga mono. Utonga wavururi nore nyenya. Wagova mundo mbesha, moreve na mbesha. Kwanja taere tu tonigo mwaje. Mundo aragova mundo mbesha wega. Wadhi adhi wakoreva mbesha. Aki ambiri yandeto jienge. Wadhi, yani, varia kwiri tenu wakorevere. Na tekwa na nguo jumio chokete tekwa ugire ndethia ne kwa govira na athie ukureva hai mwathie kurivania hai urauria atiriri ino no ambe jango revwai karana kwangu rwa nyume na mureta kivenge niko na guja ukirwa ujara umire na guta kivenge

Nanginyo genda go gorilady na ando mama, wava tawe kwa nduki ona tano mwana teno mwari ya monyambo wa girema. Eh, ando mama, nimbigwa nengioka kukukevya, ndiyo, ena dhile wagua, wanatembe janyenge, tuge neye kana, kana merongo etano, nori uto ndukwa, nekwa kukovile, ne jiringi merongo etano, no amwero kande vale ure guwa terere, nimbigwa nge komisye tokona nare, onge guwa mbele kuria. Ati navari ya kuka nafote kwe kuka na jiringi mirongo ya tano na uka na tamagana maere kana uka na magana matato kana uka nginya nangiri nangiri ara gomijera ni jiringi mundo kweto ni jiringi mirongo ya tano andari kana ya gana wame nya orenda kuka kurevwa orenda kuka kurevwa nongole nongole kurevwa na nongole kurevwa na yongiri zinerafo na kuora alevwa mbecha na nongole zinerafo marune maragera koregera koregera koregera ne maragera koregera koregera ta kituke kia kikingi mundi kiri ya kete kita kikindiri ya tatuaro rota na mugacha maundo machetana mo

Ate monyambo na kwa kuga atea Veto maondo mondo na kata namo na te namo Nengo kwa nanya moreo kwetwa Nyaka wangave Nena kukethie mono Ambira ali kwa mutambo orizono na ngombe chiake Kwa ngombe hita kwa temanjiri Vali hita kwa sisiri na kore hita kwa mchonoke Kwa najio ngombe chiaku tanichi ete ya gai Tai marieto maro Ati sisiri, ati manjiri na mchonoke Hai Na kauka na enda tunyitanire duo nda wa mundu au ne ruri yake ni gutobohere timu ya 3K turi ta county ya Embu. Niwa na gora maruma gumakaga. Nya kwa kadha na kwa mundu aturi ruri yake. Ma ngoro na ma mwiri. Keti wa gemera guma mwana wa ciaka go hai. Omonde na mugire ginya mugiu. Ne na me guta ta me guta. Asante sana Wee mudhuri wapata weto kwa di Eni makenge Sini ya mwenyewe Volera mundu Volera we Mudhikiri ya mwenyambo wakire mara uga atirere Ate Odhoni maora jiru Odhoni maora jiru ate watu ya kate Adhoni Magirire mwale wake Magirire no mwale arenda kujioka Takuya Takuya ndato Eva Ai, tiba guana. We, manyambo, ne wa gerema. Ai.

0: Mwanyamu Ogwe to kanyara la karango kwera ka Atu kevivwa O kevivwa ne mwanyamu O kevivwa Ndwe keo vivwa Ko vivwa ne mwanyamu Nagua thake naga mundu narungu narungu narungu narungu Mwondikiria tamoga kacho kwa tete vembe Naku rungu rungu rungu rungu Nagua adhidhirwa naku kwe wewe Kwa adhidhirwa naku Na wadhidha kwa naku tondo Niku mundu waka uchotha Uchotha kwai Uchotha kwai Wananoro ya kuchotha na medho Rakini uchotha kwai Ene fakti kora ne kwando makwata kwa neguo Wavando ba uchothaka fakti kwato neguo Ando tha Aa kora ne wavando ba uchothaka Morimu ukethera na kwa baka atuye kando menge matingere Njara nore ma uchothire Eee Maki anda kwa uchotha ma wanore Kite nore nukwe kwake kwe ratirere Kona nyamoe kwe toa ebola re Kwa tora me chotha kore re Mwadhikiri ya tatika ngwere Noe jene ngwere kune ke Ve mochiyo mwame kalide yo Mothuri ekiri oguo
1: Oiwa nyanya twene sukari Tigambe baby enoruga
0: Mothuri ekiri oguo akithi akithogora munyamu na baunja
1: Nena mwaki ucio mwingi
0: Na ke akanya kanya gataki othe giki gitago gya gukanya kanya Na baunja akanya kanya gataki othe giki gitago gya gukanya kanya Eni jodino ja muende Ja gukanya kanya Akioka na munyamu Kondo kuu kwari mwana wa mweretu Ne kwari ya usimboe Kwari na mwangi ya rumoka Kwari na morome E mundo kweto mudhuri ya kyo katerere Akio munda kore moka Mwanya mojo Yetu kena ke muka no no chema kwa ne njambe na ya wera Na kia ki choka kio munda kore njambe ya wera Neyo njambe ya wera ki choka kio munda kore mwari Njambe ya wera neyo kio munda kore mwa Kore mwari Du muji mugima wavuti rwe kavuti Kavuti Kuvuto kavuti Eh Eh Kavuti Mwana mujie Akira tara mujungwa wake Mwanyamu Eh? Ugioka Nake mwongi mwana mojie Tugwa nake na hafo kwewe Nge nota kakiothe kiki uwe nanya Na murituwa wera Kanda neke joke ke mundere rua Neyo kanda ya mundere rua Neyo ne munda kire vya venge Neyo eki
1: Bingo
0: Eki utuara na male ve mwari Ve mwari Kachika kima konde Gunjo gunjo gunjo
1: Mwanyamu yote morimu mwaro
0: Na wanaliria kimundo kia vudiri wako wanakana takuwa tekona Vena anjaro ili cha wafo Kimundo kia tiki diyo wira kukia ndekwa kere itu Na ambiti nwa ambiti Mbiti nwa ambiti
1: Karerere na mbugi matu
0: Mothuri ori akioka Mothuri ori akioka renge Ake jine kamurimu renge vale mwere tuwa wira Laiwa mondo akero arare anginya bonus wana go jothe ino jia kuigerera mondo ara kwatirire wana wa igerera na jiringi na no gobe wa bonus ta ino jia tavareshabiki.com wana ne mbaga yaga monoe tondo yo ne bonus ya mbecha abavenge wagendaga kwande kwa wera ku mujojo ukirivo kamujaro ka levo lakini wa umaga vo na bonus ya mori wa morimo wa ganyarere riu ri Mdiye gare waro ni mwa gare waro na mundu agitiga mubaka bako mwenge mono nondo na mothiro anoe jeru wonaga na avanja the wona the mundu mujeke ugejiria na gukaboro ugejiria jone kwa murwaru ujeke batindwari na bato gwethero jo mono ru mono anoreta no ria munyamuna guo ria guara aba ta gwethera mono ru mono naguo na mujeke mono tari Kwa njokethe rojio umiridia mavende ndari Lakini ujiora mondoro uguo Oki mondoro uguo pa umwiri Akitiwa na kavondeka Akitiwa kavondoka kata mwira Okethe rojio Akwete we tole gima Anyway Ato tonya mwadhikiri ya vatavore mamu avoro
2: Na muende wakitonga diembeteza wajiana jionta hiri maruri njaru KK
3: Baba
0: Uwe

0: tu mwangi oyo wakwa tuturite nake ni miaka 5 na ndajiaraga ndethe na wa mwiri twathie ndethe na wa mwiri riwa ajogire kugundura muthenya mwa ngiuga atiriri na undu uri ngwika ni undu ndethe na wa mwiri na ndana evanga uri andu eri tume evanga go gethera ne mevangire ningwenda kumenya gweka gathia Agere merema agiuga no andange vingari tho munthe athie komatua tukagendaga nake Agethie vata monana twento thie nake agiuga no ataka mutiga amonie wendo kya uma uma no gene nja nja ro na jona nja Mwikiriria
1: Mesiria menge mangoro mokeri wanine
0: Ndia ke mwara no kwenda gutonya vale vandu Ajuga no gutonya vale vandu Agethie vandu retha wakavathiri akina vanga thi ni tiucie kwenda kwa ni tiucie kwenda kwa ja Agemwera riwa nange korane kwa kugenda kuthamba ri Ando ando mari aire ni mathambaga muno Ando mari aire mbegu jaga ni mathambaga muno ndije kana niwe kana thibwo No othambi wa namba ya vituka aire ni okage nginyiva lakini mundu umwe akiongera wingi umwe ni mathambaga muno especially utuku Na nekweji wando mathambaga mundu akiumagaruka kana lakini uthambi ukorogwo ri mwingi Ukiuga na ngora no uthambi ri Tiga wanani ndi toka thambe va mwana ni guona ne mwendete Riu Tunu kuona veka nyamuga vakarare kwana ko gatiju ge gore kwana ko Kathia kethera ya Kakuku kanyamuga ge gore kwana ko Mwaka wa gatano ugo ni guonguaga Ugo ni guonguaga Na miaka itano no ukorwo ni ngiri nginya na ithatu ikatiriri umagara kana ngubithi nyanjara umagara kana ngubithi nyanjara umagara umagogo mundu umagara

0: Eta kwa kazukare mwana. Jango. Enza. Ondo anga okinyira waya kora mwana wa live. Voice. Ya nyamwe kwetwa. Ete Facebook yawe mwaro efema. To live.
1: Era Google.
0: Ko gwambira kwa kono anda ari kuwatena kiverenge. Mambo masemwane kiba masindi akuma kora mwana wakanywa mbora na mbera ari gonda ari jono ne ata mondo wa mi ne ata mondo wa mi ugwangwe gwa mwana

Ando magora mwana wa jeria pale ndembere ka korea mwana wa jeria kanithare wa kiangrikara na bunje gyoku muthenya utari baraja we wa mwako yo muthenya utari baraja we gwana ugo gune kuga timeri menge mono mebetukangu tono munyamone wa gurire mwako gukororia

0: Ugumeke kete ni uturakwivurira mama ni matuma mara turakuvaririria medali ya muvuru ya Wimwaro FM.
1: Matemo madha idhano sia kirauko na nie mwendo wa gitunga. Mumbunge wa Manyata John Gitonga Mukonje ni vite na mbere na kuregana na gutumoga gituo gya kwiga na kuthondekira rwaro murimu wa Ebola kuma America mwana wa Laikipia. Mukunji ugeto na thingi ya Kenya gukorwa madhetana mbele na gutariri wa gagu wao wa kuregana na getu ogeke dhirikari nuhetana mbele gukorwa igeto mira kithuri na kuendekite nyiti temi onde gukorwa magekarande kwa ririria ondoyo toria Anthony Ndwiga aratariria.
2: Mumbunge wa Manyata John Gitonga Mukunji nuhetite wanapukua kiregana na etu aliathirikari ya kuthondeko kwa getu ya kaweri ya kuigwarua rua murimu wa Ebola. Mwana wale kipia na kugadhele kari dhieto wakwege kila pamba matu. Waliri ya Kenya madhieto kwa makirega na nariende kithi ya riri.
3: Tewega anaivareva nini? Gukoro wa virikari. Nwekorwe ikiuri na matuki rongoi kaundokegie seya wanainchi. Mwana wegi ndeto siya Ebola. Nanuature uri yetuke uri ya Ebola quarantine facility. Ire yengi kikanginya kurea DRC Congo kurea Ebola eri. Niki Kenya ere rutera tanguruwe kuthondeka Ebola quarantine facility.
2: Mukunja kiri naandiki ya muvuru aiki varuri kianjukiri augite thirikari kuthina mkwe egetu minataka. Utumwa kwa getu oge ikinuwa kukwenalia thirikari ndena vata na Mukenya. Na mawoni make augite vuru wa Amerika kuthina mbele kura ugi kanyeri ya vuru wa Kenya kutumu kwa getu wala ikipia na ka ni kuona ni nginyaga kavindarigaka ando madhito kwa mayo koloni liwa alia engi ondo augite kativi ya vuru yu ni rava a Kenya uyadhi wao kwa magikoli ya makuenda
3: na nundu nginyambunge duale hao kano augire ni razimezo ndekwe niyembezi yonu guondewe kakwa nataka against na mugaru wa mwananchi wa kawaida eyo niyo itakuwa colonization atu so keteri ingi ukoloni kukoro wate utiundu wa mwananchi onge guwekane thirikari ukarega guwekeka na constitution yetu ya vesa nire very simple ideology ya ugane gethaka undu kakoro kikiri kito lasima kikiri wanyamueta kwa public participation na kakairi noe kwe bunge kata ziya representative ulea adhuretu ni wananchi ambunge marege rajierege we president na we CS duale ni ndwi hiki mwena kio ni taka ni taka mura uluta maundu nataka niki
2: nge reportera kuma kaunti ya Embu bitangwa Anthony Ndwiga.
1: Warere ndereti ya gutuma station ya kuthondekira roro amurimo Ebola kuma America ya mwena wala ikipia idhe tanambrego kure kinyita mwakigo kuvururithi amwe ekari wa wasingishu himaranyi tambaru dhirikari kwa mbiriri ya station ino makigo negu kuruwa ino guni munene. A Kenya aya makiranirira mwandiko wetu wa muvurathi no wasingishu mogete ya Kenya engi anaore makanyitikana murimu uyo makavota gukorwa magitangikirwa thiini wa thibitari ino gukuma kire thirikari kuthinambire gukura ikithondeka station singi cia gutangikira ariaru a murimu uyo miana ngurani ya vururi.
4: Na support ministry of health na ni mzuri quarantine centers iwe mingi ili isaidie watu pengine madereva na wale wasafiri wanatoka mbali pengine mwingine anapimwa penye anatoka ichaonyesha ameshikwa lakini akifika Kenya imeshikwa so ni mzuri quarantine centers ichengwe iwe mingi.
5: Nashukuru serikali ya America sana kwa kuleta hiyo quarantine facility kule Laikipia na wajenge quarantine nyingine hapa Eldoret na wajenge nyingine kule kwa border na wajenge nyingine mahali penye kuna space na mahali penye watu wanaishi kwa sababu hiyo ugonjwa kitokesea haijaguangi ati imetokesea mahali penye quarantine niko ama hakuna kwenda
6: tena na ile maneno bwana Twala alisema tubadilie hiyo ile kitu watu wa Kenya walikuwa nakosa ni maelezo na tangu nani aende parliament sioni kitu ngumu sababu yeye ameeleza watu na watu wamesikia. Ile kitu ningemwambia wa Kenya tu, wa Kenya wamekuwa too much no, ningemwambia watu wa Kenya hii kitu nasaidia zizo za uzoni.
1: Ateti ni moritwe gukorwa makionania gitio no gima Wariri mathiete na mbere na uteti na kampeni ciao vandu vagukoragwo makionekana makirumana mai mwingire. Munini wa ngavana thiini wa kaunti ya Machakos Francis Mwangangi augete mutugo uyu ungithie na mbere kuonekana vururire ni undu ungi na rumena karigatire ga a Kenya. Akiria emwana wa mavoko thiini wa kaunti ya Machakos Mwangangi wa uguo ni uriti a Kenya gukorwo magieterera na kuambia kugembire rais Muceru mwakari wa 2027 akiuga Kalonzo Musyoka wa kiama kia Wiper onake na voti wa gutongoria bururi wa Kenya.
7: As leaders, anything that comes out of your mouth inaenda kwa raia, you cannot recall it. Tafadhali, tukue na maturity in what we are doing. Siasa tutaendelea kufanya. Na at any given time, we will have one governor. Itakuwa mbili, mmoja tu. Na mliamua 2022, hii ingine inakuja, muamue. Na tuendelea. Sisa hii maneno tunakaa. Umesikia mtu amesema siasa imekuwa moto, ukikuwa ufanyo. No, we don't need that. As a country, not even as a county, we need to respect each other and the principles of democracy.
1: Mudhia wa matema maithari ni matema mengine thavita siya mudhia na nie mwendo wa Gitunga.
0: Ogume kikete ni gutura kwevorera mo na mahu marai matemo mamu vuruma we mwaro FM ni gukwegwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungo ya movro.

0: choka na mzio kine meranjio kimone ya kinyu
1: Mungana tu kinye tigo komonde Omenye kia begi kine kia nguvu
0: Ngarate mkinyo zioke kuringi Na koro ande shira eriva Ato nyendari kiyo
2: Wanda kyo Wale kyo Iwe Endara
0: Mbimboro wa shikamu ni mbokore nwa kumukundi ya tunji Nyamori akabudia mondo kwa anwa na mondo wetu akaulia na uwa mkunde

0: Akuthuguna yuguthuguna ukuomora
1: yuguomora mama le mchogu nemune
2: ambio beja na namba ya gumondo ngienda gukugunyithia no menya gukwandu mundu no beja ga namba giombwa agiomba agiombwa tekombana agiombwa
0: agiombwa tekombana ya
2: omba nire ri ukora ombwa
0: kana kupa thina
2: kate nae haya
0: ani
2: beja na namba yo yagu
0: namba 0726
2: Gedi
0: no mangedi jamba varia jamba kwetwa gedi ya mari mari kmb na zagi
2: zaka
0: jamba kure jereta kwa nyaka mundu anda urua ne by the mazambe gini yangi mono ngedi mazambe gima mouth Kenya region kwa jumla Gedi mazambe kima mwana wa ukambani kwa jumura.
2: Ii.
0: Konde.
2: Ii.
0: Na Kenya angima.
2: Ii.
0: Kwa jumura.
2: Ii.
0: Eni.
2: Ngoli ya dhere.
0: Mazambe kima kwa rurumo onde makedeke.
2: Megua.
0: Kenya kwa jumura.
2: Ole waki ya dhege kia Muembu Cultural Festival na Irovi para ruiru?
0: Ne gezira kini. Ndea nengi pata tondo afternoon. Nina vera weva andu.
2: Ii. Ne koguwa tokoro walevo.
0: Umonde nengi pata wekate.
2: Ii. Kere vare imani ground zero iro.
0: Yeah.
2: Eule. Onge gue ambere ya kwe dhege manavahune ndio rajodwa.
0: Yeah.
2: Na inge ndia gwera wa vejana nambali.
0: Yeah.
2: Nungombo wa.
0: Nena amenya.
2: Jiombile nyingi. Kiko kia mwizo na imunani kwe togonja.
0: Kiko kia mwizo. Yenu wega mwono kwe mazambeki.
2: Ii.
0: Na madhi nambere kuzapote nye boji yagwa.
2: One.
0: Na nengu dhi nambere kumaredra indo njeru.
2: Negua.
0: Ndengi kwa kwa.
2: Ii.
0: Nwa kinyato kia dhere.
2: Ii.
0: Kudhi nambere. Namba do kuruwa imwana japo watangaka bandu.
2: Ii.
0: Ezi ya kante meri.
2: Ii.
0: Ya ni. Manuwa nyembo.
2: Kwa
0: vya hii.
2: Ii.
0: Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
2: kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Munda kaguwe ngoro.
2: One.
0: Safari ndajamba kiri ya nekinyo limuwe.
2: Neguwa.
0: Eni.
2: Vata mundu ndaka goro wali low budget musician.
0: Ya.
2: Waguna kiri ya nyembo the success.
0: Abana.
2: Nihi.
0: Na kwa nuwa mberia, safari ya mberia ni
2: ya mberia ya thiete.
0: Ya thiete ndika nukaguwame.
2: One.
0: Nukaguwame. Na wiki, magiga nga imbere.
2: Ii.
0: Na hini kio kira kienu.
2: Neguwa. Anongeje notu yuke vajita.
0: Aya. Atendero.
2: Govegere ganero.
0: Ngorori.
1: Sante sana nemune.
0: Thank you mono.
2: Mavigere yato ginyame nari ya mavoro. Mendo wa gitoga no wa ginyamo jio. Oke guangera nemune ne mogombe. Gere ganero waka huga aya. Ya gere ngoro. Ngea mweka vetting mananie.

Mothikiriria ucietagwa wa kiboko mwene wa kiboko na rwimbo rwake ruretwa charity wa kiboko maronana na njambe gwitwa mwoki andonde mwene kanyangi boys band mugaenditiga gonda katene kende mwangia ai arauga kara menge monaga ni maria mbeja ni maria mbia mama na ndonge meka vetting marongo garagiriria mbeja ukimweka vetting yugo havali

0: yeramba mundu ni kanyangi
1: nejo no mande madora mara mara we do alije kana we muthikiri wa na mwe geramba kuni kuri geramba mundu gwanwa
0: neighbor bebie
1: nengwe gwojo na ga na magora karuero
0: kabiza mundu no wange moko
1: eh
0: Ongere la gaje yironga bali milango nengu mienda mandi gana vinyivijia mwere yogo
1: Aya Kole reta wale agwa kebole kole mwana wa kalanje Gwa kebole Kanega na vek Ne kwa kebole kanega kebole Veka burogeta kwa Ega kebole Anyway Makati mwene si zanjagene na kwa namo je Omondo wa kundu magemere giangirio eka no akuthithi no te magandi thina ya gemere no koro wa girire wa thaya gemere no ndwa vetting nda obo thawe ka vetting imaro no gikiro ku no gyo jama ndo mauta no mo no te nai no wa jabo dire mondo gwetu akiti wa gemere ku magore mwana ajia kago mweri dujene mugike Ne mugi aku the comedian na nakwa na morio nyaga 254 ngwena na nyamara we mondo gwetwa angwa kamtungetha mijire angwa no aitwere na aitwere kana andi bone ngo korokaka kamtungetha no aitwere kana Kana mama gua na mama jira zadeva kati mage tu ara kuandra ko. Mandi ke komana? Mandu ke tuah?
2: Ya tenjero kei.
1: Anak tu kuane deh nongge je.
2: Usia no akiruara.
1: Eh wakiruara?
2: Eh na gua mudu na mau kian donde.
1: Lejo no. Nyamu lea.
2: Nyamu lea.
1: Oka nabo?
2: Berani nasi buat apa?
1: At the jivo ago
2: Wadara si ya bajokere
1: Le jivo ago makana ni lieto a
2: Akura kimu andara si kimu
1: Oh kimu andara si No kwa bwa Rodana ni kare ya kawa Inu kambaja ya jamu ijo idato nyamore ya Mote wa mberi okura Mondo kwetwa
2: Ada
1: gay. Ngejo ana tekwane thena.
2: Moge ndi mero ni mugurima. Emanwa ka mwembe.
1: Yebo ka mwembe, ka mwembe kare ka te ka daraka ne ka va ka mbete south.
2: Daraka nithi.
1: Ka daraka nithi.
2: Aba wa umeji araba gari da wali ngaba u ka mwembe kina kinyo aba.
1: Ndi ene ne menene ngi waigwa na oria ne ka daraka e kana ne ka va ugo mbere south.
2: Ne ka daraka.
1: One.
2: Mondo ni mwa jandonde
1: Nejo no Kwamboja ya muijo nyamorea
2: Nyamorea
1: Oka mo
2: Na wame guoka mita Karega toka jayu anjarore Kakwere shukuro ilo rige wega Mondo ni mwa jandonde Na wame tura kurke kutu kutuari te kwa MBC
1: Nejo no batide na
2: Nyo nyitere Kwa hukisi kwa hukisi
1: Aya Kyo vetu wa mwono kiki Kwa mwa

0: yaku
1: Volera ni menyamo yume Angaru mogo ya gwaro aina ina uguo jone thage wajinda Kekathi uguo na muangua Egoro egoro egoro egoro mogi uga Tuti kwa nageke nege kanjwe Tuti kwa nageke nege kanjwe Haki yetu haki yetu oke uga Siro vande uto korea Nyamo ya gweto wa Supreme Court Magoti mama mae koti mare mwono mwaro Leule mwadhikiriria Mondo no edition champion
2: Mondo no edition champion
1: Mete Wakumote Wakutane kia wikioke kia Njuma moji mbogwe Wakumote Watanawe kia wikenoke kia Njuma moji mbogwe Nogwe kwa Ate na wakwa mote Wakwa ndinge ta Wakwa Siza njake makati arambela toko mane kwa manuaro hiru Vara imani ground zero hiru Toko mane guo Akoro jiri ya jingi umbele umbele Nondo wa Muembu Cultural Festival Mete ya karao Kanyangi Boys Band Mogi andonde muene Mete merongo hiru na edhatu Charity yake mete hiru Eta wa mbiguni Cheza na wako mbiguni Boys Band Ya wakivoko Arabu ya ora mete tandatu in total ne mete merongo tatu na mwe Mondo no edition champion
2: Mondo no edition champion
1: na te wengine mwa kiandonde mwe na ndo wa kiandonde kwa kiandonde kwa kiandonde Kanyangi Boys Band twende

0: mande koko mumbukuri ya zaburi egana ya kumi na kenda mubari wa egana na izano maturi kana gia tere kiwa gia kuneta area emure kagira kuri yangu dhira no dheri wa njira yakwa
1: mwaga newa lawi nyokwa
0: hallelujah newega tutu

wagatumiye ke umudikereria mitanagira nanie karimi magie mabiri sionde kwambiria za 10 mosi ya kirako miliyadha inya mubangolo wagi sukuro mutambore wagi mwaru FM avaneko.

0: wondo mwe na kugana kiwa giyake kumana na ndunga tasi yake
1: umonde ganyaracho kama bukule nige ndari dikane mwondo mwginyereze ku mwondo mwoshune mwondo mwengate mwondo mwrize mwondo mwoshano ligie
2: na nevone ngie na kugate umonde kwe ando marona ando wale angita mete na nengie na gai ato tevye to vingu ke medho tuone waharo
3: amen
0: tugie ndundu mwvikiriria jumavili sunda kwa mbile madhari madhari kumine musia kilaoko gidigitha inya

Yes, and it's an easy change kabisa mitamburi top se bani Burning spear, yes Mudikiria mitamburi yetu mivota ni ndege kairi yetu korogwa tukiara niria yes Mudikiria nisio ina ila kuveriri yombere satande ya kuira goto wali viatea Yes, varavondero akura mudikiria wetu wa mitamburi yetu top se ugetu watira Niende maneno Ombeta kiyese mgenge drage ambosira Yese autawe mwara efema mudikiria Jumamosi yaku Omonde nembori ya njogura kuruwa Yese ugei konjina pandegani Tuetoka kura tuge kuendidiri yese savari mbega Mudikiria wetu wa mitambi ya tutopisa utatavarira ya menu ya menuko ya we mwaro FM Tuetoka kura tuge kuendidiri yese savari mbega Mudikiria wetu wa mitambi ya tutopisa utatavarira ya menu ya menuko ya we mwaro FM Yese we mwaro reggae vibes Alright Ndagika Yes, mudhikira wetu wa mitambi ya tutop seta Inyo wesio kete tora niria na dhimoto manye mambo na mnagani Mweno siyo rakoro wakito watira Yes, wega mnosa hidi mudhikiria Facebook yes, tuilai

0: ndiye vaondaka wane mevako na mbiringi yetu ibuva kwa njuma mozi sio ndada ikomisi yake mwa ire pari yake na uda Negatambe
1: Sufi barabara kabisa mudhikiriria karibu sana dhino wa madhawa mana magukuro tukinyitani dhino wa muvangu wa sport kika
0: Basiga kunwa
2: Kandi kavesha nwa
0: Mbawi ikengiru na rekondi ikabunjwa Ndurumeni ya sport kick ikimureka mama monde
3: Gaisha Senegal nesiarunga ma Gaisha borodi wa Senegal nesiambe kurutawera mudhikiriria Gotire nondo wengene rwa tamboraria mudhikiriria
0: Mbogo na gevindi tu ambiri viti medhakore tiga nite kuma moshie kaunteri ya embu Vorori natuka tuika ni angongo kima vorori kukwevolera maria marekeka Na siongo disi ya medhakwa wa wemwaro FM kwa ambiri ya Father Junior da komentita
1: And of course kiumia kiki magikore toke na mene mene na misene mingi vuvu wa timu ya Manchester United Kukuro maringiti mwana siya timu ya Arsenali
0: Na kweli kipa wakipekee Njeru KK Ukipenda tosha mpole
3: Galkipa Diara Ara vile wane wara mudhikiriria Ili mandiaye Arosa kanya kau kuberi vya ngolo kipa jigu Atimura jigu njigua

Yes, me tom re tom se me bota ni mudikiri ya we more FM mudikiri ti tos wa kawarenge. All right. Yes, mudikiri madhani madhanya nya madhieti tigere tenda ko gote 10 siere vaka memory top se ka we more FM mudikiri some big news ni aterosio. Ni tondo ni twete kaniria mudikiri yes twita kameme ka we more FM mashabiki ya memerekia. Yes, ni tokoro kwa tukigwatania thini wa maundu matiganite mudhikiriria. Mudhenye yes, warosio ni tukakoro tukithie kure thini wa kanitha wa PCEA Kibumbu kugwatania yes, no mwe wetu mudhikiri etagwa mukuru wa chuka etagwa Elisavani. Yes, rosio mudhikiri tukakoro tuko pande ya chuka massive wega mno zaidi mudhikiri wetu wa kameme kavota ni kawe mwaro FM. Yes, niye personal ni mendete yes kukura muno neva kuvina mashabiki ya kwa I treasure such moments. Nembe gusaka wega munu yeze ne karibu na mashabiki mako yeze mudhikiri weto mitambi ya tuto pse kwa tamakiria. Yeze tavaria minu kutime na we mwaro reggae vibes auta we mwaro FM. Leo sio niye personal ni tamgenge. Nenga kurange watane yeze na memerikia rengi mudhikiri ya kameme top ska we mwaro FM na memerikia. Na dhikiria yeze kure mudhikiri ya mwana wachuka. Yes, rosion, geración de cierre que eres chucan.

0: Yes, Tora Nidia, but the kid and better mambo vip. Hello. Ah,
1: Murende.
0: Oyo.
1: Okovura.
0: Kabisa. Eh, ni ati wagi ambati.
1: Ndakwendi aliku.
0: Ehe.
1: Kwa ino nungu mea, ndakwendi alilonyenje.
0: Ehe.
1: Ah, kualiga sendra ikrina.
0: Eh, kualiga sendra ikrina, ngele liya munomu dhulio sio.
1: Hai, kwe na mwole mbole, anu angawo ngekeze kazi kazi atibo.
0: Ehe.
1: Nungu mea inge mbuziri tasuti aloyo.
0: Rosio ne mbizio kakuro ngarete tamukia wangara ne kwa tuga ga embu.
1: Na kuira tabueni lo yake wakari wapure angu kana ya kwa kwa adhirirwa
0: kwa hundi adhirirwa vau
1: niu na kuira nwa kanku inagia kiongonea.
0: Yes,
1: wapure ane kiinagia
0: waki adhige geteru
1: aile ki adhige kichina za ekambiriria 10 erongie
0: 10
1: na mera getiri mtu atiola wakilia ustendi suko kona njela kwele make
0: ehe
1: mtu waga itia
0: yes
1: na kona kwale munda erete na kwele leule
0: yes
1: na kwele kankwele ndapuene atena soka na mtu noreko
0: ehe
1: no ala habiteranto era ma efu kaunti
0: okay
1: ni wana susanu waliro wakagali saudire Loko meande ankoma no akakugambo. Oteko menya litaya ndakirikoni aro akumwaneki.
0: Yes.
1: Nakura nyaga wakadeo munde ari tinda kutira ngombe kiliaga ati agatira chukaloyo.
0: Aha.
1: Ari amu moyo amaya yeke tongwa nyama. Kwa murangi na moni kwa munto na wakirwana kitongwa kimo na rusu akanjingale. Na kuila onyango nuku menyaluyo ngarisionde siere kilete nauna mwesimu wa Kalemba.
0: Yes.
1: Na waka koto foundationi.
0: Ehe.
1: Ato ngorele tuende PK.
0: Ehe.
1: Wona ndirigo wa motuwa bari na mnele wa zala. Wanjira wangua na Anjero Kiremba. Anjero Kaputi na Felisa na muduru wake. Ato mridu wa wanabare ukuwelele. Kankwile mugenge.
0: Yes.
1: Masambi kimonde manendia we mwalo. Mere mwene nwachuka metere teta yura.
0: Thank you.
1: Nyo mwene nyuko tuwe mtuwele. Kote wanda nwa mwongo. Kanku ira menda namba manengere tekwele ya mwambaye.
0: Sawa sawa.
1: Nimbe tekiririye.
0: Thank you.
1: Newega mwenge.
0: Alright.

mugite kwina bata gukora gukiro mata wa thein wa ndraseno ya Kiringa negethe iciara makoretwo makimunya cume ici makoro magitigira.

0: Ike ndiye vonda kawane medako. Na mbiringi etu ibuva kwa njuma mozi sion da dai komisia ke moa ire faria ke nauda. Negatambe.
1: Sefebera kabisa mudikiriria karibu sana dhino wa madha mana magukuro tukinyitani ya dhino wa mvangu wa sports kika.
0: Basiga kunwa.
2: Kali kavesha nwa.
0: Mbawi ike ingirua na rekondi kabunjwa. Ndurumeni ya sports kick ike mureka mama monde.
3: Gaisha Senegal ni siarunga ma. Gaisha burundi wa Senegal ni siambe kuruta wera mudikiriria. Gotire nondo wengene rwa tambararia muthikereria
0: mugona ge vindi to amberiviti na dakore tiganite kuma mushie county ya Embu vorori na toga tuikania ngongo ki mavorori ku kuivolera maria marekeka na shongo dizia me dakwa we mwaro FM ku amberiria Father Junior da commentita
1: and of course kiumia kigi magikore to kena mene mene na misene mingi vovua timu ya Manchester United Kukuro maringiti mwana siya timu ya Arsenal.
0: Na golikipa wa kipekee Njeru KK. Ukipenda to shampole.
3: Golikipa Diara. Ara vile wane wara mudhikiriria. Ili mandiaye. Arosha kanya kau kuberi vya golikipa Jigu. Akimura Jigu njigua.

Rodani works tick tack passes kadi history kiandikidwa history kivunjwa niko mahondo makoro mesa wa sawa icyo cyo ndene to gukora to kiadia na kavindaregaka ngoro yeto to menyitirire tyogo because within kiumye gike na kiuki ingeni tutakuwa tunajua ni either ni NSL kana ni KPL yani mashabiki ya kurego mwana waimu manyitirete hivi wamekaza kukaza matira kuro makimenya ni NSL kana ni KPL lakini naona kadi yetu iratho mwana kuria na kuria na kuria KPL niona tu muraika hakembira atiriri dhini wakimeragi ukite Gor Mahia ni makuvuteria ngothi ku Moi Stadium. Ai we. Niko ai nikuetha akagwania akina nani? Kwani huwa inachezwa na akina nani? Ni akorongio na AFC Leopards ni makoro makivutiria ngothi vare ku mwana wa Moi Stadium. Na vice versa na maundu monde makakoro meri msunasa. Eriwava ni drekeye si makoro mage makiwakilisha vinoma. Yani kinyama niguwa tresi maundu meto makoro magisha sana njirambaro Isio si onde neto ukura tokiro rianu ate bete kiria mudhikiria na niguwa tukura tokia njiria na rigisi ya kurego mwena wa mashinani na niguwa tukura tukimenya mashinani noriko keti ate na noriko adhiete na ambere kukura wakivuta vuti eva nundo wa wagiriru wa timu siya kurego mwena wa mashinani riangu iraga ni timu mbegusaga ingenagia mono na ni timu mendete tukure tukidhi na ambere kukura tukinyi itirida na okay vune ngukuru angiuka kavindari kate varasa because nina maundu mega wana mudhenye wa mundi ainoni kuna mambo mazuri mbere ya nyuma garetia vogu mitambore ya 93.1 wakure kunde ure nienda tukure tukianjiriria na ama umirama digi itiganite makiria weekendi na makiria tukura tukirodia digi ya kurigo muna wambere nodha tuando kurone kana timu isho singi kana digi isho singi ni mambite kukura magitira matira mapa na pale na medha ya kwa ya kinugita kwa sport inga kuru wangi murika murikogwa inga kuru ekemonia kurigo muna wambere nodha maundu no madhieta na ambere kukura magikashana tuando dedika na naoneo makuru makianjiria digi mea saeda angirema ni makuru maki anjiriria game siaome aserangire mam yes na nienda tukuro tukianjiria na kurudia mechi iria igukuro ikithako thini wa weekend ino thini wa weekend ino kuna mechi itiganite iri igukuro ikithako nete game iria nyingi igakuro ikithako kurigo mwana wa mbere north iria nyingi iranjiria mathari matha kenda na nuthu na game ya Ishiara Street igakuru ikithakirwa kivaru rigi Ishiara ni makoro makithaka wega na imwana sia kurigo mwana wa Kamutu game ino ni ya mudhenya wa rushu Kamukanya mudhenya wa rushu ni makoro mena kivaru wa dhinu wa kivaru ya Kamukanya makoro makikanya na Flacons Flacon FC na timu ya Kamukanya madhaka ida kivaru rigi ya Mangote imwana sia timu ya Antas za makuro makinyitoge ni mwona siya timu ya Njarange Kivaro rigia Kianjero Vibes za madhaki na kadiga gaseru varigo mwona waka momo na si mwona siya timu ya Karero madhaki na Kyogo kivaro rigia Butuka Kaura siri makuro makithaka na Fast Touch kivaro rigia Kirigo inonesio game irira kuro ikitha kwa dhini wa Pool C na tuka kuro tukirodia wega maumira ma weekend indhiru dhini wa Pool ino ya si imona siya timu ya Fast Touch mena kivaro makithaka na Vibes na Fast Touch ni makuruwe makiringa imona siya timu ya Vibes mbao imoe kwa noti imona siya timu ya Kaura Siri aya ni makuruwe makiruwe mbao wega we makiringa wa iringa taria mundo aete mbosho gosho we Eringa riega riambao emoe igere idato inya idano idadato mugwanja Uwa etumbe nene Etumbe rea mekosi Etumbe rea kufura mbogo Etumbe nene Etumbe rea ndundoguru full time Maringiro 7-0 ni mwana siya timu ya Karero Uwe Iyo ni mbaya.
Imwana siya timu ya Tio Gogome na Kivaroa makithaka ni mwana siya timu ya Kirigo. Na siyo mwana siya timu ya Kio Gogome magishinda bao imokuwa noti. Kanyuwele ni matendro kirewega mwenyuwele wakurugu mwana wakamu kanya. Na makima kanya mbao inyakuwa imwe. Antaza ayani agwemi. Ni magwemi roni mwana siya timu ya Kamutu. Makimaringa mbao imokuwa noti Kamutu 1 Antas 0. Njarange naone makarangiri mwana siya timu ya Shara Streets Boys mbao igire kuwa imwe. Dini wa mtu utano wa kurugu mwana wa Rigi FKF kurugu mwana wa Mbere Noda. Na tukiuma mwenosi dini wa gikundiki ukia si kana dini wa grupu yo ya si. Nitukukura tukirulia muruga mo kavinda rigate varasa. Nitukukura tukirulia muruga mocho kavinda rigate varasa. Ka uria timu sikiruga mietia dini wagi kundi geke. Kana tika tuwambe tukura tukidhira niya na kyo dini wagi kundi geke kitha kito mechi inya. Timu ire nyingi dha kita gemu inya na kuna singi dha kita gemu idhatu. Imuona siya timu ya Njarange. Njarange madha kita gemu inya. Niyo matongo reti mena pointi ya kumi masindete dhinu wa gemu idhato. Dhinu wa gemu ino siya idhato maumete dro dhinu wa gemu imwe na makakura magishindo dhinu wa gemu kana matiti votete kukura makiringwa dhinu wa gemu wa yonde. Ino ni imuona siya timu ya Njarange. Imuona siya Shara Street Boys madha kita gemu idhato niyo manyitirete namba ya kaire mena pointi idhato masindete gemu siya wigire. Gutiwa na drone wate ni maringe tu dhini wa game imoem. Imoona siya timu ya Kamutu. Imoona siya timu ya Kamutu. Kamutu, Kamutu, Kamutu, Kamutu. Niyo namba ya katha tumina pointi dhano. Vuvogu kura madhakete game idhatumu akura magesi nda dhini wa game imoe. Bila shaka makauma drone dhini wa game igiri matisi ndeto dhini wa game wa yonde. Imoona siya timu ya Kanyuere. Ni namba ya kana mena pointi inya madha kete game inya magasinde mwe drone mwona makaringo dhinu wa game igire. Imwona siya timu ya Antaza ni namba ya gatano madha kete game inya masindete dhinu wa game imwe. Maga kuro makiuma drone ega mono dhinu wa game gutire. Kana gutio na game wanayo ayonde maumete drone maga kanywa dhinu wa game idhato. Imwona siya timu ya Kamu kanya madha kete game idhato mena pointi idhato. Makanyanga nete ritarimoe kwa uwa masindete dhinu wa game imoe. Gutiwa na edro nwate maga koro makiringwa dhinu wa game igire. Na Flacon, Flacon Legends nao maga koro makithaka game idhato. Matisi ndetu wanae maga koro makiuma dro dhinu wa game igire. Makaringwa dhinu wa game imoe. Madhavu mane venyani maga koro magikwira imoe. Na ino siye dhinu wa pointi igire dhinu wa mukia dhini wagi kundi giki. Na tudhye te ogu mudhikirire nienda tukure tudhye turekanetia na maundu ogu arakaraka. Turudye dhini wa fixtures singi. Turudye dhini wa fixtures singi imuona siya timu ya Sporting Lee mudhanyo wa rosyo. Imuona siya timu ya Sporting Lee mudhanyo wa rosyo mena Musere FC. Ya. Ja. No Musere FC na wewe ni ana kuinuri. Sporting Lee mena Musere FC kibarorigea shiaka go. Getivore mena game na imuona siya timu ya Sharks Getivore. Kadake Sharks. Varego kibarorigea Getivore. Imuona siya timu ya Kianamo. Mena imuona siya timu ya Kamogo. Varego mwana wa Kianamo. MFS. Ya kurego mwana wa Musonoke. Mena imuona siya timu ya Kadetu kivaro dekia Mosono kina yo imuona siya timu ya Magic City. Mena kivarona imuona siya timu ya Modano kivaro dekia Sianyi. Imuona siya timu ya Magasa. Mena kivarona imuona siya timu ya Kagere kivaro dekia Madhai. Game ya Getivore na K-Sharks ikadha kilovari umuona wa Getivore ni onete kwena mondo akoro akembori akamuda nyabo bagitivore bakoro bakithiatia ukana uya dhinu wa muruga mwarege dhinu wa gikundi giki. Imuona siya timu ya Sporting Lee niyo maraonekana no mathiete na mbere gukoro makiwika dhinu wa gikundi giki
mena pointi ekumi madakete game inya magasinda idha tomati sindetuwa na game emoe na watedro mena yo emoe mwana siya timu ya getivori namba ya kaire nambeno yao ya kaire madakete game idha to magasinda sionde idha to mena pointi kenda mwana siya timu ya Grey Stars ni namba ya kadha to madakete game inya magasinda igire matiwa na edro nuwate magakoro magisindo dhinu wa game igire kogo mena pointi idha to kadhe tu kadetu manyitirete namba ya kanavo ugome na pointi idhatu madhakete game idhatu magasinde mwe na magakura makiri ngwadhine wa game igiri mwana siya timu wa Magic City. Magic City haya ni namba ya gatano madhakete game siyao idhatu wega matisindete wanai makamwadrodhine wa game igiri na magakura makiri ngwadhine wa game mwe madhavu maneve nya makona ni mena pointi igiri mwana siya timu ya Kagere niyo namba ya gatanda tu mena pointi igiri tondo madhakete game idhatu matisindete wanai drone igiri na magakora makiringwa dhine wa game imo imona siya timu ya K-Sharks namba ya Mugwanja madhakete game imo na dhine wa game ino imo matisi ndete wa nae no watu makamu wa drome na pointi imo imona siya timu ya Mudhano madhakete game igire namba ya Kanana dhine wa game ino sio nde igire makore tu makiu madro dhine wa game imo magasi ndo imo na pointi imo imona siya timu ya MFS madhakete game igire makamadrodhe ni wa game emoe na makaringo emoe mena pointi emoe mosere magasa matithakete wa nae game emoe ndisi kanaya no amadhi ni maradhi na mbere kukoro magi count wa dhe ni wa rigi matithakete wa nae game emoe no atimena 0-0 na timu ya mwiso ere dhakete game emoe ni imona siya timu ya Kianamo imona siya timu ya Kianamo ni namba ya kumina kairi dhe ni wa gikundiki na mavotete kukoro makithaka game emoe na game ino emoe matibotete gukorwa magishinda wanae kendo dhine warigi ya kurigo mwena mwena wa mbere noda kuna gekundiki mwe murugo mwa Kiovana tao imona siya timu ya Kiogogo gekindira menyane gekundiki liku Kiogogo dhine wagekundiki ya umatongole timu ina pointi Mugwanja madhakete game with ato igire magashinda imone draw imuona siya timu ya Kadiga Gasero madhakete game idhato magakoro magishinda wega tena zaidi game igire makamadrodhe ni wa game imuwe na pointi Mugwanja magakoro magitikidho kanua na imuona siya timu ya Kiogogo ni wingi wa mabao Kadero ni namba ya kathato namba ya ino yao ya kathato madhakete game idhato na magashinda igire matiwa na idrono wate makaringu wa game imuwe na pointi idhato imuona siya timu ya Kirigo ni namba ya Mugwa ya Kanasori manyitirete vogo madhakete game inya masindete igire na magakoro makiringo dhine wa game igirime na pointi idhada tu first touch wanaume na pointi idhada tu vovogo kuro madhakete dhine wa game inya na dhine wa game ino siyao inya masindete game igirime magasindwa igirime vibes na vibes siyao manyitirete namba ya gata andatu madhakete game idhatu magasinde mwedro gutire na makaringo dhine wa game igirime mukia dhine wa regino ni mwona siya timu ya Kaurasiri madhakete game siyao inya matisindete wanae na makaringwa dhine wa game siyao sionde inya iria ama votete kukorwa makithaka kogo matio wanae pointi dhine warigi ino ndisi kudhiye sagati ya uga kinya vando kegwa kuwe na invite uwe tuwe na wave wa invite yeno tea mundu wa guonde urari kwa kendo geta guo viki na tiu viki wa mundu wengi ni you are somebody ekoro ni traditional wedding kana ni wakanitha eno ni ishu negwire na girlfriend ya mundu weta kwa Dr. Ofweneke kui girlfriend ya kia ugire ya menyire gurudi ya kia ndugi itakuwa traditional wedding ya kia mitandaori imagine mundu waku mvure itadhi mwaga kuira umundi ni ya rathi ngu watanilo nduka mvure itadhi mwune ya kuro ebisi kuwa na kavinda kau nikuwa adhi kwe katia nikuwa adhi kuga yes I do Ando tiega ndino ya muadhani. Ikichacha sana unamwambia

0: Rahashenge ni muwe tagia. Ni muwe tagia tafadhali. Muna koshiaga sana sana sana. Wakati mwingine mtu anasikia kulia lakini unakumbuka mapenzi hayafai kukufanya ulie. Na nivyo tuelewe. Unapenda, unayependa akupendi, umpendi na apendi na anapenda mwingine. Rumuruni nito ni otile. Saa zingine unayempenda hakupendi. Something of the sort. Na yeye unayempenda hakupendi, anapenda mwingine na kuu. Kiingilia mae. Tutaongea na nani jamani? Wewe gomure wa rumbo ndare sport kick down to the point one nigo mutambo. Nyo kambeta junior the commentator. Ngwere da shingi ningora kwa ni mukenu. Na na na keda ni menda gutoria ndungoro. Ini we mudikiriria ni ona totigaritie tundage kai nyana ni gutukore tugikinya mathari ma dai 11. Dai 11 gikinya gogo mundu etagwa Moreithi. Boya ne gukuro yavugo nondo wa matemo ma mavuro. Ne gukuro agitumurikira mare mathiete na mbere gukuro maki yumire thino mitha yetu ya mavuro na ni tugukuro tugicokiriria wavugo. Na ni gutukore tukeria mundu mengi matikanite ni anda tukuro tugicokiria kuri go county ya Embu. Tuambetulio progress ya maondo mairi madha tukuri ugo mwana wa Embu. I understand contractors matika nete ni marikiti ukuroa magitumu wa site nondo wa Ivaro itika nete kuri ugo mwana wa Embu netu ukuroa tuki imurika. Na nigu tukuroa tuki shenjani meshiri ya gurudi ya ndetueno. Bere ya tudiete kuri ugo mwana wa NSL. Bere ya tururetia kindugita kwa international friendries siya kuri ugo mwana wa Resodo. Ni hakuroa mudenye wa munde ndi mundo mukeno muno because do we Ben Makadiru au kire medenya ireda to tukimusifu lakini ameanza mambo mengine sasa inaanza kutuchanganya inaanza kutukanganya ya tukarigwari we kwani kunaendelea what ni ndio kila koroge kidina mbere na mundo wetu kwa Ben Makadi they know international friendries. Tuatongore tiwega mpawe mwakuwa noti. Lakini ndage kazi ya mwiso mwiso ndisi aturete rengoro kipa kuma mwenoriko. Sio nga mwigana niena goalkeeper maembe. Mwise goalkeeper maembe noriko. Reeta gawa kipeke usio. Usio. Goalkeeper wakipeke usio nikene gwireta kwa goalkeeper maembe. Ndagi kasi ya mwiso mwiso tutongore tiyo agitonya tu arutire ndari muvira wa mbere alitoa ndani akapeleka katikati tunde tosia Beni Makadhi na sio ira nyenya kidogo tondo tutiramenya ni kwa tuvangire ti atena timu ino ya Kivurudi na ni watu isi ni watu redha gadaga nondo wa kindu gita kwa AFCON ya mwaka uke teru tukarigua ai itakuwa na mna gani sisio ndeni tu ukura tukirodia maavinda di mate varasa note mbere ya vugu mundu wetaka Moreithi Mboya ni adike ukuru wa gikinya tumuitikiria tutemira matemo mamo vro tugisokiriria ni tusokiria na isio na shenge nyinge
1: sira mune nene wa odhoni ugikua mwere turere ya eko vika kana ego kira asenja na guwa na mburi ngombe kana ambesha lirianda kaya vika nye gikinya vandu ikibeta nyana mokana ekende sokirio rura iyo nevo ya ora guwa ni adhoni ya terere ndakeno Nerororo,

0: Ugumeke kete ni utura kwevurira mama ni matumama ya utura kuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Makirangethe mothekereria cia vandeta wega thai kome ne mwesi ake voina mama ne matumama movoro mangesi no gekodomera ni betomredi Boya, na tukiambiriria na matumo mangesi no ni ati atumia mwena wa mbere North County ya Embu Eru marateta ni wongerereku, watumiri wendia na onyoye wanda wa siya ndogo gyo matorare Enu negoko makiuga ni ondoru orauga kana makiuga nondo oraiga siya na siya ogo watire na jira nene Makialia tumia yale ni vamona siyari asia na kuma location ya masonoke Marauga wendia wa vangi na njovi ni wongererekete ondo marauga ravutia madhomo masia na siyao Ondo odhiete na mbere kinyegia kudhararia misie yao.
2: Adhuri yetu ni magete wana tutimona kama usie. Neko dhie njovire magioka mwe magosha kwa kithakari mama amete kuo.
1: Makiri na kameme kawe mwaro tumia yari unimevitite kururunga na angi kuroma vidhogi teriva mwena wadhani wama tora temateri ya gosari ya kevonia kiade inoyo. Makiuga ni mara makira rosiru wa siya na siyao. Ili tonye teo tumiriru wanda wa siya nogo gyo na gekiro kenene.
3: Tumia matura masab location. Ya mosonoke maria nitaka masu maratere na menge maria marigisiretie. Marauga maina kiagago kenge uria uvudhiri wanda wa siya kurevia tanjo vina bangi. Ikore tueri hakuvutia miturire ya nduwe nkiethi. Are makiaria na medha yetu ya movro ya Wimwaro FM. Mara auga gikiro na kiria ndawa ino irakoro irisi ya kufodhirwa nundo uravutia madhomo na miturire ya nduengi edhi
2: uforo wa wasi ya nasia tosiorele temuno uforo ni wandurak kunywa njovi kurea miragwe kata ukeze asia nona mwenaru wa kithomo itira zomo ega tondu mwana rika na urea kuino kakaria mira urea kuthi kunywa vangi urea kuthi weka maundu mara matagirire Ukeza zetu turi asiari ni turavinyerere kira muno.
4: Ukaga siana na siyo itinge kara wega. Wandaida ikuloma itinge vota kuloma ni onduwa kunyua ndawa siya kurevia na bangi. Ninge maunuma siyo monte ni motoro na magitu sombura. Aga koro wadhirika ni wetu tethere liye prizi toka nali toka lomi vya siana siya tuwega. Ita kunyua ndawa siya kurevia imo ikiuma gangoma na itinge kara wega. Ika uma angoma wanoko na mwana kiarari mwego sudhiri diari ngini wa uma angoma ndaraka ndaraka na musie
3: Madhiete na mbere na ukuroma kiuga wanao adhuri na matuikete nge magu wa motegore uanda waino Na koko enge makinyetie vando va ukuruwa makire mwane temiri ya ukuruwa makinyitirira na kumenyerira misi yao
2: Adhuri yetu ni magete wanatutimona kama musie Neko dhie njovire magioka mwe magosha kwa kithakari mama amete kuo Wana mundu angikorwa ni wendirie tumirari aturai na ambia akethirwa no rutirwe akino kwa gwata kindu
5: tuthiriria maundu mau kinyana thuri maurerete maundu ni mamwe ta mau ukethira muthuri na mukuru na wasuthiria maundu marare kati maundu magiriru na tukona ringi mituwe ndirakorwa igioka emiega Ndiyo ni magendio na magututezia.
3: Rauma kiuria, utongoria, wa matura, kukoruore wa kunyitanira na mbuwa singi. Na kutigirate, mbara ya kuvorana na wendia wandawa ino nirakorua ikikasirua. Medhari, ya movro ya Wimwaro FM bitakuwa Wilson Mugo.
1: Na wando, anaamo siyo mwe, alineva mwana mudhuri, mutumia wa kena siya na igiri. Makuete wava wa mudhuri mwene mosio yo we kwira kuma vyevya na asedi ya turari ya kiganjo dhe ka county ya Kiambu Wara makiri ya ugete mudhuri na mwano mwe makuire vau vau Gokona ke mutumia na mwano sio wenge makuwa makiamu kilori giti divitali di ngurani Kureri kana mudhuri na mutumio yo marakureto matika na vaika vinda kami ya riere Gokosia na igeti kwa naedhe wao Kuringa na nadwe tura maruga mudhuri yo ya kureto akana ara kureto ya venereli ya mutumia Aso ke mosia rugire siana na vau ni vota vanili yengero eno Na kusongira ikusia onde
6: Tura kura mne ma mudhuri ni eku hete na mutumia na ciana ciao igiri no muthuri turakuririo hinde akua no araigitwa hau ndarari mweherie na mutumia turakurani hinde arekirwa ambulance nigetha twaro ICU ya Gatundu tondu ICU ya level 5 irari iyurite ri twana ri nituturerwo tunyite nigetha mahote guthondekwo ni madagitari mara mararikwo but unfortunately ndo gira hotire kunyita mwana ucio tondu ni marahite muno ri turamanyitaga nigetha mabe mekiro bandage nigetha hote kunyita mwana ucio na gross kana kauka mwene karariraga gagitaga ithe na karahite nginya maitho kana maraga baba ni ache wacha nitoke baba wacha alafu kana move nikareikagia muno
1: Mudia wa matamo mamo vro mange sino matamo mengine sia vana dina sara sia kia vuai dai kumine mue Evito ke tiana ke kaitano Nye beta muredi Boya
0: Ogume kikete Nigutura kwe volera mo Namahu Marai matamo mamo vro mawe muaro FM Nigu kwe guatira mauna menge menge Tuma SMS ya Kigo News Gwe 22200 Nikigo News Gwe 22200 We muaro FM Nyungo ya movro
7: We muaro FM Gakaniko
8: Mudhikiria newe guete kana wanegua uvoro wa PSSF. PSSF ni pension scheme ya rutuera adhirikari. Vareneva mwena alimo, volithi, volithi anjera na mavitha NYS. Nariutu enando malithi mbega, siorionge vata kutetheka na PSSF. Neguo kumenya makiria.

0: Na tondu kiugo ni kiugo gitugunaga na gututuria moyo ii mwaki wa we mwaro FM dwana fora niregwo mugambo weruri ukianirira na kugatiriri
1: ukenania andu aria metigagira ngai munene aria marumagirira njira ciake makare saga maciaro ma wira wa njara ciao nimagakena na mathatu kwe niguo mukago agekaraga ta mudabibo urio ciaraga muno ari gwa kumusie
0: jumabiri siende dai kumi ndigitagire siake bwai.

mke wangu, nimemisi kukuona kwangu, kipenzi changu. Nitaficha wapi sura yangu kwa walimwengu? Wewe ndo msiri wangu, kipenzi changu.

mashabiki kujituma kwa wingi. Wanegwa gwetuma gwetuma wega juu itakuwa ingine mwesheshe. Nukiriri kanagadhinu wa game ya kavinda kamu isi mwana siya timu ya dhirikei siku sebane na Migori Youth mwamira draw ya imokwe mwe wahead wide na kavinda kamu ya kurego mwana wa wendo. So sijui wakati huo kavinda kamu mwana siya timu ya dhirikei sisi enda shege leino siya enda mwondo itakuwa ni kondema si au masete sijui itakuwa na mna gani. Hii game ni moto. Avogwe ya nini pressure. Ile tunasemanga steam panda, steam panda panda adi mwisho. No neto akura tukiruri ya top 4. Top 4 na akura Migori ni umatongo reteme na 77. Dirike FC ni akarime na 73. Kana mirongo mugwanja na idhatu. Mombasa United ni 72. Kana se mirongo mugwanja na igiri. Equity Bank mena 71 ni namba ya kana. Mena point 71 asio manga kromesi ikaga yonio kindu gita kwa diri niyo kindu gita kwa falasi dhinu wa kindu gita kwa game wino ayani omarari rikania na out of team wino sio onde tika ndori ya madhavu mako kanani magotonya na out of team wino sio onde wa timu ina probability ya gusinde NSL. Tondo timu ta Equity Bank tigiru mena point 71 maga sinda game siya ishi igiri itigarite na timu ya Migori Youth masi ndo dhinu wa game siya sionde igiri ni kumaanisha imona siya timu ya Equity Bank maange tongo liyege kundi matigidu kanuene wenge wa mabao na imona siya Migori. On the other side, imona siya timu ya Mombasa United manga sinda game siya sionde. And all factors get constant. Timu ya Migori na omashindo game siya sionde. That means imona siya timu ya Mombasa United manga kroma kiongera point. Thatha to magena point 78. Madhiegoro. Dia timu ya Migori. Na ino factors yonderu ne agweta some factors constant ni taruta timu ya Adri KFC na umatika akoro magisi inda kindu. Yani uria jedua rieka die ni adhi nge mi anaraisa kidogo kidogo. Adri KFC yon naona makoro me top denu wa digi NSL. Ange koro wa Migori Youth temasi inda game siya usionde na imona siya timu ya Adri KFC makoro magisi inda game siya usionde kukuni kumaanisha makadhi ya goro di ya digi mena point 79. Nwati wanareo Migori Youth mena mweke wako kuro makiega gap kanago kuro makiongera pointes yao kuro wa ni manga asinda games yao sio ndegi reidi itika reite kuhone kumaanisha makuro mena point 83 kuguwa out of team wiso sio nde anything is possible na sio namba idhano ni mwana siya timu ya Michael Olunga Football Academy Mo 5C mena point 62 asio gotina angora nine nengione kanava ugo matiki ya tovogo makoro makinga nganira namba ino na imona ta Naivas ademina point mirongo etandatu niyo namba ya gatandatu majirani maladi lonsa kuregu mwana wa NSL irone karanoma kudhiye na ambelegu koro magiosha niye kindugi itagua ambesha shia nyomba kuregu mwana wa NSL tondo maundo maoni maumite pio mwondo etagua Vincent Nyambeli ni kekocho wa imona siya timu ya Fortune Sacco ni akuru wengiona akiuga maundu mao maakuru yo magekovovana maundu mao maadhukire kuma maringwa ni mwana siya timu ya Adri KFC wanewa vare mwondo tiga matiga nengania anduwasio ni mangi angunda tiga nengania anyita anduwasio ni mangi angunda we tuko niko timu ya Adri KFC maragwa tiga ni Fortune ni mwana siya timu ya Adri KFC maamari ingire moralo wao kina soka ndi ugone kulingana na coach wa Vincent Nyabeli moralo wao kina soka ndi wangetuonyesha mambo tungejua wao ni wabaya mwenyesire tenamba ya mkwanja majirani mena point 57 inyanya ni talanta 54
nesio point iria menasio imona sia timu timu ya Kibera All Stars ni namba ya kenda mena point 53 imona sia timu ya Soi United ni namba ya 10 mena point 48 Nzoia Sugar namba 10 na kamome na point 47 Mwana siya timu ya Luanda Villa ni namba ya 10 na kairi mena pointi 42. Gocha Stars ni namba ya 10 na kathatu mena pointi 41. Mwana siya timu ya Nairobi City Stars ni namba ya 10 na kanana pointi 39. Kisumu All Stars namba ya 10 na gatano mena pointi wega mirongwe dhatu na idhadhatu. Mwana siya timu ya Kabati. Tutira menyawe wega mwono kana ni maukura wa magikuru kuangadhi. Nwate kuringa na namau mirama mechi ino siya voguo siya mwiso mwiso ni tukukura tuke menye kanano wa magu soko wana kure mararithi ino wa division 1 matikure tu magika wega mono gikini kimera keo kia mbere nwate tukevo kama undo mao tima changa nyikirua mono makuro magikuru kuangadhi mena point 35 Drajani Gogo negataka tiriga timu ingiwa na wega kaiga igiriga ukuro magikuru kuangadhi mena point 32 ni namba ya 10 na mguanja MCF negatakatiri gati muingiwa na yotu rauga kana turona meka higa higiri gau kuro magikuru kuangadhimi na point 31 Vega United wanao ilaone kana kuma KPL madhi NSL luma raone kana tako madhi itakuri kumira kurigo mwena wa division 1 mena point mirongo ili na kenda asio wanao tatiga ni marudhire madhavo mao mwane kaname me save kaname mechi okay, Masida 34. Airuna na mavoire timu ya Darajani Gogo MCF na na matinge kinyera Kabati. Avogo timu enge save wani uvota ni wao ni Darajani Gogo na MCF. Vava Vega United ironekana ta ndo maona makore makioma kidogo. Mwatate United wanao kwenye orema ndo mange kuro makithi na mbere asioni. Aya wanao maraone kana ni makinye tenja. Adhinu warigi ya kurigo muna wa NSL. Unigo mwondo mavana. Mwondo wa faida ya mashabik. Na torori ya game iria igokoroa ikidhakoa. Na torori ya game iria igokoroa ikidhakoa dhini wa weekendi. Na torori ya game iria igokoroa ikidhakoa. Dini wa weekendi. Alright. Nituraro retie ya Mwatate United. Mwatate United. Makidhaka. Anaimona siya timu ya 3KFC. Nituraro retio wega tena zaidi. Nekone. Imona siya timu ya Fortune Sako. Mena imona siya timu ya Gucha Stars. Game ya wega kure kithakiro varigu kivarudikia wanguru. Ni maumire kurigo mwena wakia nyaga matumagira kivarukia wanguru. Kabati mena Naivas. Imuona siya timu ya Kibera mena MCF. Imuona siya timu ya Soi United mena Mofa. Talanta mena Nairobi City Stars. Vega nao mena Luanda Villa. Dini wagim siya mudhenya wa Arusho. Sijui prediction ya ku Ivana hati ya mudhikiri ya ndisi kana we wana kiri giri rono watu kukura tukitha ke nitu kukura tukitha kathini wadigi ya KPL naona tu bado naona tutapenya naona tutapenya kwa niko nini. Kani kamemekawe mwaro FM.

sembu ikoro kwa siena murio ni akura mudenye wa mundi ya embu by the way mena kinduketa kwe gongona inene muno liyamo embu cultural festival andonde kumaka onteri ya embu akina sipendi vile munataka kuanza siya za ziko ndoto vye event tu yetu kwa kenere kacha yetu tutige maondo mengi na netu isi mbanari mundu mutingi kanira munde du propaganda nyingi na anga sijui anga kwenu urikuwa atigu anga ndu e postari mutingi kanira munde uenda ujinais wananyeni kuombe terete tundekia sport kikini ndu gavo guo. From the top once again mundu wetakuwa Kevin Ngueresa. From the top once again mundu wetu kwa Kevin Ngwere mbona mbona unaangusha mimi mundu wetu kwa Kevin Ngwere hiyo ni tamu tena zaidi mundu wetu kwa Kevin Ngwere ni karauka wega kaka mundu wetu kwa Karimi arauka ni kavambe ya dhikwao if it's bad it's bad.

0: Eto kwa the beauty ya kukoro wena kemuona kengina
1: Sultan
0: Ega kukedha kiangenyegiaru mbore buwada
1: Kedha kamunobra
0: Nimbaya no. Nimbuga gayo ni kanata kuwa Ture mitu wengi tutakuro kwa tuye tuwaro Ture mitu wane kanata kuwa tuvesa gando sturezi nyingi muno Wamuini kuma kaunti rembu mbeguete inerete karemi Kare minda kora gwena sifa mbaro Hakuna Karimi anakuanga na sifa mbaro Hapana Wote nazikianga ni kama Okay, oma kora gwa meende Niende muno Lakini naomone kana hata kwa meka gando nai Wanaone kananga kama wanafanyanga wengine vibaya Karimi,
2: Karimi we.
0: Oyo no akia inero ni mondo etagwa mosh

0: tondu kiugo ni kio gitugunaga na gututuria moyo ii mwaki wawe mwaro FM doana fora niregwa mugambo erori ukianirira na kugatiriri
1: ukenani ando aria metiga gira ngai munene aria marumagirira njira ciake makare saga masiaro mawira wa njira ciao nimaga kena na madhatu kwe niguo Mukago agekaraga ta mudabibo urio siaraga muno ari gwa kumusiye
0: Jumabiri siende dai komende gidagire siake voye

0: Rimbo reto goma eni
1: Sarafina
0: Oyo ratu erate rerego tweka wenego tinge giria ndoma Ketha nienge bitendo e
1: Oka
0: Siyo tagwa eshiva okuvango wega na ikiagi ikagia kendo gita kwa murio

0: Roge to kinyedia mwe ganda gikai mwe chigarite na niwe kore kivanda wega madhari madhe mwe demwe ekivanda gogo mundu wetagwa murithi mboya ni agukoro agitonya vugo nondo wa movro na njira ndasa tiga tukoro wetu kithagathaga nondo wa movro madhe mwe tukikoro tukisokire ni tukoro tukimulika siege wa World Cup ya mwaka oyo
1: Sira mune nene wa odhoni ogikua Mwere turerea eko vika kana ego kera Asenja na guana mburi ngombe kana ambesha Lirianda kaya vika nie kikinyavandu ikibeta nyana mokana ekende so kerio rura iyo Nevo ya ora guani adhoni ya tereere Ndakeno, nerororo, nekuote kumenya sira mune nene

0: Pore horaria.
1: Mande koko mumbukuri ya zaburi Eganade ya kumina kenda mubariwa Eganade izano maturi kanagi ya tere Kiyogi ya kuneta Eria emure kagira kure yangu dhira No dheri wanjira yakwa
2: Iwaga atne wago winyo kwa
1: Hallelujah Newega tutu yangu

ndo wagetumigeke umudhikiriria nitanagira nanie karimi magie jumabiri sionde kwa mbiri ya dhai kumine mwasi ya kirako miliyadha inya mwangolo wagesukuro mutambore wagumwaru FM avaneko wasi.

0: Amukiranga hivi mudhikiria ni dhai giriri kitia kuivanda wega kamondereti mamani matemo mamo vromange sino kikadhomera ni peta muredi mboya na tokiambiriria na matemo ma dhai girini ati ekwirwa airi awei ni mavonokirete gikuo mokore ma mwenge noria uresuritwo ni marakara vuva wao kwirikana ni amemba gikundi kimwe kiragi kore toki kiaga gia vori biashara vamona ekari ya tauni ya Runyenje. Airi ya mavono kavuva wa mavitha aborithi mwena wa Runyenje. Kwe kinyavalia mwenge ura ma, kana ura ma materete tauni rino. Ino ni gokomo tumio omwe, nore ore kuiro kukoro arahe vamona ya kuiro wa yairi age toroka na kumatiganiria. Mwenge ore ore surito ni marakarari, no tariri ti ore kikundiki kiki ya ekina ya kore toki kimaga agia. Na jira ya wei, gokoma kiori ya mavitha aborithi kumatia virigiseni, neguo kuligiriria wei ure wabiti ya gosokiriria kodhira. Na makiria ma ekari ngiri gire kumetura ria kamwembe na matura mare marigiciriti thini wa wodi ya Mbeti South gicigo mbunge kia Mbere South County Embu ndo ni magunikite na mae matheru ma kunywa ino ni vuvwa kugunikana ndovori iria inje turunguru rugamiriri wa Munjumbo gicigo mbunge kia Mbere South engineer Nebat Morioki e tanjire mwe ya gukinyiria ekari a gicigo giki mae mje ma kunywa Peter Mongai na rivoti ino
1: Kura rigi keno na ngemithi inuwa itorare ya kamwembethi inuwa wondi ya Mbeti South. Vovoa ekari ya itorare u kwa njaru wando voline mumbunga gesiko kiwi njini ya Nebat Morioki. Era eko guna ekari ya itorare u. Ekari maugetere u ne mavuru kitu muligo molito wa kuthinge ndonda asasi ya gusari ya mae mama vodhiri mesire kwao.
2: Nine kwa nge nate mudanya wa umonde. Kone uga ni wanyaka umonde ni kukena toke nate nui njini ya. Umonde ni ya uka kutovingu lera. Netu wakena moto ndota njini ya luga makavari anjira ringete la marolima. Mara maku dhizida, mara maku tapamanjira maro na matangi maku etera milange kia mitungi ya wakunda zika na wakari kanante uka. Liu ni tulagu toke nato notimu zanetu gatula manji ya vava.
3: Natukore tuwe na matuwe na zina mwenge mono wa mae woko. Na liu ni kwa toke nate mono tando njini ya. Atukura vando banene mono turageraga mai gundukura satake rimwe na gukurunjire ni turona engineer tutethetie mono mono mono saindi na ni turacokia ngatho mono
1: maugete wagi wa mai turarireu nikimagia itumi nyengire irasungagira gukora kwina mbara nyenge cia kimucie
2: putie dumarathikaga gukona kemare tumarekaga bara mekono tete tukona takwa matesi gucera twa mauria ni ndu maratwira ati kura marathi mundu arawe ni waku akiwa ni waka mwembe mwe tu akimuvatira tondu gutire manji riwa na kemame tu nono mundu maria sanja moku utima ni gutaku ge mongia riu tondu thiro manji madira kumano mondere
1: ndavari ere nje to sukurure wa musingi wa kamwembe igakora nginya gigetethe sukuru iyo marimo manene wa sukuru iyo ema moneki akiuga marakoragwa makireva mbesa nyingi kuri kamboni ya maya ya wasco na rire kuri na thano marakoragwa makiuria ruto kuthi sukuru na mai augete gukora na mai matheru mavindare monda sukuru iyo gukagitira ciana kumana na mirimo ya mai magiko no agu aruto gukora makigia na mavinda mega no makuthoma
4: kuri vagambiru nene mono cia ya wasco tu yakenu tondu ruo muthetwo na manje meto na ni manje mengi manje marakorogwa mena thina muno tondu ende ya ukame wa kinya kura ina rationing ukithira manje matiregana tukira ciana irete manje kuma musi makirete manje kuma musi marauka mari acerere mari anogu na tukona nira affect muno muno morning lessons leo ni turona tondu manje marikuo ciana ni igwikirira kithomo and I can promise kamwe mbiri soti ni kwa ire better than before
1: mwenari wake mumbunge engineer Morioki akiuga ndavoriona gatagatiga cienge mirongo ere ire enje tegwa kavinda kale akoreto tongoria ri augete wenji wando voli masukuru ri na matura ri nikimagia ciira no cia gukinyaniria e kalia mbere South mai matheru ma kunywa gukiririkana gwa kuri na tabara singi cia utambi wa mai irathi na mbere
5: ndovori ire renji we kamwimbi ni mwe ina manje menge muno thinu etha ri mwe ni kuma 40 cubic meters cia manje koguo ni ndovori na manje menge magutumira ni sukuru wana magutumira ni community ino ire iria ri no yonde na ndigivota kumathiria bau ni barathire wega tondu mambere undura mavoire wa mbere number 1 kweni na tonya mbunge ni ati mone ni magera manje
1: medari ya movoro ya Maru FM kumambere ya the rock county ya Embu beto kwa pita mungai
0: mudia wa matemo ma movoro movoro na jira de kiruni sia vanda da ida to sia kevwai ni beto muridi mboya
6: Ugumeki kete Nigutura kwe volera mo Namohu Marai matemo mamu Vroma we muaro FM Nigukwe watira mauna menge menge Tuma SMS ya Kigo News Uwe 22200 Nikigo News Uwe 22200 We muaro FM Nyungo ya movro
7: Uwe mwaro FM Nuatu diete na ambere kukumenyidhia movoro watorema diete na ambere na uwekeka Nareu, ungekoro weno ndo wagwende ungena kutumenyidhia we miana ya kiretiri Gashoka, Kiambere, Makema, Karava, Makutano, Ruika, Kiamuringa Wanakana miana etiga nitege sigori mbunge Kiambere South Enutu menyidhia kupeto kila muandiki wetu mwana wa Mbere South Nike Peter Mungai
1: Medhari ya movoro kumambere the rock count ya embu Beto kwa Peter Mungai.
7: Eko vitu kira namba yake 0720-547-031 Niyo noti mugwanja igire noti Idhano inya mugwanja Noti idhatu emwe We mwaro FM Nyungu ya movoro
6: We mwaro FM Uratu watidhigo kumusiro wa Nairobi Kovitu kila Citizen Digital App Wewero Iro, Zimaman, Gong, Kikuyu Theka wanakana matura wa monde maligisiriti Nairobi Download Citizen Digital App Okenere mwago wa we mwaro FM Kwe ongenda kwa nirigia natu emenyi desia ikuo Kana mwando matiga neta weguko Nairobi Tusalero visire sieto Longonot Place Kijambe Street, Floor ya kana Kana otuvore dhimo kovitu kila 011 092-2773 Wimuaro FM Mutamboli Oralia
8: Naitwa Faith Mumbi Wanatoka the Riverence Runenges Wanapenda Wimuaro ndio radio yangu Naisikiza Saturdays Asasa kipindi chao Wanja the second and Elkana Wanarudisha mekaro na wametengeneza mboma nyingi sana Wimuaro yendele milele na milele Na wanchana Elkana mbarikiwe Amen
9: Mbita wapirete wawera kuma kithemo Nendi kagiriria kipindi kila kia wanja the second Maina apostol Elkana Magisho kia mokaro Na negetu wakete mono misi gikarugamia mesie menge niturauwa we mwarwa iture na yendere nigetha mesie tuthie na mbere kurugama
10: itombita gwa sunta kareni kuma kithimo ninge naga muno ni kipindi gege kya gurecokia mikaro kuma kwe waja the second na apostle Elkana Benson wadi deemed full gospel kakwegore ni matutaraga muno magatwiro ria twagirirwo gwikara mesie etu te atumia makiria tukagwatirira mesie etu mavinda maria athuria tumeciria we karata kwa mara reta dhina tuga kora kwa netura geri yako masoka soki ya mesie tutigatiga neri ya mesie na nyondo wawu wa maga tuva mataro mega muno na tuke uwa kukuso keri yanga ingado na nikenda nga ya maukiriri ya kuma kiwango kumare ginya kudhie kiwango kienge tondu we mwaro ne tutetheti ya muno kuma ya ambiriri ya
11: Hai marito mako mbita wa Florence Kadure na nimete dhini wa Runyenje kanitha wa Redeemed nyinge na gamono ni kipindi kia guso kia mukaro kira kire tawani wanja the second nimbe gusaga kikinda thima muno kugu ni nguria andu mathikagiririe kipindi giki tondu ni tutethetie uria tugwaka mucie micieto ni runga maga nundu wa kuthikiriria
12: karore kora yeku satande ni tuthikagiriria na tukaigwa makiria muno giaka micieto no gitutethia no gitwikira vinya ni tondu rire micieta ina vinya kana tumia mata ina vinya ana ni turagwo ni vinya na cene cietu kugita na vinya lakini maratuva magatuva mataro mega tugusa tukikena tukagwangia gitukienda thuri acio makiria
13: bai marieto mbitagwa ruse mwendwa wereri nimbenge naguo muno ni gipindi giki kia wi mwaro kia utucokie mukaro icokanagiriria family intiganu ngai ni arathime wi mwaro
14: tawanyin wang Gibson kuma kiring and wakiringa na mwera muthikagiririe we mwaro kipindi gya gucokia mukaro na apostro Elkana na wanja the second
15: Majina yangu naitwa Masi Kawera kutoka Runyenjes. Venye naweza uliza watu ni wasikizange hiyo mukaro kwa sababu inasaidia familia mingi sana. Inasaidia watu kujua venye tuatakaa kwa familia.
11: Hai marito mako mbita wa Florence Kadure. Nimete dhini wa Runyenje. Kanitha wa Redeemed. Ninge na gamono ni kipindi kia kusakia mukaro kira kira tawa ni wanja the second nime gusaga gike kenda dima mono kugu ninguria ando madika gire di kipindi gike toru ni kutete deti oda towa kamusiye mesieto nironga baga nundoa kutikire dia
16: amarito makombeta wa nefat kauju ikeye kaunjo amovu anendi kagire dia tavari daya gushokia rui mukaro a irire tawa ni pasta erikana na wanja the second na ni tavari da itute adagia mono tuita erikare ridini erikareta gorea mumo na ningiuga uwe mwaro netule
17: mbeta gwa rosri ni murugi wa muthuri weta gwa nyaga keva ndiure oketha gwa monore ndiure ne mwikari wa Kiringa na ne mwenduka memeka uwe mwaro muno na makiria ne mbikagiriria kipindi kira kireta gwa ne apostle Erikana maina wanja wanjiru muthenya wa Jumamosi thaa igiri nginya thaa thita vanga rio ningenaga nuguo Erikana na wanja matuthomithagio boro wa gwikara micie kunyitanirira ta muthuri na mutumia na tukavata kurera ciana cietu guthie ithia muturire na mbere tondu kipindi kiu gikoroga kikieni karinji muthuri na mutumia uria mabati gucukuma muturire wao na nembe gusaga magitethia ngoro nyenge muno sofa wana yakwa nembe gusaga makindethia na ngaiwa makinduta maria ndire makambira gikero kingi ningiuga we mwaro werotura na tuture tumiganaga miaka yothe

0: na tondu kiugo ni kiugi tugunaga na gututuria moyo I mwaki wa we mwaro FM ndona fora niregwo mugambo weruri ukianirira na kugatiriri
1: ukenania ndo aria metigagira ngai munene aria marumagirira njira ciake makare saga maciaro mawira wa njara ciao nimagakena na mathatu kwe niguo mukago agekaraga ta mudhabibu urio ciaraga muno ari gwa kumucie
0: jumabiri ciothe thaa ikumi nginyagia thaa igiri cia kivwai tunyitanagira bamwe tumukumie na kumwambararia kuvitukira nyimbo tukabesa na mwivuko na mitha ikithira tukauma twi arathime
2: na rugaiwethirwega muno jumabiri umuthi
3: niaeka muthenya
1: nini mwaro
2: umuthi injiri ndionagia uraia

Mande koko mumbukuri ya zaburi, eganani ya kumina kenda mubari wa eganani izano maturiri kanagi ya tere. Kiwagi ya kuneta, eria emure kagira kure yangu dhira, no dheri wanjira yakwa. Haleluya, niwega tutuwe ngoro sieto kwa dhikirangai enginyegi ya tene na tene. Jiremwe ya kwa dhikirangai, negote ya mudenya.

ndo wagetumie ke umuthikiriria mutanagira na nie karimi magie jumabiri sionde kwa mbiria dha ikumine mwasi ya kirako milia dha inya mwangolo wagesukuro mutambore wawimwaro FM avaniko wasi.

0: mwombe ganyara shoka mabupule nige nari dikane mwondo mwinyere depu mwondo mwoshune mwondo mwengate mwondo mwize mwondo mwoshano lidie
1: na nevo nengie na kugatre omwombe kwe ando marona ando wale angita mete na nengie na gai ato tevye tovingu kemedo tuone waharo
2: amen tugi endundu mwikiria jumaviri sionde kwa mbile madhari madha ikumine musia kilaoko gidigitha inya tutueke agote idia mwenya wa adhabatu shalom.

0: tegegetwa ati kiundu kiangoma enyewe gya kinyabuge geke rekiangoma tegeka de kubine mumuthikirie kuwe sio bandwe kama drama thanyu sio tuko kuni kwa More FM 93.1 boni bona koroke ngonti deria we goma kirie mudenyoyo wa Saturday. Yes, guess you know gama keriange kolidi kanagia wara kure wachizo cheza na kuhuliana dhina mbele kukoro kithaka nugura kuviriria kukoro getu kama vantani na ukibara giria dhimu ya kuni gara tuwa liriria kaunduga katura niyewe ganenduwe kirangari ya nginyegia ndwarume eto na ndwarume eto nitumatevi atia ino ndeto siya kukoro kigira ngero kathiria mwesi waku ukathira ninduwe kiranturi ata community kwa turale mwane gusonvu madhina metu maake musie nondo wake kwa turale meruwa nitondo wake what is not happening and watelikana kule kwa chuzo cheza na kukuwe na mbesa wana salia mbesa mundi yora ugangagia ngiri dhano ma ngagia kumima ngagia kepao ma isu zionde ma iratueka o ma igatueka ma star 770 ash yono yonjira mbodo mwakiri yona koro getu mino kere ndivareva cheza box mudhikiria cheza box. Erazo kega kurugirewega ipoksi inya. Leino ipoksi isi ya inya. Tinambia. Na kukukira varia. Lekeriria ndo kavivinya tu. Lekeriria varia. Nona lekeriria wega na M-Pesa pin. Ega narimori dhali. Ukadhaka mudhako iwa cheza cheza. Enesi mbesa iga kore getonya dhinu wadhimu yako. Pap. Tukura kakithadha idhano wa mundo kore eto wa va. Kuma dhai giri. Akithaka cheza cheza. Ngiri iga tonya dhinu wadhimu yako. Mbesa. Mbesa mbesa. We more FM lo. Umaro femelo mudhikiria tuwara niri ya kovetu kina yes tuwara niri 0733120399 koro kiembura dhimu 256709 0724 256708 tuwara niri ya wega ngesi yenda mudhikiria na tutura kura tuki mureka wega kule kwa 0724256708 tunakoro tukia raniri ya gesi yeno bega makeria na umundi nwame netutu mureke andoarume makeria andoarume nindu wikiki mundu mwami ya rave tukira nindu wikiki kila kato mangi nyigia andoarume ya mogo koro magiosa matuta mama maso kumako dhiri ya mosie kaimana nindu wikiki sukumire andoarume nindu kina atuma ture magwe karande tusari kivonye kia madhina mare twinamo kana tusari alternative we tware manwa ndetu ino ya kudhiria kugerana ngero ukagera ngero nginyegia siana ukagera ngero mutumio waku ukegera ngero we mwenyewe we mwaro femelo hello we mwaro
1: mama kanisa
0: ni mwaro muno
1: mambeta bishop kiringa ne Carolina
0: yes bishop
1: Ala iki nimeza over one day leti yako.
0: Yes.
1: Kira kira atuma mundu wetu ato anja.
0: Mhm.
1: Kia ndu maragia stress.
0: Oh, mhm.
1: Mundu magi kwa nige kira uke kira tuka depression.
0: Mhm.
1: Kuruwa na mundu wagi kajiko.
0: Mhm.
1: Ndana kwa waki menyori ya reka. Mbaiza yenu uza mundu nui kaka kiundu aga toka kuili ya gavuvari.
0: Mhm.
1: Nenebu mudara iganela marakara, maegoro, maumundi, mamuaka umwe, mamiaka ili. Mudo wagitaraga, wagitaraga.
0: Mm-hmm.
1: Wa depreso niengira mudo weka gageko.
0: Ii.
1: Wana undu mudo atako menya.
0: Mm-hmm.
1: Mwanebe kwa lili ya family.
0: Yes.
1: Mutumia na mudhuri.
0: Mm-hmm.
1: Uwe geko mwende wezira mudo siya avivya mutumia wake avivya siya na wanake avivya.
0: Yes.
1: Wezi laki undotaki unibugaga mwondo indenye lago tindo kiora ka mwondo wongo mwa nanile na wendosio mwae naguo tika naika vora wa mwondo wa jesi yake yuwa nakuruta siya na mwondo ndiko na vayi na vata muno mama kanisa na kogela mwondo ngero ndiko na vayi na vata muno
0: niguwa
1: lakini mwondo wa hiyoka weka kiki undotaki akili siyake itikoro vuna atako akili siyake kora iye ndo kupi yono ndo wake ndo kwa depression uru wa mundo wa yeta yeko muti ndo akora wake nanya yeta ulewa naga mundo kila wana gambo andu muno muno magisu ya na makige la manjero mundo hauka wake le nena na wakura wiki ndeku zokuma makanisa ni kui mena na kui dharau tondo mundo ane mena wana ganginyandu wale enge onze mamu ni mena ete uko na mundo tosi ya geka geko keu arona mutumia wateni mumenu ando waunea mumenu ya ni ona katakwai wenga bururi yoyo kuhu wakono wanakabelu temu oyo na arute mutumia wake wanasiana siyake yetu mikirambora ya mundo aruta siyana siyake mwono kimona wa mundo tosi yo ona garingi tono uwita mokane ite ona katakosia maile tuja wa iliesa gedena kana itore siyaga agagwa neando ikira kwa anyokwe nikuwa uragirwe neagwa na kea keuraga do otherwise nengo enda kwa ribia family kukira nangere teo solution
0: ni uma
1: ando kumekara gande makara media kana kwa ni magiki ya mega nate kana wakura niko divuku mundu no, na niki uomi le ya bilikari ni kirito wado wando kukigana nige wando mande mavesa mekavinda gani kurukia marakara maria maonde kana maonde marama ikura marana maravesa niritie na ndiko na baiza tayo gire mundu kwenyu na muraya atiga nuzoke uke omuite udose ni unata dibese niye toma za mama kamita
0: ok thank you mno Bishop Kiringa ni mugambo wako turara niria mudhenyo munde tu kiura nyeri ingi wega mudhikiria na mugambo wako tukimulika siku tainosia ukudhiria ukadhiria family na niona mudhikiria umudhi anga turara niria na mweno sio mudheni kana ni atia wangiro regia mweno wingi niona takwa tu turara niria na raini ya mweno mwako ugeriria mweno sio gukorwa ikingira dingi ni ndwe kuturare mwene kusovu maundu metu niki kana madhina metu niki na njira itaya kwa nangana we mwaro hello we mwaro FM hello
2: hello
0: ni mwega
2: ayo ni mwanzo waya baka kujiri
0: ii
2: ii zema nekani
0: ni
2: ndi kuleze ni watu una kwa ndoso wa mugwa wa mwakwane kia ya wakanyirisa ya tumangu jita muzuri mbuka na mwakwa no kine zela lasi ya ni mwakwa kakikura akala nundu waka mbuka mwakwa kakikura mwakwa mwakwa kakikura mwakwa mwakwa mwakwa mwakwa mwakwa mwakwa mwakwa mwakwa mwakwa mwakwa mwakwa mwakwa mwakwa mwakwa mwakwa mwakwa mwakwa mwakwa mwakwa mwakwa mwakwa mwakwa mwakwa mwakwa mwakwa mwakwa mwakwa mwakwa mwakwa mwakwa mwakwa mwakwa mwakwa mwakwa mwakwa mwakwa mwakwa mwakwa kuondoshia kwa mundo si avia soka mukunya na yavani na mura kwa kondo kwa kwa kwa kwa mena kwa kwa mundo wa kwa njia mata na kwa mata na mundo mundo kwa mundo kwa mundo kwa na kwa kwa kwa kwa asiri sio di yavani yondo kwa na kwa kwa njia si sio di yavani na nini ni kwa kwa kwa mundo maalika mungina si anasiro na ya kato mara kala mundo kwa wiku wa uwe uvali ayo mwiku la tini ndi kwa kumu ndaya tu sebi nula kwa na kwa shambi ya lisa ndari wiku nune vwa kumu ndu yote ndi asiri na isi ndi ya musini ya wake na kwa na kwa kwa wiki speri balo ee mama kanisa ni wakile kwa na kwa kwa na tila mwita nya kama si mama kanisa na kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: sante thank you mano akamulika isio siya ino ni depression ni depression maundu tamama wanatue ana mundule karania na kenwe go karoragio kona ringi mundugu aract dynamo ute dwangania ute ngwangania ina kadina tatiketo mbetu kasadidie kibonia mbere ya maundu makinyete aba we mwarelo ni mwaro mno
3: we baba kiwanja
0: ni mwaro
3: ya vinyenge
0: ni mwaro na kedeka
3: Nabinda Mega. Eh. Uh-huh. Nasura
0: Terewanja. Enera kuigwa shiru.
3: Ante nimanda na.
0: Eh.
3: Ameka dwe ni mwaka ni wega.
0: Ee.
3: Ameja na mara zitu na mosi wa mama kanisa ne ngai.
0: Eh.
3: Awanja.
0: Hello. Shiru. Shiro na ugandu ni menda ne. Baitha mundu wende tego nwa mugere ngero. No. Nungi mugere ngero. Nungi mugere ngero. Na. Bugada singe ono avyo kuro mono. Lebu gata kuonge gara ungeringa mundu. No. Mata mundu wangi wako na how beautiful she is. Kana ingitu watu mia dheri. Na duwarume. Waka mundu wako na how handsome. Hmm? That man is. Wanura vangi te kumikiri kekombe. Ai. Waka mugere mberia. Wimwaru hello?
4: Mama kanisa.
0: Ni mwaru mno.
4: Uwe ni kitonga kumwa mudamba angiri.
0: Yes.
4: Nimbuwe vati lile. Unge kona mundu murume akinyita vandu vakura gashiana na mutumia. Mundu murume usine kware meto we. No, nene kware vandu arume ara ngi kiko ina matire nda wera urethe lio ero ni torondari ni kumama kutheri. Ume za ira mundu murume araruta wera mutumia no gusagaya ni kare chidu menya kawega muduri wakwa wera no vafata kumenya gashiana no vafata kukora na mavatara.
0: Yes.
4: Mina ni kware meto agutalira muno na tukimama. Eru era wake ni kumama na kuweta kerele hata edu na kuku matau nile Eru nike mara kando mundu wake hita
0: Haya, thank you mugambo wako na ora umako ye mundu mrumi ya kaugandu warumi ya muna one magonderere muno meta kerele atumia meke maundu na meke maundu monde kuna mundu rama andikira ndumudia kambira Andu nimevo kane theinu wa msie. Na mavitania mekara gende maga solve. Usiri kinyonjwe kure mwena wa kanduli. Riu mwaro.
5: Alo mwaro.
0: Igaka niko.
5: Mama kanisa.
0: Ni mwaro.
5: We mwaga vio.
0: Vueta mwono ndie kathina.
5: Ne wanjiro ni nenda kugaterere.
0: Yes wanjiro.
5: Alo ne wanjiro nenda kugaterere.
0: Nira kugwethina mbere.
5: Azuri ni manenda kuendwa mwono.
0: Ati ni manenda kuendwa?
5: Iya ndo ni menda ne. Natoto menda na.
0: Iyi.
5: Mandumo umasoku matika au karenge. Ni wanjiro kumakirwala.
0: Haya, sawa sawa. Wanjiro wana ugandawa, ni ando menda ni muno. Na dhuli mendwa muno. Mendwa muno. Ndosio, ni kuko tebi ya tutike kwegusaga isanga. Taino, joku makiria. Umore femelo, matikiri ni yamo kila dhimu yaku, nwati sandri ni yatu mira raini ya mwendheri, nkutura kura tukiara niria, nwati kure kwa andumeriri wana kwenye raro lia, andumeriri yaku kure kwa 32102, elu imuaro?
6: Elu imuaro.
0: Gaka niko?
6: Wanja ni mwega.
0: Ni mwega munu, ni alia noriko?
6: Ne mulezi kuma Carolina.
0: Yes, mulezi.
6: Nela uga atiri.
0: Wendo
6: umaga kwenga in. Mundo alinda nange kuba wendo. Wendo umanaga nanga in.
0: Okay.
6: Na nukave mune mundu. Ati mundo neke aves anaga wen.
0: Okay.
6: Ngai neke aves anaga wen.
0: Aya. Ne. Ambira teno tini natani ya kule Carolina. Ngai uves anaga wen. Okay. Thank you ni mugambo wako. Rui mwaro. Kule kwa ndumerele hai mumakanesa. People should learn how to control their anger. It is better a failed marriage than burning the entire family. Hello, Mwaro. Mwaro, family. Hello, Mwaro. Hello, Mwaro.
7: Hello.
0: Hello,
7: Mwaro.
0: Eh? Dina kuigua baina manegene makiria no korwe aringie wivandu vataina negene nige dangoro ngia mukira ndumiriri ya kumweno muthikiria nira kurongereria nawe kana turakorwa tukimurikande tweno ya gukorwa ni meta marakara gutuma tu masuku na kuanangana na we ino atiri uga gati vyo kagora ukatiga wa milingi thiende ugaso kadokori ugure Kano wana dhani wana ikombe. Wana nyomba nuotu mengi nuwa titulali yovoro wa miyo. Etangi soka. Ero, we mwaro. We mwaro FM, hello.
8: Nekwa wana kwa mifeni.
0: Hello, ni mmakanisa yovoro waku?
8: Ote mutoku ya na Benson kumasia kakoi.
0: Iye, Benson.
8: Ni mwamani wa ndare tiyo. Ni mwamani kula azizyo. Aike, lakake wana kabando, mekanete makekwa ya angai. Enga ini kuma tongo na kini okile no matamali matironeka.
0: Okay.
8: Eh.
0: Haya, sawa sawa. Thank you ni mugambo wako. Makiria, na tu indetori weno mudhikiriria. By the way, ndanyana ndaka mirongo eri na ithatha tu. Na lirikana dha ithano kuna mundu gukorwa akiruga kithana siringi ngire. Kuria watches a cheza star 770 ash. Ero sitia nyambe nyamukire thimu mosiri tukirikiriria vau. Ero mwaro.
7: Mama kanisa.
0: Hello.
7: Nakwambia aki mbebeti yako ni poa.
0: Mhm.
7: Lakini mimi naitwa Faith Mumbi kutoka Kirangano.
0: Ehe.
7: Sasa hizi kiki mengia kwa ndoa ni shetani mkubwa, wanaume wamekosa responsibilities zao.
0: Eh.
7: Alafu wakanjawa na kitu inaitwa wifu.
0: Aha.
7: Na wakawa ni kama wakioana wanjawai kuwa decided wawane cha huko li.
0: Eh.
7: Ni kama wameambiana kuoana wakapendana, wakifika pale kukiingia familia.
0: Mm-hmm.
7: Wanaume anashindwa na kuangalia familia. Sasa akiona bibi amejaribu kujitahidi, akajitahidi akaangalia familia.
0: Mm.
7: Wanaanza kuona ni kama wanaanywa, ni kama
0: Mm-hmm.
7: Sasa hiyo inawakula mpaka unaona anatumia ujinga wote na hizi vitu anakula mbaya. Lala salama, Mungu akubariki.
0: Okay, asante sana Faith Mombe. Arogaringe andoro mekoma get very insecure. Kana ukolomena gweru mwenge monona atumia ao. Riria makora magio kirira atumia maravata gwe kama undu. Riko na mundu nwa suku baboro na amwe. Auga wana kula hizi vitu mbaya mbaya. We mwaro, hello.
9: Hai, meati ama makanija.
0: Ni mwaro mno.
9: Nenda ni kuma kigara, zuki.
0: Ii.
9: Ewa ndo.
0: Ii.
9: Nimeenda de bio na matiga. Nwana uwa ziro, uwa ziro auga.
0: Mm.
9: Ziro aki ya kia oma bio bio na ome nyewele ziro.
0: Mm.
9: Anake ange rangaki na mbo rangaki la katumu. Uwa uwa na makia rangaki yogo.
0: Ehe.
9: Ando vune vega mbono na ando. Uma kenda ya nemo na kubuwe.
0: Aya.
9: Ii, kola hira mapinda mene.
0: Aya, santi sana. Shiru umesikia. Shiru ni wegua. Nimizu ya mutambo ni wegua ndeto yo. Wekara kukimu fora fora nka kila timu. Kukimu kaya dhagia. Aya, tukire kiri ya vau, eru ni mwaro.
10: Mama kanisa.
0: Ni mwaro mno.
10: Ika kwa umri yo kiku makuhoni.
0: Yes.
10: Ene ngiu ata yo makanisa.
0: Ii.
10: Ano mawati kwa ere ano.
0: Ii.
10: Maeza ante make ere ano tono tuko yote endega.
0: Mhmm.
10: Enge okwara mudi no are moare.
0: Mm.
10: We mo ngi oke va pure.
0: Mhm.
10: Eh nubu bituko te yitu kwa nakana mama kanisa.
0: Ni oma.
10: Eh nubu bituko moya.
0: Haya sante wanawe koro wino tuko mwega makenia. Kauga uranjipa ya kusonga. Mwondu mwabu mwonde makoro kwa mena andalidi. Tigano wanga mwondu ranywe inyamuiri ya fiithi mwombe yauga. Kanona itumira vitu mbaya mbaya. Mwondu mwabu mwonde makoro kwa mena andalidi. Kanja nani ya naruwe mbaluru waki ura roga. Ukaruru wana tigo roge. Because muturi na wako ni undu wafata mwondu. Kwa ti mwondu wakiro kukoro wakikuwa ni todu wako koro watini mwole. Kana ni mwolanu. No. Kuti mundu wakiro kukoro wakikinya vau. Nitu ndu wakiko kiviko. But. Nitu vinga giriria medho. No. Mwandu maletu za giro kukoro tuki vinga giriria medho. Na imusi ya ndalidi. Nitu ndu wana kweka statement. Nitu wasagana. Nitu waka wainda. Ati kana osu na kwae mwere ni kitumia rauga. Nwese wenga kuita mwede nyomwe. Nwese wenga kura ka mwede nyomwe. Wakati kana na hake kwa nyure nyamosi yake. No. Na ramanisha anambere ya kunde tezi ya kundire ara ino ndo siuthi ni wangoro yake nuko avotire kuyaria atagogwe tigira kana atakugwa ndoni kana atakona ulito wa ndo sio but wanambere ya ugete ati usio ni manyamu make atumirite apana apana apana ne ngwirio ngenda kumenya maundo honest.

0: Hello?
1: Mm.
0: We more hello? Hello,
1: Mama Kalisa.
0: Yes, ni mwaro. Yes. Thenye kapitu kiwega na ndai kamirongo edatu ne muguga turai tonyi mweno sio bitikiri tombe tukore tukikinya vau mweno andu meri ningo korwa ngiroria mweno sio wingi okay ningo korwa ngiroria ndumiri di kore mweno wa 32102 tika tombe tukore tukikinya vau mudhikiriria na weka feeling kama waka korwa gaga soku muno watiga mundu kana andu arume muno gukoro maina kaundu gaka ka uwa magi control na andu I ungi kegwe withini wa kiviko muthikiriria either we mundu muruma kana we mutumia na nura sense feria ni ndu iri you know nuregwe ta kwa feria thini wa kiviko kana thini wa musiusio we naguo kafiri nkauka kwa gega suku muno gawo koro kigwa Vario le daisio kana vale kiviko kiuge gukinyetie niri no tangivota kuma kafini nkauga kuragega soku muno uregwe feria theini wa kiviko uregwe feria theini wa musiusio kaundu kau ni gasoku muno muno na ungi kambi kuigwa kaundu kuga gusema nwaga suku mondo akagera ngero njoku muno asoke kwirira kana kurendena na vandu angekeririra na ni kaundu kasuku magandu gukoro magika isanjama na kugena ngero na gwika maundu mataimega but kia vata ni wega tukaruragia ndalili andu wale turekarania nao you know undu uri umamagana ake next to you mundu uri wigusangoro yake kiringa kana ikivura wano kamiona ringi ukona kwina kwina ni ravurungu mundu uri muciaga nake gitanda mundu rimu korogwo mukigana na kindo siavata muno thini wa muturire waku yani mundu si mwikara ninge na keta partner yaku muthuri waku kana mutumia waku ni mundu akirogo korogwa ukibororia na njere mu manda andu kumuno ni munyingirie na mukira sia kumuthikiria ra ugaringe ni depression but wanawe we nete miria kuroria mundu ri we nake health yake bana ate mentally ugimo wake wake mesiri bana ate na ndukirikwa ni mundu musinjiu tukauge ni arambiri kwa liugo ni tondu maguta ni mavandu na ni mundu wa nduthi ndare kuru ndare no kie kindu kwe tutabia wagirwo kuona kona mundu ndai sawa na mundu ate sawa ndise urarega kumusadirio tethio ni kiangikoro wa mumwendu no renda gwikarania nake wagirwo koro umusadirio teri bari angikoro agitethekera but mikane no evesa na kwa nwese muthenyo mwenge kaundu nwese kamete anayatumirwa ndu arume Nwese kameti hatumiru watu miyari yoteno ikorogwe kia ruwe dhenu wame siye ndia irogo sa kwa tuwe yota miyari kwa hali rigu tundu warai murakaru wana alagi yogwe no it is not no more teno more but kia vata faitu vote kukoro tu kia riria na mamu mare tulegwe matangia riri kia mundu nuwasa kabrik nuwati tusadia gienjira siya kusovu our marital issues thena sieto sia iviko na kanyiriria vau thena sieto sia iviko iti gukorwo igi kinyiriria siana na nikimbuga gania na mutegero gukorwo mukia ngimbere ya siana no ate gusokaniria ana no mutumire ruga mureciria mwana ndarere wana ati nurona iyo miari uraria intonation kana sauti era tumeka andwa matira riondo mu wana kana kugukorwo gekanini tigo gwana na itesia guciarwa wana kana kwa kwa wake vule mutumia ya mulito nika kuro kwa kiere wa nilie maundu mega na matai maro na nina ae muna tukitonya siyana teini wa zaka zaka sieto angi kuro ni teini wa musiwe mudhuli we mutumia ule uwa vitire tuwe muno muno muno muno sadia ndu mwari ririo na angi kuro ule uwa tangia ririo ndosio mundu nakura nuosaga break ya uti mundu tai break muturireri ungigwa nugo kugwegia ndi nugo kurunda kana nugo ko ndu tai mwega ai chukwa break osa break de kare mungu tuna ibanda tu kuma sema ndo kama dama dhanya sio tuko 93.1 mutambari mu vonta ni more fama akamenyekana wega ta ega sadiwado Era bonito, ¿verdad?

Yora ya kiume kikima Elivira uane thani ya moya irio Kanguire Kembora ni piwa Niceness Niceness Ene kuigwa waro Tondo nyau mbuge edira ya nyota Neria

Tondo wagatumiye ke umudikiriria mitanagira nanie karimi magie jumabiri sionde kwa mbiri ya dhai kumine mwusi ya kirako miliyadha inya mubangolo wagi sukuro mutambore wawimoro FM avaniko

0: tondu kiugo ni kiugo gitugunaga na gututuria moyo e mwaki wa we mwaro fm ndwana fora niregwo mugambo weruri ukianirira na kugatiriri
1: ukenani andu aria metigagira ngai munene aria marumagirira njira ciake makare saga maciaro mawira wa njara ciao nimagakena na mathatu kwe niguo mukaguo agekaraga ta mudhabibu uriociaraga muno ari gwaku mucii.

0: Muthikiriria ni wiguite kana wanegwa uvoro wa PSSF. PSSF ni pension scheme ya rutuira athirikari, varani vamwena arimu, volithi, volithi anjera na mavitha a NYS. Nariu tuenando malirimbega si uriongi vata kutetheka na PSSF. Neguo kumenya makiria jitarira na kamemekawe mwaro jumamu sieno ya tarikitha rato na jumaviri ya tarikimu wanja mwiyoto na mwakari yoyo utaukirwe wega.
1: Yora rea kiume kigima, elivira guane thani ya moya irio. Kanguire, kembora ni pure niceness. Ene kuigwa waro, tondo

0: Sound Production.
1: Muaro FM.
2: Marito Marco Nindo Nivitonga, Nindika Giri Muaro Nirinenge, Nirinenge Stinch, Tuna Muenda, Tuna Tuna Rua, Tuna Pati, Patriki, Tuna Rasura, Nduanaga Embu Kwanen, Ma Embu Kudio Tuka, Nanenge Nazani Mugang, Nisha Taya Yamonoto, Nunenge Ravota Murigo, Nangri Poitua Muaro, Ofisi, Namurigo Kyone Tawako. Iye mwaro ni kutuweza yana maundu kutamai ya mwaro eture
3: mbeta kwa hane timodhani duka kweto niru warare pareva kufina wasakayo nevolika giredia wa mwaro uwe mwaro niri kutagawira wakurema na uwe mwaro ni tuteretie kumenyorea maundu marekara masinani na furugi wetu na muno munoka untetea embu kutuke na gane kana kawgetuwa uwe mwaro nega tutaraga alitifindi ni ngurani ngurani kiko sonamagi Mukuratura na kutua mwadi na sana sana kipindi hiki kiretagwa ni mukudi achivas na tuteretie ukoro wa kuvanga mutulere na tutamili kereto bati ukoro tu ya ubigire tu mambo awe maro itore na ngaya mebegwe tikereka kuna
1: with Mwaro FM mutamborio raria

Madhakania, Ndereti na Mwago wa Mivango Etiganete. Runo vata kwero ria monde madhari mare ongia ndandare ya TikTok. Wavope jiri ya we mwaro FM. Nduka vavuke ongi vitu ni Mivango sio wendete. Tonya TikTok, saria we mwaro FM. Na wawogo ndukariga nirone kuvivinya follow. We mwaro FM. Mutambo riorari ya.

0: mutambo rioraria 93.1 we mwaro FM
1: Mare toma kwa beta wa mati ni mugendi kana timekeeper ende makambe taruza king nendikageria we mwaro ni ava stendi ni makuanga na makuwa na mbonda na ni kamene kamba ka mona kwanja so ya mugenge area ya malai komi la kenda nyare mwe nenga na jamono ava avanga dizima gera ne bangua gera ne to mezi kanga geria watu na jia sino to kuwa na ngana ava kina mato conscious kina kanjo na ndo enge mono ava tukana na ova we mwaro ne ture na ni kamene ka mwe mbu kune ka ture
2: vai magieto kutoka pakati nyaga emutua era wa kampuni ya Neno Sacco ya Oko Stage na nindi kageria rendi oyo mwaro mono mono mono anenge na gone kibindi kya gutua tura na kya kibindi kigikireta kwa ni mugenge na kale mi magi runo ambugire oyo mwaro ne mwetule na ndo mari kageria kameme kau nige tuga gwe ciarira
0: we mwaro FM yakaniko

0: Angwe, we na umenye mwegan woko niyo adho. Nebise mitaratare reo vati kurumiri ya mavinda mare oratuwa matuwa matiganete. Ikoro ni kuendi wanakana kuhura mugunda.
1: Wanakawane mugunda lagura. Tigiri la nweka due diligence kire ya girelite. Akoro ni mugunda mundu ya renda kuendiga. Ni atigiri le mutumia wake. Nimegusana overall usio. Na nwa vata kubasa na kidona kuja gita wa spouse consent.
0: Vosari ya kivoto.
2: Teo tondotari wadho. Woro wa vitu kirwe in the Law of Succession Act. Ugete mwana wonde. Mbati kuga kithaka kia kana kia baba wake kana kia mamu wake equally
0: kuthitanga sieko siya weki nae wanakana njerere ya girete ya gusira masio monde turakudho midhi ya mvangori wa menyaki voto giaku wa mudhenye wa ramisi madhari madhaigire na anudhusio tuku na masokero ne wa mudhenye wa jumamosi madhari wa mu madhaigire na anudhusio tuku ukire teroni murimi wa mugendi menyaki voto giaku.

0: letago wa musangi kumalunyenje dikagiriria rendia we mwaro cuo ya murimu wa kamwendia na no ambugire we mwaro weture imirikangagiria muno yani rari wako ibakarangi ni wethagira ni mbiki meme kidita ba unga kwa ni rari kangiria ngachanga mukianga to maundu ku uteri kwa murimu wa kamwendia no ambugire ni we mwaro weture
1: ni mbita wa vundi kumalunyenje wanagira stage ya runyenje na nduvi na ni dikagiria cuo ya mugenge muno meno kwa time ni tuna njezi yetu ya nduvi koko tukoro tuivo muno mugenge natuvi tuka na njezi ya muka tukoro tuivo mugenge rinai muno tuweba wa njero mumbere wa ustenji ya njero mumbere ya nduvi kono tuvi kageria mugenge tuli ni tukenagia muno na ni njigo yu mwa wethi na mbele utora na echanga mkire ando wao muno ini wagwana
2: Mwaro FM Gakaniko.

0: Corato niti di dimire sia in 3.1.
1: Bita kwa anti MC ndika, nechema ni watu kwa ya kia jokoma. Ndika kiri yawe mwaro, ni hawa dhokori ya kia jokoma. Nivu menda gie, nitaka biashara ya kwa menda gie. Tuwaru dhokori, na tutunguru, na tunyanya. Na nwancho kiri wa mwaro nkado muno. Ndwa kukorua, netu kukorua tu na mwango wa mabunjo. Kukorua maina magi, nutu waka kankoro sietu muno. Onaria mundu arite gakima gake akegua toro toro ni thiragwa ni kibunjo kiuke wa magia kwa na toro kwa ikiega kuno ambo ngai wa mwa maradimu na nange mana tapada nyingi nyingi kundari ni matu aka mudhi no ngorosia ngorosia tu ni mathina mbere ngai wa moya magitete na mamenyerete na we mwa rutu kya kurwa ikithina mbere kuradimu ni ngai tu thina mbere kwa nduka piu na tugonyi tani tugonyi tani ra mundu rawe ngi ni gato amukirira thimo cia ngai na ngai wa mwa kina turadimu na kira tu kwa kurwa ngi tu kama no mega abu mwa rutule na ngai wa mwe tu kwa kumira thima na kore kuonde ta na kinyetu ka ukinya nundu wa ngai thini wa ri toranga ithe ngai muri na ngai ro muthira
2: ni mbete kwa free mweriko aka the big fish ni mwana wa kianjo koma ni kwa ndika gire we mwaro kama mwe ka mwaro niko karatigia na kwa tudika gire guku na kwa kwa very loud and clear
0: we mwaro fm gaka nikoa.

0: vimuri yako. Inone kuvetukira Citizen Digital App. Hukumandari ya Google Play Store. Wivuatire app ya Citizen Digital. Uvote kuvikiriria mvango wa kuendete. We Mwaro FM. Avatuno wa Mwago Mudheri.
1: Nedeki okai. Ulea odu tete ni kunene ma. Wedo ana muda. Wega niwa.

beta kwa mwalimu Paul Kenyua wa Gakiavi, mwalimu wa Kithungu na literature. Nethika gereria radio we mwaro ni liga se dry cleaners runyenje wakuvi na Equity Bank. Nengeda guwana ibidi tariloka kira hoko na wanyaga wa mesheni, utua mwadhi na mulevi mboya na wanja the second, utura tura na mulemi wa kamuendia na kukigosho na karimi magi. Na hili ashienge nyenge hili atagwene ashienge ta mundu wetwa wa kivulia, njero KK na mugenge. Radio we mwaro ni tukenagia ni undu wa gututhomithia, ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia. Ni tukenagwe ini ona tumikirire ni undu nigetwa gwiciarira. We mwaro ni ture.